0: Maria Mtakatifu,
1: mama wa Mungu,
0: tuombee
1: sisi
0: wakosefu,
1: sasa
0: na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.

0: sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipoenda kumwangalia dada yake Elizabeti, tuombe neema ya mapendo.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipomzaa mtoto Yesu pangoni mwa Betlehemu, tuombe neema ya kuvumilia umaskini wetu.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine, tuwakumbuke Maria na Yosefu walipomtolea mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya usafi wa moyo.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la furaha, tuwakumbuke Bikira Maria na Yosefu walipomkutana mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya utii na ya hekima.
3: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
3: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
3: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
3: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
3: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
3: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi,
0: malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
3: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Nyumbani mwa Bwana wetu muna furaha. Muje tumwabudu kwani ametupatia pambazuko ya siku ya leo. Katika ibada hii ya misa takatifu, tutaungana na Papa Mahome wa Saba, anayemshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea katika maisha yake. Anaombea mke wake, Teodosi Sikabia, Likresi Wangusu, Leoni Chalaere, Laura Chalaere, Cosmas Chalaere, Angelus Chabu, Gabriele Mabunda, Feliciana Kirenge na wote wa jamaa Ngusu na Mahome, Mungu awapumzishe kwa amani.
1: Dr. Luseng Joseph anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko la roho ya marehemu dada Veronique Lusenge. Mungu ampokee na amulinde kwa amani katika ufalme wake.
0: Mama Kabira Teodosi anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho za marehemu wafuatao: roho ya mtoto wake Soki Fifi, roho ya mzazi wake Kisalamu Siprie na mama Katsu Vajiliene, roho ya Soki Natali na baba wake Jake, roho ya mjomba Albine na mke wake, roho ya Pierre Kamu Swekere, dada Alfosine Shabani, shangazi Marceline na mume wake Alexandre, roho ya maina wake Jacqueline, pia roho ya wote wa jamaa yake na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Paluku na Jane Masika wa Munza Mbae wanaomba pumziko la amani ya roho ya marehemu mtoto wao Kambale Luhavo Jackson, aliyefariki baada ya kufanya ajali njiani Dungu Nyangara. Wanaomba Mungu amhurumie, ampokee katika ufalme wake. Wanaombea marehemu wengine wote katika jamaa, roho zao zipumzike kwa amani.
0: Kabuya ya Muisa anaomba anaombea pumziko njema kwa roho zifuatazo: roho ya baba mzazi wake baba Dokteri Kabuya ya Kamenge Emanuele, kaka Baraka Kambale, tate Kahindo Katerine na mume wake, papa Barthelemy Lusenge, sokulu ka Kaheyoma na tate Leoni, roho ya shangazi Specioze Marie na mume wake Michele Bukundrika, roho ya wadokteri wote, waganga wote waliotutangulia, na pia roho za wote wa jamaa yake na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Madelena pa Avenue de Butembo inaomba misa kwa kumshukuru Mungu kwa mema anayewatendea siku kwa siku. Wanaombea marehemu hawa ili Mungu awapokee katika ufalme wake: Madeleine Katuva, Remina Keusi, Masika Charlotte, Jade la Croix Muhindo, Telesfor Kambale, Tsongo Aloise Timote, Maria Kavira, Jean-Marie Bulembera, Bonga Ejene Pasi na marehemu wote wa jamaa lake.
0: Kuple Etienne Murongo na Kosolata Kakoma wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu mtoto wao ambaye amemaliza miaka 2 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, na wanaombea pia marehemu wafuatao: Mumbere Josephe Kambale Ebenezer Kasereka Musa Bandalo, Kasereka Musabandalo, Josephe Musabandalo, kuple Silbert na Suzana, kuple Felix na Melanie na wengine wote katika jamaa. Mungu awape pumziko la milele na awape na afariji jamaa.
1: Jamaa Kambale Lwanzo Kangahuka na mama Anita Makuta inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao, na wanaombea marehemu Kasereka Maombi Kivuya, Kambale Nyondo Gabriel, Kasereka Viratia Leo, Kakule Viratia Joseph, Katembo Mukoko Mafikiri, Muhindo Masao Mao, Pierre Kangahuka na Juliene Singula, na wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi.
0: Mama Masika Mayani Louise, Mukaaji wa kartie Kambali Selile Salongo anamshukuru Mungu kwa anashukuru watu wote ndugu na marafiki walio mkumbuka kwa majeshi au maombolezo ya Papa Katembo Ngesera Maximine tangu magonjwa hadi kifo chake ambaye amefaa miezi sita tangu zaliwa kwake mbinguni. Kwa hiyo anaombea marehemu wafuatao: Papa Katembo Ngesera Maximine, Atanaze Ngesera, Kamile Ngesera, Lusenge Mayani, Kambale Mayani, Kasereka Mayani, Kabira Anje Mayani, Michelle Mayani, Somo Kipande na Mama Clara Wasalongo na marehemu wengine wote wa jamaa, pia marehemu wote wasio na waombezi. Mungu mwenye baraka awaongoze maisha na kuwapa afya tele na kubariki kazi za mikono yao.
1: Famie Paluku Musa Vuli inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao, na wanashukuru watu wote walio waomboleza wakati wa kifo cha mtoto wao Kambale Luvao Ombeni Jackson, anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu aendelee kuwabariki, na wanaombea marehemu hawa: Kambale Luvao Ombeni Jackson, Kakule Luvao, Fabien Mbundu Mashahuri, Raymond Moise Kalondero Mashahuri Mabanzo, na marehemu wote wa jamaa ya Paluku Musavuli.
0: Jamaa Rome Matokeo wanashukuru Mungu kwa mema yote na maajabu anayowatendea kwa kuwaponya kwa magonjwa ndani ya jamaa na kupitia miaka 28 tangu kuzaliwa mbinguni kwake Papa Rome Matokeo. Wanaomba misa hii kwa ajili ya pumziko la heri, wakiombea pia marehemu wafuatao: Mama Christine Fatuma, Bodue Matokeo, Matokeo Mayasa Flora, Gerard Matokeo, Didone Matokeo, Tino Matokeo, na marehemu wote wa jamaa na wale wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa Octave na Blandine Wangote wanaombea pumziko la roho ya mtoto wao Yavua Malinga Robert na wengine wote wa jamaa. Jamaa inashukuru watu wote waliojiunga nao wakati wa ndoa na wakati wa kifo cha mtoto wao Malinga Robert.
0: Tati Virginie Kombi anaendelea kumshukuru Mungu kwa mema na makuu anayomtendea katika maisha yake ya uzee. Anaomba misa kwa ajili ya wapendwa marehemu wajukuu wake Bertrand Vutseme Kombi, baba mzazi Marco Kombi, mama mzazi Anastasia Kaswera, couple Mashauri Pierre na Monique, couple Fabie Kombi na Josephine, couple Muburia na Lucia, Melanie Kambere, Marguerite Muke, Teresa Masika, Viviane Kavira, Seba, Celine, pia marehemu wengine wote katika jamaa na wale wasiokuwa na waombezi.
1: Mama Kahambu Kanyere Marie Josephine anaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Sokule Kikwaya na Tate Madelena, Papa Kanyere Kaluba Alphonse, Paluku Kikwaya Dedone, Kambale Kikwaya Pius, Kahindo Kikwaya Honorine na muke wake Andre Lusenge, Kakule Kikwaya Lopol na muke wake Kavira Maliro Esperas, Tembo Kikwaya Marcel na muke wake Mbelu, Kasereka Kanyere Jacques na muke wake Denise, Songo Kikwaya Clement na muke wake Ngalula Micheline, Mbambu Deborah, Mwa Mina Merveille, Patrick Kikwaya, Masika Marie Joseline, Raya Milele wape Bwana na mwanga wa milele uangazie.
0: Couple Emmanuel Shaiwosola na Gorete Veranda inaombea marehemu mababu wazazi na watoto wote wa jamaa. Nzanzo Leopold Shaiwosola na Tereze wanaombea pia marehemu wote wa shirika Luangongo Chatzinge. Soki Kasiki Donela na wote wasio na waombezi, roho zao zipumzike kwa amani wapate rehema kwa Mungu.
1: Kuble pasia edine, wanashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao, na wanaombea marehemu hawa. Katungu Katsurane Edwish, Papa Emmanuel Matata, Kahindo Marta Yeye, Mave Katsurana, Denise Katsurana, Pascal Majen, Foster Kavua, Kahindo Katsurana Kasangavolo, Rosa Katsurana, na marehemu wote wa jamaa pasia edine.
0: Jama ya Masika Mwenge, Chobe na Kasereka Musure, wanaombea marehemu wa jamaa zao. Mungu awahurumie zambi zao zote bila kuhesabu na kuwafungua kwa vifungo vyao vyote vya kizazi. Nao waliobaki hai wanaomba huruma kwa Mungu. Wanaombea marehemu wafuatao: Kabira Mwenge Chobe, Bibisha. Wanaombea tena Mwenge Daniele Chove na Charlotte, Albert Chove na Isabelle, Kasaduma Chove, Jean-Marie Chove, Berthe Chove, Sola Augustin, Jama Albert Lutsumba. Jama imerudia kutoka Chala.
1: Jama yango wange Siprie as inaombea pumziko la milele kwa Kasereka Ngoange Heri aliyefariki hapa sasa hivi. Jama inaombea na wote wa jama ya Ngoange, Mungu awalaze mahali pema.
0: Jama Aluma inaombea Papi Aluma na wote wa jama Aluma, wa jama ya Kahonja na Bel famie zao. Jama inaombea marehemu wote waliofariki juu ya ukosefu wa usalama katika inji yetu.
1: Jama Filipe Kazi inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea katika maisha yao, na wanaombea mama Marie Kalivanda anayemaliza miaka 9 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Andre Kazi, Justine Kombi, Giselle Ndivito, Foste Kanzi, Javier Kazi, Pilipili Domina, Katerina Ndondi, Kombi Kalivanda, Melanie Kambesa, Marguerite Kakimwa, Ndivito Kahindo, Marie Jeanne Muvivi, na walejonere wote waliofariki katika sekteur Lond na wasiokuwa na waombezi.
0: Jama ya mama Kahindo Virondwa Safi inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayozidi kuwatendea maishani mwao. Wanashukuru pia ndugu marafiki walio wafariji siku ya kifo cha Katembo Virondwa Charles, ambaye ameeneza mwaka moja tayari. Wanaombea marehemu Katembo Charles Virondwa Kakule Bwanasi Ali, anayeeneza miaka 42 tangu kifo chake. Wanaombea Kabuo Mwanamolo, Kamate Virondwa Alma, Joseph Katsuba, Mbusa Virondwa na wengine wote katika jama, na wale wanaouawa bila sababu kwa vita, pia na muti wa kizazi.
1: Jama ya Heri na Justine wanaombea marehemu Kavira Pola Kisoboro, Kahindo Sifa Mami, Katungu Georgette Dada, Mumbere Mwana Zair, Kahindo Pasias, Kanik Edizo, Marie Mateleka, marehemu wote mapadri, mafrera, mabikira, wakatekista na wakruazie wote jimboni Butembo Beni. Mungu awape rehema na awapumujishe kwa amani.
0: Kuple Robert Kimbesa na Neema Kambange inamshukuru Mungu kwa mema na majabu anayo watendea maishani mwao. Wanaombea mama Marijane ambaye anafunga miaka 7 tangu amezaliwa mbinguni. Mungu amupe pumziko la milele. Wanaombea pia marehemu wa jamaa Kaendo Kimbesa, Kabira Kake, Anne Marie Wagendawa, Gaston Mweru, Kimbesa Kasereka, Gilbert Kambange, Kambange Kambale, Freddy Kanzehire, Muhonja, Pius Nzalamingi, Jule Muhasa, Patrick, John Mukweso, Abele, Claude Kanzehire, na marehemu wote wa jama na wasio na waumbezi.
1: Jama ya Maboko Pasalongo inaomba misa baada ya siku 40 ya kuzaliwa kwake Abel Leandre. Inaombea marehemu wafuatao: Abe Maboko Leandre, Abe Maboko Paul, Maboko Andwane, Maboko Vianne, Bilongani Gracian, Bilongani Anwarit, Mulemba Augusta, Mulemba Yvette, Sœur Imakile, na wote wa jamaa yake na wasiokuwa na waombezi.
0: Mama Rose yeye anaombea marehemu Dickson Richard, Leon Libori, couple Natalie na Celestin, couple Felix na Prudence, na marehemu wote wa jamaa yake na ya sekule. Anaombea uponyaji kwa wagonjwa wote.
1: Couple Kasereka Guillaume na Kahambu Marie Josephine wanaombea misa, wanaomba misa ya huruma ya Mungu kwa ajili ya marehemu. Archevêque Monseigneur Emmanuel Catalico, raha ya milele umupe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie daima.
0: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe inamshukuru Mungu kwa ulinzi na baraka zote anazowajalia katika maisha yao. Wanaomba Mungu awajalie hekima na unyenyekevu na kuwalinda katika hatari zote za roho na za mwili. Wanaomba Mungu awajalie watoto wao neema ya umoja na upendo na awafungue kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu abariki wajukuu wao wote. Kwa hiyo wanaombea marehemu Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joachim, Paluku Salve Lolwako, couple Katsuba Sebereja na Kabira Tereze Bakalania, couple Hangi Kataka Daniele na Kasoki Dorote Kahamulwa, couple Muhindo Jerome Betreye na Masika Mariseline, Kamba couple Kamba Philippe Simbalalia na Kahambu Siri Mwenge Josephine, na marehemu wengine wote wa jamaa. Na kila mtu ana nia yake, tuanje ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi nyote.
1: Na kwako pia.
0: Leo katika Ekklesia tunamkumbuka Mtakatifu Matteo, mtume na mwinjili. Kwa siku ya leo tunaalikwa kusikia sauti yake Yesu na kubadili mwendo wetu. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushiriki ibada hii kwa furaha na amani. Namungamia Mungu Mwenyezi.
2: Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, muniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. E Mungu, kwa huruma yako isiyopimika, ulipenda kumchagua Mtakatifu Mateo ili ye aliyekuwa mtoza kodi ageuke kuwa mtume wako. Utupastie sisi tukisaidiwa na mifano na maombezi yake, tukufuate wewe na kukutana nawe jisi imara. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu anaishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
2: Amen. Somo la kwanza, Paulo mtume anashauria Wakristo wa kwanza kulinda umoja. Kwa hiyo anaonesha ya kama taifa la Mungu ni kama matengeneo mazuri. Kila mmoja amepewa na Mungu utumishi, lakini kazi bora kwa ajili ya vishirika vya Kikristo ndiyo hasa kazi ya mitume. Nisomo katika barua Mtakatifu Paulo mtume kwa Waefeso, kipindi cha 4 mstari wa kwanza kufikia wa 7, tena ukamata mstari wa 11 kufikia wa 13. Wapendo wa Mungu, tusikilize.
1: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
2: Ndugu zangu, mimi niliye mfungwa kwa ajili ya Bwana, na waomba ninyi sana mushike mwendo wenye kupatana na wito mulioitwa. Muwe na unyenyekevu wote, na upole, na uvumilivu, mvumiliane katika mapendo, mujikaze kulinda umoja wa roho kwa kifungo cha amani. Mwili ni mmoja na roho ni moja. Kama vile mulivyoitwa, muwe na matumaini mamoja kadiri ya wito wenu. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja. Mungu mmoja anaye baba wa wote, aliye juu ya wote, anayetenda kazi kwa njia ya wote na kukaa ndani ya wote. Lakini kila mmoja wetu alipewa kipaji chake cha neema kadiri ya zawadi aliyojaliwa na Kristo. Naye aliwapa wengine wawe mitume, wengine wawe manabii, wengine wawe wahubiri injili, wengine wawe wachungaji na walimu. Kwa hivi alipenda kuwawezesha watakatifu watimize sawa kazi ya utumishi wao, wapate kujenga mwili wa Kristo. Na hivyo sisi wote tufikie umoja wa imani katika kumjua kweli mwana wa Mungu, hata tuwe watu wakamilifu kadiri ya kimo kamili cha utimilifu wa Kristo. Ndilo neno la Bwana.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu iliyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Mateo kipindi cha kenda kuanzia mstari wa kenda mpaka ule wa 13. Siku zile Yesu alipopita njiani aliona mtu mmoja jina lake Mateo. Amekaa penye nyumba ya kutoza kodi, akamwambia, "Unifuate." Naye akasimama akamfuata. Ikawa Yesu alipokaa mezani katika nyumba, tazama, watoza kodi wengi na wenye zambi walikuja kukaa mezani pamoja na Yesu na wafuasi wake. Walipoona hayo, Wafarisayo wakawaambia wafuasi wake, "Mbona mwalimu wenu anakula pamoja na watoza kodi na wenye zambi?" Yesu akasikia akasema, "Si wenye nguvu wanaohitaji mganga, bali wagonjwa. Nendeni mkajifunze maana ya neno hili: nataka huruma wala si sadaka. Kwa maana nimekuja kuwaita sio wanyofu, bali wenye zambi." Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristu.
0: Mungu tunayemtafuta maishani mwetu, Mungu tunayemtumikia, Mungu tunayemungama katika imani yetu, ni mwenye kutenda makuu, mwenye kutenda maajabu. Anawaita wenye zambi wasiostahili, na anawageuza kuwa wafuasi wake. Anageuza maisha yao ili yawe maisha ya ushuhuda. Na haya tunayaona leo tukikumbuka Mtakatifu Mateo, ambaye ni mmoja wa wale 12. Mbele Mateo ageuke kuwa mtume, aitwe na Yesu, alikuwa mtoza kodi. Na watoza kodi kwa siku hizo za mbele walikuwa watu ambao hawakuwa wazuri, walionekana mbele ya watu kama watenda zambi na watu wasioheshimika. Ndio maana walichukiwa na watu wengi. Lakini Yesu alipoanza kuwaalika mitume, alipomkuta Mateo akamuita ili awe mtume wake. Injili hii ya leo inatuonyesha namna gani Mungu anachagua wote, walio wazuri na walio wabaya. Na hiyo ni kwa sababu kila mtu anahitajika kuwa mtakatifu, kumsogelea Mungu na moyo safi. Haizuru mapungufu tunayo, haizuru zambi ambazo tumezifanya, lakini Mungu anatuita sisi wote ili tupate kumtumikia katika shamba lake, katika eklesia. Na wakati anapotuita, haangalie makosa yetu, haangalie upungufu wetu, haangalie udhaifu wetu, lakini anangojea kwetu kuongoka moyoni. Na ni jambo hilo ambalo Mateo amefanya. Amekubali kumfuata Yesu, amekubali kuongoka moyoni na kubadili maisha yake. Na mwishowe maisha yake yameonekana kuwa maisha matakatifu, kwani alitupilia maisha yake ya zamani na akatembea kama kweli kweli mfuasi wa Kristu, ambaye amepokea neno la Mungu, amelishika na kulitendesha maishani mwake. Wakati Yesu alimuita Mateo, Mateo angeliweza kusema vitu viwili: mimi siko tayari, kwani umenikuta kwenye kazi yangu. Lakini Mateo, ijapokuwa amekuwa anatumika, amekubali kumfata Yesu Kristu. Na tena Mateo angelisema, mimi nimetambulikana na watu kuwa mtu mbaya, mtu wa mwendo ambao haufurahishi wengine. Umepotea, ungemtafuta labda mtu mwingine. Lakini Mateo hakuweza kusema hata hivi. Aliposikia sauti yake Yesu, haraka akashimama na akamfuata Yesu Kristu. Neno hili linatukumbusha ya kama Mungu anapendezwa na wale wanaosikia haraka neno lake, wale wanaojiweka tayari kumfuata na kumtumikia. Kila mara tutakapopewa kazi katika jumuiya yetu, katika CVB, katika korale, sijui katika kikundi fulani, tusiangalie kazi tunazofanya zinazotuzuia, tusiangalie zambi tulizokuwa nazo, upungufu wetu, lakini tumwombe Mungu yeye mwenyewe atujaze na nguvu, atujaze na juhudi ya kufanya kazi hiyo ambayo inawekwa mbele yetu. Hasa zaidi tumwombe Mungu aweze kubadili mwendo wetu kama vile alibadili mwendo wa Mateo aliyekuwa mtenda zambi, na maisha yake yakageuka kuwa maisha ya ushuhuda. Tunaweza kuiga fadhila tano kutoka kwake Mateo. Fadhila ya kwanza, Mateo alinyenyekea. Alitambua kweli ya kuwa anahitaji Mungu maishani mwake, ndiyo maana amekubali kumfuata Yesu Kristu na kutafuta kuongoka moyoni. Ya fadhila ya pili ni kuwa tayari wakati tunapewa utumishi katika eklesia, katika jumuiya na mahali pengine tunapotangaza habari njema. Fadhila ya tatu, kujua kupokea Mungu na neno lake, kupokea mapenzi yake maishani mwetu. Fadhila ya nne, kugeuza maisha yetu yaliyokuwa maisha ya zambi yageuke kuwa maisha ya kumshuhudia Yesu Kristu maishani mwetu, hasa zaidi kuwavuta wengine kwake. Kwa siku ya leo tukumbuke ya kama Yesu Kristu yeye mwenyewe anatuita tumfuate, na tuwe tayari kumfuata ili aweze kutengeneza maisha yetu yageuke kuwa maisha ya ushuhuda. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Baba Mungu Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na eklesia takatifu yake yote.
0: Tukikumbuka kifo bora cha mtakatifu wako, e Mungu, kwa huruma yako, sisi tunaokumbuka mtakatifu Mateo, tunakutolea sala na sadaka zetu. E Bwana, tunakuomba kwa unyenyekevu uangalie kwa wema eklesia yako, maana umelisha imani yake kwa mahubiri ya mitume. Tunapokutolea sadaka hii takatifu, tunakutolea inji yetu na hali yake, tukikuomba utusalie amani na salama ya kweli. Na tena tunakuomba utulinde salama na uwaponye wote waliougua na magonjwa ya Ebola, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
2: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
2: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
2: Yafaa na ni haki.
0: Kweli yafaa na ni haki. Yatupasa na kuleta wokovu tukushukuru siku zote na popote. E Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, wewe mchungaji wa milele, huachi kundi lako, lakini siku zote unalichagua, unalichunga kwa maombezi ya mitume watakatifu, ili liongozwe na wasimamizi wale uliowaweka wajumbe wa mwana wako wapate kuchunga kundi lako. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na wakuu, pamoja na majeshi yote ya wenye heri wa mbingu, twaimba wimbo wa sifa yako tukisema bila mwisho:
2: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipokubali, alipotolewa, alikubali mateso yake, akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyeni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, litakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Fumbo la imani ni kubwa.
2: E Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwa kimwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo, na askofu wetu Melkisedeki, na askofu Kataka, mapadri na mashemasi, na wote wenye kuitumikia eklesia yako. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko. Kwa namna ya pekee wakumbuke wale wote ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwa azimisho yetu ya leo na yamewekwa altarini pako. Wakumbuke marehemu ndugu zetu na wote tuliowajua. Mama Angele, Mumbere Mirembe, Kataka Hangi Joachim, Jackson Makoma, na marehemu wote, hasa wale wanaofariki huku kwetu bila sababu katika vita isiyokuwa na maana, na wote, Jackson Makoma, na marehemu

0: na Yosefu mtakatifu, mume wake bora, na mitume watakatifu, mtume Mateo, waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake,
0: iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi,
1: katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Baba yetu uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kushawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini ya heri kuja kwake Kristu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana wetu Yesu Kristu,
1: uliyewaambia mitume wako, na waachia amani, na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.
0: Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia, utupe amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za dunia. Heri kwetu sisi tunaoalikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: E Bwana, si stahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. Tunasharikia e Bwana furaha ya Mtakatifu Mateo alimpokea mkombozi nyumbani mwake na kumkaribisha mezani pake. Tunakuomba tushibe siku zote karamuni mwake yeye aliyewaita wenye zambi ili awajalie wokovu, anayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni na amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.
0: Nawatakia njuma njema yenye kujaa baraka na mafanikio.
1: Na kwako pia.
0: Asanteni.

0: ino sikale tawane kopek luanzo.
1: Abana memba boshebe kopek luanzo, valino butrochi bwereleta, nerishendo lubwere luavo, omu ulubama la akulo, na hoshi hoshi ohobari, omu labira Airtel Money ne M-Pesa.
0: Mwase mkoresa ye egishe digitale ye kopek luanzo, erivika neriheko lubwere, erilabire simu.
1: Erite mari enyu, nerietu.
0: Ekopek luanzo, ikawa nika okobatimo maembe, oko numero 5, oko Kinshasa, omoropwe bayoli.
1: Hau mane kopek luanzo, akagala omobuguma.
2: Ni kwanza okucheni pecho moto butrempo ni bini turi okuchituchi kambali tukwame emiasi yutu wariba tekaniri.
3: Endabia shongolo yen, shikana bibawa na Dani Mweusi.
2: Ii tukendi kola na DM Risichi Homa okonzera shibiu manoni wabura nko okongendo ya kabiri chika sangira wako chiru cha bibiru sana ni haki na amani mochi woche konko sana na vuta tawusikofu kubia abandubu shibibu ke. Ekwa nene nobu holo omochiru cha muriolo abandubu haki na amani no mukara mukulu owe chitunga gachini chichidio sezi sedejipe mukara urire kambare rukwata mubasumire okuhuwele uwelimbere na isi zia chi ohuwele ukonene bukasuka mutuma uwele mundu ukumana nko abuta tabusikofu baka bukira uwele mundu nko arene mbangwa yere ronda obu holo omochi wa chekongo kubia bandubi kale omombondeka. Na homa biho maenga satu akarasi sikalika tuka umusu divizi ya Mombasa ya kabiru mungabiru na Ituri abandi wakabu wankuko nene abandi wabitribita inabia kato na abandi wakasobu kunivu hebola binobe vikale kaa kwenene emiasi ya trae nda ndekendeke akarasi eri tuka omukulu mshifu dipul omu ya songa bini vina kabu wankuko nene watunke erase ndekendeke kubia emiasi itasha hula wandekendeke usane chirimochi no echa masamu handa na huna abandi wakikire shombundu muwa hikire okulutalu mao poste de sante ngere. Nomo manyumba mama na vutu ma umkatata kengere umochiro cheposeri kumochiro ichamuriolo University Civil ikonko ibo kubongo kunene waka ikono kochi sebunga chini chibusana makuta na matelefoni baviri enda nireko la bandubo navi umu besonga vinibi waka sababa kolo wasunga bandu nebindubi kubavo echi chikumumu na mtendike. Naho o kongendo ya kabiri chika sangira ko mochi wo chekongo echiru cha wiro sana ni haki na amani omochi wo chekongo echa bitu katika wao na wasikufu che wo chekongo omochiru cha muriolo buhere buri mbotro niro o wedimbere okuparukia imuguru siru Alexandre na ICG bishi bya labika na itave mmoniro mukara mkulu CDGP mukara orire kambale rukwata mkulu haki na amani yo asomu buhere wedimbere akabwachikorene obholo obwekonene bukazuko obumutima obuli mundu akabwachi abatata busikofu mpaka chakateka bamali byanko ngambe abandu ibikala ibahorekerana okuya bahimbe obholo ndekendeke na chiro chichikibukira obuli mundu ali baye ikasi wa nayo okwera na bero obholo mukara orelie kambale rukwati bwira ina isizi byabino.
4: La journée d'aujourd'hui nous invite à travailler pour
5: Echero chino chikatubuka unko tuangana hiro buholo wa hosi na ito tulire mitima ya bandu awri muhange hange na abota tabuku ito busikufa besengo wa hira echero chino tutasha tubucha unko tuwita ka hira akeri kwa merera okubye tuhike ari buholo obwene nubunatu umatirende kendeke tusa nubu holo ngabe itwa ronda kendeke
4: comme je le fais là mais bâtisseur un constructeur de faiseur de paix
2: omukara kambale rukwata orelie mkulu CDGP haki na amani modise ze butembone beni chikonene abandu bamenya nko bareho eriturerya emitima yabandu babiri hahuka nemitima yabandu abachiwitre eriketera busana babiri sisira kutsibutsibu na nkambe buli mundu enalamera eribuwa ekwenene awaka kolikasi nelamera obuholo ahushibusana chino cho chikishareka echiwe chekongo cha yusula omubule cha birihikamo omukara rukwata uriri chasha tomeka hocha chino.
4: C'est facile à dire, difficile à faire. Ça commence par nos cœurs.
5: Chilo balobire ribuwa na huiriko edisha chikakalakala. Masana momitima bandu banchima birusula eritsuro no buharerera ne myasi eyiti shirye ndekendeke abandu emitima ikabi ina mubera usana ne re atsuka oburika trambi tusabe nyamuhanga tuwatikaye atutuliraye nemiti maiku wetu iwe mubuholo bwekonene ekiwo chikwetu chanzire obuholo nangamba obuholo buno buhike ahosi butero mu bitata ebyo tulemo bisa naho itorondo obuholo musinzira susi
4: pas seulement là où je suis mais aussi ailleurs il ne peut combattre chaque jour
2: tuwamisenko omukiro chekwanza kino omulu kongendwa kaveri chikensangira ko machiwe chekongo chihaki na amani okuchituche prokire okubisanga bisedejipe ikintwana ende kuisikira kundu abakweka bakenda sera isizina handa handi bakandikandira bandu okusukukosa hibiri eriika okumidi amandu bakuwa imyatsi mbere mbere cyo chamareka masaba bandu bahikeno bashahorekere okomana nemyatsi era na merobo holone kwenene ebyo sedejipe haki na amani mudusize bute mune bini ya Britikanya no mochi uchiseche Kongo busana butata busikofu ba Britikanya umusebunga onono owe haki na amani naho omochiro cha muriolo ni 33 abarenuvo charismatic catholic Jesus Press de la Paix e parukia sirilo mu buirire eye iseje omochiro cha muriolo mu bakukirie akala ake efizio omochiro cha muriolo mu here obakasatu ku parukia e na iseje muoniri obo mukaramu kulu parukia na iseje mukire iyo paluku malero Erasme ebyo ababwira achi konene basuke chipasorale chino omobi handabiku wabu tukome mkubi alabika inaisizi
5: Uwere uwere mkwastu kukusahitano abakristu banzi na barinuvo karismati katholik abala sera omoshombani nisiedusi zebu tumone beni pawali wawiritre ha omobi mwabu nyamuhangu paruki inaisizi umukara mkulu paruki angene no mukara paluku amalero Erasme imwaka wafundisa achi konene fizio kutserila na murinuvo karismati kese sakramenta naho ni kala kumundu akasonka okulabera esho nemesho asonka omulubatiso akabwachi ngambe buli mundu osho mahabwe fizio a kanga naye amate ku wene omubihanda busana ekipasorale che kunitika sukromo chihanda
6: le fizio n'est pas un sacrement c'est un renouvellement de grâce de don reçu
5: et fizio c'est sacramenta naho ni tasha saba akala kwenye muhango kula vera omuti wambuirire ahayo mundu akala kwa sunga umulu abatisibawa kwenene mumala na umuchiri cha munaguri abatatana vokoyo muminye ngoko mu kibia mkasabira bihanda viku enu na mkibia mkasabira nechuhu uchusi
7: pour prier pour notre monde aujourd'hui il y a de gros problèmes
5: eri nyuma she umelia banamba banobe Jesus Press de la Paix abiseje bere nouveau catholic makumesa tuna basatu mbakatika malanuku wabo imune mbikira muma oba pespe na barehira oko byala na bakara basatu barehika okufisyo ngane no iseje umberje mukulu wa bere nouveau charismatic catholic Jesus Press de la Paix abiseje eyo Aloise Chaigosola imwaka sima okorichingali kululu no akawachi ni mwisa wa nyamuhanga
8: Je dis aussi merci à Dieu pour
5: ce tukasimanya muhanga sana tomasha sungana tomasha sungana hano ni mwatsi oirisimirano erpa katonda tukasimakani sokulabera kutondora ukwako sikofu odusize kuti mune bene tulira amachenga oifizio akore kirisi je hano tukasimani parukia iliya tupokera ngabana baikobiraya naho matrasha tusiyo kushongera
8: merci à la paroisse qui nous a accueillis comme de fils prodigues.
5: Et bien, si on peut dire que nous sommes allés à Maria Mama, ayo makume satuna basatu na barya lomobi handabikwabo na barya hika abalambairi abo shibakata abakaru kuhuma otisenge gakenechi ebunji.
2: Ewe balabika inaiseje ba Renouveau Jesus Press de la Paix abe parukia eyi na iseje naho umumwe butempo abantu bakaye kumakumubuma obo bandu abe butsondo e grand famille avjef omuchiru cha muri olumba kumakumire bakati matumbo kumyasimu mama hasa kundu yengula kolana obyaswa ebyo baremo omuchiru cha muri olo mu baite katikiri omusengeke Jerusalem eche na butsondo kunene abamambere abe avjef muwa kaniru kumyasimbere mbere bakata sima ngoko babere ola emeto kibiri omutoka mu mwina kibya kawaticha reheka abantu babutusiania no undi omo bindi Veka okubwa nkoko nene ba mundoma bya nendwa ingana watikibona mutoka muma owe aveje fe abandu abe butsundo bakubwa nkoko nene bamasima okomana na mukandiro akalumbi ombeni vice president owe aveje fe bakubwa nkoko nene omobero ebikasa e grand family eye butsundo bachi ngambe ebachingula olupitale luuma hiyo bakibwa kapatire dawa ii wazukani chitongole chumecha bataksi menu kwa manana muhindo kabunga eriko msekretari wa AVZF nko abuwa.
9: Nero hano ni wa mgoko tunai hano tuwa mabere kila wandubo shi umobo trembo. Eri tuunga mkoni tuenga AVZF eri adiri ahao tukabwa tubasi kalibo nero.
2: Nyaho tuwa minsayi mkoko kwenene mubi ya soa ebi na musundu bachi kwenene wanda mireo kubia wanduwa vio mungu lakulana ndeke ndeke usana. Ii wakabuwa nkuko nene ebisangabikuwa wikasu nga hakuhi ne karasi kichipuri mbare kibirihi omuko mine ina chimemi ebosundo wakabuwa nkuko nene bareho erhor kirana okubia wawatikana nae ndekendeke na mungu bachonga nga nko ama inga sato mavehwa echirimocha karasi kichazuka omusudi vizio ya mambasa ya kabiro ngabiro ina ituri huko mana no mshefu depule mbubia songa binebi ewe mambasa iyo like shauswa hasibirwe inakabuwa nkuko nene wabiri sangala kusibusibu kumuna nko ama inga sato mabihwa busana abandi iba wabiri tibita wakoro busana mtsuko ya malwa wabiri tibita ebi akato na bandi iba wabiri sa makuni awa ebole bundibujo ukumuna nko bia bia samu handa wakabuwa nkuko nene ngambe abakulu basunke herase ndekendeke ukubia miasi itasha zuka ndekendeke karase kahulawe ndekendeke ngabandi na abakoro eyo bade kwenene bale bae chubangana kolokubia esiba tralo kumaka unu wakarasi wakubungu kwenene basi wane mure ndelira okubia wakoro bahiki ukumana mko babere sangala ama inga sato wakawa akarasi sikarika zukomu mambasa ya kabere naona bandu wiki reshombundu mwakorire nabi abikarani umusele vutru mamukata kengere umukumine inachime mochiro cheposo rikira mochiro chamuriolo imu wahi kiro vya songa minibi hasa kunuko poste de sante ngere uko mana na palu kumayani mkulo chila mironga chinechi chiku nene imiasi muendri hanuho chitia chitia enuveli suti sivile diko unko uko la vera jaksoka ngezi iwa kubo unko nene wakai kuna uko mana nebisibubi shibi usana na mma wikalani au mshumbano siku wabo na yu muya kurekire imiasi itishiri uko mana unko awandro mwahunzirwe chitia chitia nerehe kwako ishu simushiku wabu na makuta ukumuna nko yu jakso kangazi achabakulo bai kandange usana kalani babirita seko mkatata kengere umochiro cheposo rikera umochiro cha muriolo tukamera matani tunumbu kubeka ururu
10: ene handa yushi ya besa ando chumunga mchewe ekwa na nayo mokwa na nayo besa
2: naho omukubdi konko abakesa ebitere basketball omochiro cha muriolo basket club bahari ibini mu yachindire robot kananga okubitere makumi munane ne bibere oko makumi munane omochiro cha muriolo naho abaloparo mocho cha konko abakesa amesaba bakola volleyball Eva bari deiria mochi wache Kongo kulu hetsolo makumi abere ne itano oyi Afrika kumana nko kwenene mu bahirie amesanga wanano elinyuma sheresa e finale ne atla e Maroke okushogolui sa tru oko hatre naho Europe Atletico e Madrid mu yachindire Real Madrid okushogolu biri okongo ma omomesano o la liga o wulu reko obo Espanya ai Atletico muyalu ya chinda Real Madrid kushugulu biri o konkuma o komana ne bya labiko mochiro e cha muriolo naho na bakati bituko binga o mu chiro cha muriolo mu bai kuma 10 chinzasa bakatra rera o muri chabo yo Miguel Masaisai o wakwa o mochisida chuma e Congo Brazzaville o muchiro cha muriolo o ko pale di peuple mu bai tekatikire hano kunene waka taribia kunene miyazi chironga ikiba sulai tuko mana Miguel Masaisai ni mkongo na katibu tuko vinga ili hiko mwe huo mbele mbele nao inabitu siyanyo mchisidachi uma omu ya swanka vinebi. Wahuli kiribe tubanzo bachini becho moto vute mbune bini. Njendi dani mwusika kure tubuke tuendo omumbiri. Mwuri ya makuni, mwuri fita, mwuri emiati ei ni mutu hikamu ama kuterebola. Tuminye kwenye muhanga, akitu baricha na tukisipa mborere. Tukasima iyo DMRC Chihoma Boholo.
0: Habari hizi zinaletwa na
11: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa. Kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
11: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako Rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
0: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
12: Ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako na karibu katika habari zetu leo asubuhi.
13: Habari zetu Ngunza Mapasa.
12: Ufundi wake DM Choma na kwanza ni kwa fupi. CDGP huazimisha siku ya pili ya taifa ya haki na amani. Kuna misa iliyosoma kuna kwa chumba cha sala cha Mtakatifu Yosefu Paitavi siku ya Mungu hapo jana. Padri msimamizi wa shirika la haki na amani Aurelie Kambale Rukwata alisema nini na kuhusu hasa ujumbe wa Sengo? Undani ni hivi karibuni. Na baada ya Jumatatu na kumeanzishwa kazi za masomo, shughuli za masomo za suasua kuna kudivijini ndogo ya Mambasa pili mkoani Ituri, kulingana kwamba kuna masomo mengi yaliyohama kuenda Biakato wakihofia pia ugonjwa wa Ebola. Watu wanaobeba silaha wapora vitu kunako hospitali ya Ngere na katika majengo ya Hutuma karti Ngere usiku wa kuamkia Jumapili. Hapo jana shirika la raia la Kongo hulalamikia jambo kama na hili. Kadhalika pia kuna za michezo. Karibu. Azimisho ya pili ya siku ya taifa humu nchini kuhusu amani DR Congo itazimishwa siku ya kwanza leo Septemba 21. Kwa hiyo maridadi na hayo kuna misa maalum iliyoandaliwa siku ya Mungu hapo jana kuna chumba cha sala cha Mtakatifu Yosefu Paitav Ibu Utembo. Misa ambayo iliongozwa na padri msimamizi wa shirika la haki na amani kuna parokia ya Cecil da Alexandri Patriarchi Kambale Rukwata. Katika homilia yake aliangazia hasa amani ya kweli inatoka moyoni mwa kila mtu. Kwa hiyo alikumbusha kauli ya maaskofu humu nchini wa Singo wanaotarajia mazungumzo humu nchini katika lengo la kutafuta usalama na amani. Aba Rukwata.
4: La journée d'aujourd'hui nous invite à travailler pour
14: siku kuu hii ya haki na amani inatufundisha kutafuta amani mahali pote na tuwe watu ambao wanatuliza wengine tukileta haki na amani mahali pote. Kwani kwa askofu wetu wa Sengo walitia siku hii ni kutuamsha na kusema kwamba tunapasha kujenga amani. Tutafute amani tuijenge.
4: Un constructeur de faiseur de paix.
12: Padre msimamizi wa shirika la haki na amani pia alikumbusha kila mtu kuangalia namna gani anaweza kuchangia ili amani ya kweli imarishe na kuepuka hasa hali ya ujeuri. Hiyo hapa mara tena sauti yake Padre Rukwata Aurelie.
4: C'est facile à dire, difficile à faire.
14: Ni kopesi kusema lakini kutendesha inakuwa kugumu. Kwani mioyo za watu wengi zimejaa chuki na hasira kali, hawana tena amani. Tumuombe Mungu atusaidie tuwe watulivu na tuwe watu wa haki na amani. Kufatana na haya yote tujifunze kunyamazisha silaha kwa maneno yetu na kwa mfano ambayo tunaonesha maishani mwetu. Tutafute amani injini mwetu mote, kwani inji yetu ina haja ya amani hata mahali pengine na mbali ambapo tunakaa, na tutafuta amani hiyo kila siku.
4: Une paix combattue chaque jour.
12: Azimisho ya pili ya haki na amani humo nchini yanashirikiwa siku ya kwanza ileo Septemba 21 jijini Butembo. Kuna mikutano inayoandaliwa kunako ofisi ya shirika la haki na amani pa Prokire mtani Bule Ingira. Ratiba imeandaliwa kwamba saa 2 za asubuhi hadi saa 6 za mchana. Mambo yote yatakuwa kiendelea upande kama na huu, na kazi hizo zinaandaliwa na kanisa Katoliki kunako ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni wana memba 33 wa kundi la Renouveau Charismatique Catholique Jésus Presse de la Paix ya ICJ waliopokea nguvu ya Roho Mtakatifu Efusion siku ya Mungu hapo jana Septemba 20. Ilikuwa wakati wa misa ya tatu iliyosomwa na Padre Kire Erasme Maliro. Dani Mweusi alikuweko na natujuza zaidi.
14: Misa takatifu ilianza kwa saa 5. Wakristo wengi na pia wanaomba wa Renouveau Charismatique Catholique kutoka pande zote za jimbo la Butembo Beni walikuwa wamejaa pa ICG kwenye parokia. Katika homilia yake, Padri Mkuu Paluku Malero Erasme alifundisha kwamba ile ambao wanaita efizio ni maagano ndani ya Renouveau Charismatique haiko sakramenta, lakini ni wakati wa kupata neema za Mungu ambao zilifika wakati wa ubatizo. Na alisema kwamba neema hizi zinastahili kuchungwa salama na vizuri wakati mtu anakuwa shahidi ndani ya jamaa yake kama vile alifundisha.
15: Le compas dans votre foyer. Ule mari unaenda wapi tena? Ile bukarismatike yenu ile. Nikuwea nini? Mara hiyo umekuja nabo nimebaona baba neno. Uambie gishi mko mwa ile komba.
14: Kisha umelia wale 33 mkiweko bikira moja wa pespe walitoa magano yao ndani ya Renouveau Charismatique wakiwekwa mikono na mapadri watatu ambao walikuja kwa misa takatifu kama na hii. Na kwa upande wake mkuu wa kundi la Renouveau Jésus Presse de la Paix ya parukia mtakatifu Cyrilo Alexandria ICG Aloise Shaigosola alishukuru kwa yote kama vile ilipitikana, kishukuru pia wote ambao walisaidia kwa maandalizi.
16: J'ai dit aussi merci à Dieu.
14: Na mshukuru Mungu kwani tumeonana tena. Na ndiye alikuwa anajua kama tutakusanyika hapa tena papa Isese. Shukrani. Tunashukuru kanisa kupitia mwongozi wa kanisa hili mwasha mbaba askofu ambaye aliruhusu hii mpango ya Efizio iweze kutendeka hapa Isese. Tunashukuru pia parokia Isese ambayo imetupokea kama wana wapotevu. Tujulisha kwamba yote yalimalizika kwenye chumba Maria Mama ambapo wale 33 wa Renouveau Charismatique Catholique Jésus Presse de la Paix wa ICG wamaliza sherehe na wale wanamba wa jamaa zao na wale waalikwa.
12: Asante Mweusi. Vijana wanakusanyika kuna kushirika Butundo Grand Family AVGF kwa ufupi walikuwa mkutanoni siku ya Mungu hapo jana wakitathmini kazi za maendeleo na kufikiria kuhusu miradi wanayotarajia kuifanya siku zinazokuja. Mkutano huo waliuandaa maridadi na azimisho ya pili. Mazungumzo yalifanyika kuna chumba Jerusalem pale Butundo. Vijana wa AVGF, wanawake wanaume wote kwa pamoja walikusanyika upande huo wa quartier Butundo pa Butembo. Wakati wa mazungumzo haya, hawa wote kwa pamoja waliweza kushukuru kuna kwamba kuna magari mawili ambayo wameyapata tayari, gari ambayo itasaidia kwanza kwa kuangalia namna gani kuwahudumia wakati wa seremonia mbalimbali pale wakati wa kifo, sherehe ya ndoa. Jinsi alivyo tuambia Muka Ndirwa Kalumbi Ombeni akiwa makamu msimamizi wa AVGF.
17: Avake ile gari mbili, tunakamata gari ya kwanza iko voiture surf. Ile surf inatusaidia kumaktivite ya makaa sosiale zenye zinatufikia ndani ya grupe. Tungepasha kamata ile gari comme corbiar, me tuliprofite tuandike kwa gari yetu association Butundo Grand Famille kwa kudemondre gari hivi iweze kufanya makazi zote. Inapashwa enda mku nafasi ya karamu ama nafasi ya kilio, haitakuwa na shida. Hiyo gari ya pili tumekamata itatusaidia kwa autofinancement. Loto finasema de notre groupe. Tunajua iyo kutoa makotizasyo kila siku watu wanakuja wakaregea pole pole.
12: Siku zinazokuja shirika hilo la Utsundo Grand Famille AVGF linatarajia kufungua kituo cha afya. Jinsi anavyotuambia hapa Muhindo Mugunga Eric akiwa sekretari mwandishi wa AVGF.
9: En tout cas, dans les jours à venir, tu m'as projeté mon assemblée générale gizi. Si vous êtes en Kouya, tu n'as pas d'autre association, tu es ONG. Il y a lutté contre Bitu Fulani Fulani, Benyiko Mingi Kusible. Mais aussi, tu n'as pas d'autre d'ici là, nani hôpital, voir ma pharmacie. Na vile tuko na vision yenye tufungule parti AVGF taxi moto tunafungula vile AVGF taxi voiture.
12: Mbali na hayo, AVGF imekuwa ikiangalia namna gani kuwahimiza watu wakaji wa Butundo, sio tu wa Butundo, wale ambao wanapatikana katika maeneo mengineyo na wanaalikwa kuingia katika kundi kama na hili. Ofisi yao hupatikana pa Butundo karibu na Epe Virihi mtani Kimemi, na huko watu wanahitajika kukuja kujiandikisha katika kundi hili la maendeleo. Baada ya karibuni wiki tatu, Jumatatu pale tu masomo yameanzishwa, kazi zinaenda kubaya katika masomo mengi yanayopatikana kwenye pool primaire Mambasa ya pili mkoani wilayani Mambasa katika mkoa wa Ituri. Habari hii ilitolewa siku ya posho iliyopita na Likishauso Hasibirwe akiwa mmoja wa kusimamizi wa elimu katika upande kama na huo. Akizungumza na waandishi wa habari asema kwamba kazi zinaenda kwa ubaridi kabisa kunako hasa upande kutokana na hali ya ukosefu wa usalama. Masomo mengi yalehama hasa wanafunzi, iko ni pamoja na walimu kuelekea Biakato. Na kuhusu ugonjwa wa kirusi cha Ebola, Likishauswa Hasibirwe anahakikisha uwepo ugonjwa katika upande kama na huu, na walika walimu, wanafunzi na wale wote wakuu wa masomo wote kuangalia namna gani wanaenda kukabiliana na kirusi hicho cha Ebola. Kigusia pia uvumi unaoenea hapa na pale kuhusu zile ekipi za riposte pembezoni mwa masomo mbalimbali, na kuhusu hasa uwezekano wa kuleta chanjo kwa ajili ya watoto. Huyo mwalimu Likishauswa Hasibirwe anasema hapana, huu ni uvumi tu unaoenea katika jamii, na aliwasi hasa walimu, wanafunzi na uongozi wengine wa masomo wote kujipanga sawa sawa kwa ajili ya kupambana na ugonjwa kama na huo. Watu ambao walikuwa kibeba bunduki na vyombo vya kutisha walitia usalama wa raia hatarini kuna kusilile Butruma Kartingere mtani Kimemi jijini Butembo usiku wa kumkia Jumapili hapo jana Septemba 20. Hawa waliingia kunako poste de sante Ngerepa Lukuma, yani mkuu wa hospitali hii ambaye alitajwa na mkuu msimamizi wa shirika la raia jijini Kongo hapa nyumbani. Amehakikisha kwamba vitu vingi viliporwa vikiwemo vitita vya pesa, simu za mkononi na hasa zilikuwa za wagonjwa. Mbali na hayo, walimteka kwa muda kina mama mmoja ambaye alikuwa kilinda mgonjwa, na mwanamke huyo alipatikana baadaye. Na huko baada ya kisa kama na hiki, hawa hawakusalia hapa, waliingia kuna kwa nyumba ya Kakule na Kambale Olivier na pia kwa bwana Meleki kule Butruma. Huko kote waliweza kubeba fedha na simu za mkononi. Katika jamaa mmoja walijaribu kumbaka mwanamke mmoja mkongwe kabisa, lakini nguvu zao hazikufanikiwa. Ulalamikia jambo hili Kasereka Kangetsi Jackson kwa makamu msimamizi wa Nouvelle Société Civile Congolaise jijini Butembo. Kombe ya Kongo ya basketball, Basket Club Bahari ya Beni shinda Rehoboth ya Kananga kwa vitunga 18-2 dhidi ya 18. Ilikuwa siku ya Mungu hapo jana. Kwingineko, cheza DR Congo kuhusu volleyball zawekwa kando katika kipindi cha 25. Maridadi na kombe ya mataifa ya Afrika ilishindwa mbele ya Lio de l'Atlas ya Morocco kwa seti 3-2. Na wale wachezaji wa mbio za basketi jijini Kinshasa walikusanyika siku ya Mungu hapo jana wakimkumbuka huyo Miguel Masai Sai, mwendeshaji huyo mbio za basikili alifanya ajali kule Congo Brazzaville wakati alikuwa akijielekeza kule Rabat, mji mkuu wa Morocco. Mwisho wa habari zetu asubuhi ya siku ya kwanza leo. Asante msikilizaji. DM Chioma aliniongoza kiufundi. Naitwa Jovi Ngunza Mapasa, ungana nami jioni 12.

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Marengera Mari Nyamuzungu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama, habari ya kifo cha mama wao aliyejulikana kwa jina la Kavuo

Mbabiandi Georgette. Habari fikisha makatembo wa sata pakaeri na pakasuo. Habari fikie jamaa ya mama Christine Pambingi. Jamaa ya bosi.

Inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki, zaidi sana wanamemba wote, habari ya kifo cha mmoja wao, Kahindo Kihoreria Stanislasi. Kifo kilimpata tarehe 19 Septemba mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Habari fikie Padre Kire wa parokia Sainte Croix Kabuyiri. Habari fikie Padre Omonier na waongozi wote wa parokia kwa mwimbaji, wafadhili wote wa korale, waimbaji wote katika parokia Sainte Croix Kabuyiri. Ibada ya mafariji itafanyika na saa 3 kamili pa Mutiri. Mazishi itafanyika leo baada ya ibada. Mazishi itafanyika pa Kisalala. Waimbaji wote wa Koral Emanuele wafike kwa wakati wakivaa teni yao Lacoste mapasha. Kwa niaba ya uongozi, President Busa Jonas ameweka sahihi. Akiwatangazia habari ya kifo cha mwimbaji wao Kahindo Kihoreria Stanislas. Na jamaa ya Kazimiri, jamaa ya mwalimu Kazimiri pa Kitatumba, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake aliyeitwa kwa jina la Bambe Jean-Marie Musavuli. Na wanajulisha kwamba alifariki jana siku ya Yenga tarehe 22 Septemba mwaka huu tunao na saa 4 kamili. Habari fikie jamaa yote ya Kazimiri na wote waliofahamu waliomfahamu ndugu Bambe Jean-Marie Musavuli. Jamaa yote ya Jean-Marie inaalikwa kuzuria mazishi yake pale Kitatumba na saa 6 kamili. Kwa niaba ya jamaa ni Pangole ambaye ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Bambe Jean-Marie Musavuli. Jamaa ya Muti Pakikyo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wa Elize Mumberi. Kifo kilimpata baada ya siku chache za kuzaliwa. Na wanajulisha kwamba jina lake ni Elize Mumberi. Programu ya mazishi inapangwa hivi. Saa 4 kamili misa mafariji itafanyika kunako sebeka Kikyo vile. Na saa 5 na nusu mazishi itafanyika kushamba la wafu la Uhinga. Habari ifikie watu wafuatao. Jamaa ya Sondire pa Oicha. Jamaa ya Nzenze pa Masereka na pa Butembo. Habari ifikie jamaa ya Papa Kanyamurera pa Kasisi Kasongwere. Habari ifikie jamaa yote ya Katswangene mahali inapokuwa. Pia ifikie jamaa yote ya Kamundu pa Mandiria na ifikie Gilbert Mutiviti. Pia ifikie wote wanaofahamu jamaa ya Muti pa Butembo na mahali pote wanapopatikana. Kwa niaba ya jamaa ya Muti, Kambale Muti Fanywele na Nyamajeke wameweka sahihi. Wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao, mtoto wa Mumbere Elize. La Société MC Compagnie à la profonde douleur d'annoncer la mort de son directeur gérant, Maître Kambale Mburi wa Moïse. Mort survenue le samedi 19 septembre 2026 au centre hospitalier Kiala, communément appelé chez Mourenze, aux environs de 10h30. Que cette triste nouvelle parvienne à son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, à la Fédération des entreprises du Congo, Feke Butembo Lubero, Feke Beni, à tous les exportateurs du cacao, café et kengina, à l'Office national des produits agricoles du Congo, Onapake, à la Direction générale de Kinshasa, Direction secteur Onapake Beni, Bureau relais Onapake Butembo, Centre de vulgarisation Onapake Lubero, au bureau relais Onapake Kasindi, à l'Office congolais de contrôle OCC Adjas de Butembo, à l'Office congolais de contrôle OCC Adjas de Beni, à la Direction générale des douanes et accises, DGDA, la Direction générale des impôts, DGI, Direction générale des recettes administratives et domaniales, DGRAD, au service de l'agripelle, SCAV et autres.

explique les transiteurs nationaux et internationaux aux partenaires bancaires Equity Bank et Access Bank, Rawbank, TID. Les partenaires internationaux et comme Menka, Roots Capital, Inconfin, Medaro, Olam, Terracore International, Sucafina, Ugacofe, SM Herbal, PVT LTD, Virunga Café. Le DES se tient à sa résidence 6 au quartier Mutiri, cellule Butara, commune Bulengera, ville de Butembo. L'enterrement aura lieu le mardi 22 septembre 2026 à Isale Maniye Biambe. Pour la société MC Company, Ephrem Kavocha, directeur, a signé ce communiqué annonçant la mort de son directeur gérant Maître Kambale Mboriwa Moïse. Jamais Astami Kabunga na Mbusa Bako wa Avenue des Martyrs numéro 57. Wanasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao, mama mzazi aletwa kwa jina la Marceline Kavira. Kifo kilimpata kuna hospitali Horizon na 2h du matin le 20 septembre 2026. Habari hii ya uzuni ifike jamaka kule Muhiyi, Palusando Butembo, jamaki Pasu, Pakiondo, Musavia, jamaa yote ya Kaichambia pa Mikoto. Habari fike jamaa yote ya Kawaita pa Unyapuru, ifike jamaa ya Jean Pingu pa Mambinji. Ifike mtoto wake Kavo Soline, Marie Louise, anayepatikana pa Ituri Mambasa, wote wanauzisha chuma Mercedes. Wananwe na wake wote wa jamaa. Kilio kinaendeshwa pa Avenue des Martyrs namba 57 na programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Papa Sami Kabunga na Bako Mbusa wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama mzazi Marceline Kavira. Jamaa ya Kihoreria ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kahindo Kihorera Stanislas wa Mutiri, Selule Matenge, numero 236. Kifo kilitokea tarehe 19 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya papa Kiorera pa Butariria. Engineer Kibango pa Beni. Daktari Taembwa Kakule, habari fikie jamaa ya Stamil. Ifikie jamaa yote ya Chivira, jamaa yote ya Kihorera pa Chivira na pa Chisalala. Habari fikie jamaa ya Papa Yuri Pakiondo, Coral Emmanuel ya Kiawiri, Coral Saint Famille Pamkuna na wote waliomfahamu Papa Kiorera Stanislas. Mwili unalaza kwenye morgue ya hospitali ya Mutiri. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba mwili utaondoshwa kwenye chumba cha wafu leo tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Misa ya mafariji itafanyika na saa 3 kamili kunako sekter ya Mutiri. Mazishi itafanyika pachisa la Larute Beni. Kwa niaba ya Jama Kibango Kabuyaya na Kasireka Kibango wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kahindo Kihorera Stanislas. Kundi ya sala Renouveau Charismatique Katolika Ngingere inasikitika kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha efusioniste wao aletwa kwa jina la Kavira Maria Nyeste Verere. Kifo kilitokea siku ya posho tarehe 19 Septemba mwaka huu tunao. Nalikuwa kunako Centre de Santé la Santé d'abord pa Musimba. Habari fikie kokodire pa Sabam. Wabelge wote wa Sandre Butembo, Warinufo wote wa kundi Imakile Conception Pangengere. Programme wanajulisha kwamba leo siku ya kwanza na saa 4 kamili misa takatifu itasomwa kunako sekter Usenzera. Na saa 6 itakuwa mwanzo wa safari kuelekeza mwili pa Musingiri kwa makao ya mwisho. Kwa niaba ya uongozi Kambale Shile akiwa sekretari. Na saa 4 kamili misa takatifu itasomwa

kuna kusektere kusenzera. Na saa sita itakuwa mwanzo wa safari kuelekeza mwili pa Musingiri kwa makao ya mwisho. Kwa niaba ya uongozi, Kambale Jile akiwa sekretari puri wa Moizi. Kifo kilitokea Pakiala baada ya ugonjwa wa siku chache na ilikuwa na saini ya asubuhi. Habari fikie Papa Elize Pabuhesi Isare, jamaa yote ya Mwereko, Makambo, mahali pote inapopatikana. Habari fikie mjomba Marco Parisasa, Kalambi, ndugu na marafiki wote mahali wanapopatikana. Mazishi itafanyika siku ya pili kesho na itafanyika pa Byambo Isare, kilio kinaendeshwa pa Butara. Kwa niaba ya jamaa, Jean-Pierre Mburivoa ameweka sahihi, akiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kambale Mburivoa Moizi. Waongozi wa Mutualite Jirani Mwema Pavurema wana huzuni ya kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha mama Daria Katungu Kirengu. Alikuwa mke wa agronome Kakule Kumu Kambale Mburivoa Moizi. Waongozi wa Mutualite Jirani Mwema Pavurema wana huzuni ya kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha mama Daria Katungu Kirengu. Alikuwa mke wa agronome Kakule Kumu wa Juma Moja. Mazishi itafanyika leo siku ya kwanza kunako shamba la jama Pakimbulu kupita Msenene, nyuma ya misa itakayosomwa kunako parokia Katolika ya Burema na saa tatu. Waongozi wa Mutualite Jirani Mwema Burema ambao wanajulisha bara ya kifo cha mama Daria Katungu Kirengo, mke wa papa agronome Kakule Kumuha Joseph. Kwa niaba ya waongozi, Muhindo Stambi Alfonse Makinose akiwa president, Paluku Kioma Jile katibu, ni wao wameweka sahihi, wakiwajulisha bara ya kifo cha mama Daria Katungu Kirengo. Na jamaa ya hayati Kambale Benoa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kaswera Marceline Mumbesa. Kifo kilitokea tarehe 6 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa ya Mumbesa pa Mangina, Panzi Apanda, Mangurejipa, pa Kavicheru. Ifikie marafiki wote pa Kartie Ofise Utembo. Ifikie pia jamaa yote pa MGL, pa Pasia Yosola, na ifikie jamaa ya Jade Dieu pa Mustenene. Ifikie mjukuu wake Kavira Francine akiwa pa Lubiria. Ifikie pia papa Mateso Mumbesa pa Kisitu. Wote walimfahamu mama pia tate na shangazi Kaswera Marceline Mumbesa watambua kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa hayati Benoa imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mke wake Kaswera Marceline Mumbesa. Jamaa ya Kasuka ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mzee wao Kambale Kasuka Trofime, alijulikana pia kwa jina la Siauswa. Kifo kilitokea jana siku ya Yenga pa Kavu Hiriru, na mazishi tafanyika pale Kavu Hiriru leo siku ya kwanza kwa saa za mchana. Habari fikie jamaa yote ya Kasuka pa Vuchike. Habari fikie jamaa yote ya pata Maria, pia ifikie wasoki wake wote pa groupement ya Mario. Yeyote atakasikia habari hii awajulishe wengine. Habari fikie pia jamaa ya soko pa Bunia, pa Beni na pa Mtembo. Kwa niaba ya jamaa Kambale soko Timote ameweka sahihi, akiwajulisha habari ya kifo cha mzee Kambale Kasuka Trofime Siauswa.

na chama ya Katungu zamani, chama ya Katungu zamani kwa Rwanda Kareverio. Kuselile Kahondo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia tate wao Katungu Justine zamani. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Msenene siku ya 4 tarehe 18 Septemba mwaka huu tunao, na ilikuwa na saa 10:30 za usiku. Habari ifikie Stamhani, mazishi ilifanyika tarehe 19 Septemba mwaka huu tunao kunako shamba la wafu la Luso Bubu. Kilio kinaendeshwa kwa Kipakariviru, quartier Rwanda Selile Kahondo, karibu na hospitali la Colombe ama kwa Grico. Ni pale ambako jamaa inakaa. Habari fikie jamaa zamani mahali inapopatikana. Habari fikie jamaa Ndamanga, pia jamaa yote ya Mwarura, jamaa ya Mwarura mahali pote wanapokuwa. Pia fikie ndugu na marafiki wote watambua kwamba mama Katungu zamani Justine hayuko tena duniani. Atakaisikia habari awajulishe wengine. Kwa niaba ya jamaa Paluku Mapendo Celeste, Kabo Imakile Kihemba na Muhindo Ndamanga Jano wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Katungu zamani Justine. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Na jamaa ya Mutanda Kipuni ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kafule Kipuni Frangi. Alikuwa mtoto wa Revera Pastor Kipuni Murinzo. Kifo kilimpata Pabeni tarehe 17 Septemba mwaka huu tunao, na programu zingine zitahushulishwa baadaye. Habari fikie jamaa Faisi, na ifikie jamaa yote ya Polina pa Kikungu. Habari fikie jamaa ya Tiro pa Butembo. Habari fikie jamaa yote ya Buriba, jamaa Buriba pa Butembo, jamaa ya Muenea Hemula pa Beni na pa Butembo, jamaa ya Ogila Mwira mahali napokuwa, Omoneri Protestante pa Butembo ICG, Ibeka Katwa, jamaa ya Mariro pa Buhika. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba siku ya posho tarehe 19 Septemba mwaka huu tunao, mwili uliondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Beni na kuwekwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa pa Butembo. Siku ya yenga jana, maombi pamoja na jamaa pakaluhiche nyumbani kwa couple Jeremy na couple Jeremy Silusawa Kipuni Milka. Maombi ilifanyika jana siku ya yenga. Na leo siku ya kwanza tarehe 21 Septemba mwaka huu tunao, saa 2:30 mpaka saa 5:30 ibada ya mafariji itafanyika kunako Sebe Kabulumbi. Saa 5:30 mpaka saa 6:30 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 6:30 mpaka saa 8 mwili utaelekezwa pa Buchira Msenene kwa makao ya mwisho. Saa 8 mpaka saa 9 ndugu na marafiki watarudi pa Kaluhite nyumbani kwa couple Jeremy Silu Stawa Kipuni Milka kutumia maji ambayo imeandaliwa na jamaa na kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Polo Mutanda Kipuni, Revera Pastor Kipuni Murinzo Jedeo, Kapule Mutanda Kipuni Jonathan na couple Jeremy Silusawa wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kapule Kipuni Frank. Jamaa ya Muti inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Katembo Kikengere Bodwe. Kifo kilitokea pa Komanda tarehe 19 Septemba mwaka huu tunao. Habari ifikie Etienne Kikengere pa Masoi. Habari ifikie jamaa ya Kapitula pa Nzapanda, jamaa ya Lukando pa Bemya, jamaa Kitingu Mafungula mahali inapopatikana. Wanajulisha kwamba misa itafanyika siku ya pili tarehe 22 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kunako sekter Katolika ya Bulamba. Muhindo Muti ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha baba Katembo Kikengere Bodwe.
jamaa ya Wasimundu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kabuo Wasimundu Dorcas. Kifo kilitokea kunako dispensaire Croix Rouge pa Marera tarehe 12 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie marafiki wote pa Butembo, pa Beni, pa Kichobo na mahali pote wanapokuwa. Habari fikie jamaa wa Simundu mahali pote inapopatikana. Waresortista wote wa Institut Jufuru. Pia ifikie marafiki wote pa Butembo, Wakristo wa Sebeka Kimimi, Wakristo wa Avenue Bamate, watambua kwamba mtoto wa jamaa Dorcas wa Simundu hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa, samahani, wanajulisha kwamba mazishi itafanyika pa Kiondo na saini kamili leo asubuhi. Ni jamaa ya Wasimundu imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mtoto wake Kavuo Wasimundu Dorcas. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Jamaa ya Mundondo pa Selile Musai inatangaza kupotea kwa mtoto wake Diebon. Ni wa umri wa miaka 3.5. Alipotea tangu siku ya 4 tarehe 17 Septemba mwaka huu tunao. Wanaomba mtu wa mapenzi mema anayemlea mtoto Dorcas nyumbani, mtoto Diebon nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Ni jamaa ya Mundondo imeweka sahihi. Tangazo la kulipwa kwa allocation familiale ya trimestre ya pili mwaka 2026. Caisse Nationale de Sécurité Sociale CNSS kwa kifupi inaalika wasimamizi wa wafanyakazi yani wa Pwefoko wa Butembo na territoire ya Lubero kupita kunako ofisi yake tangu 2:40 yani 8:45 siku ya pili tarehe 22 Septemba mwaka huu tunao, wakiwa kila mmoja na vyeti vinavyohakikisha malipo ya cotisation sociale ya mwezi wa 4, mwezi wa 5 na mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Pia wafike na ripoti ya malipo ya trimestre ya kwanza mwaka 2026. Wale ambao hawajaileta ni kwa ajili ya wale ambao hawajaileta kwa ajili ya kulipwa kufuatana na kalendari ambayo imewekwa kwenye ofisi ya CNSS. Tena CNSS inawajulisha ya kwamba mtoto ambaye anakubaliwa kupokea ni yule ambaye vyeti vyake vimefikishwa kunako ofisi ya CNSS na kufuatana na malipo ya cotisation sociale ya trimestre. Kwa mwisho, CNSS inawakumbusha wahusika waweze kuaktualize vyeti vifuatavyo: certificat de vie kwa ajili ya mtoto mwenye umri wa miaka chini ya 6, certificat de scolarité ou fréquentation ya mwaka 2025 2026 kwa watoto ambao wamefikishwa masomoni ili kuepuka mizozo wakati wa kutafsiri dosari zao wakati wa malipo ya trimestre ya pili mwaka 2026. Mwambiane kati yenu. Kiongozi wa shirika CNSS Didier Albert bin Masudi, chef de division, ni yeye ameweka sahihi. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale CNSS asiga 2026. Mwambiane kati yenu. Kiongozi wa shirika CNSS Didier Albert bin Masudi, chef de division, ni yeye ameweka sahihi. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale CNSS à sigle 2026 et du rapport de paix du premier trimestre 2026 pour ceux qui ne l'ont pas encore déposé au fait de toucher suivant le calendrier affiché sur les valves de la CNSS et les allocations familiales du deuxième trimestre 2026 travailleurs. Aussi, la CNSS informe tous les travailleurs que l'éligibilité d'un enfant tient strictement compte des pièces introduites à faveur du dit enfant

Wana memba wa jamii, mtu yeyote aliyekufa kutokana na ugonjwa wa Ebola bado anaambukiza sana na hapashi kuguswa. Kwa kulinda afya yetu na ya jamii zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima ili kukata njia ya maambukizi. Mfuko unaotumiwa kwa kutia mwili wakati ya mazishi inakinga wahusika na mazishi dhidi ya maambukizi. Tushirikiane na kundi husika na mazishi salama na heshima ili kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waga.

0: kufikiria. Muji inopatikana kwenye mipaka na mbo inakona wakabwa
1: ya kusini. Amejikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo Seeds, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho.
6: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfe au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, twala Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11 20 10, chakua dola au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11 20 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye, ukumwe ekip gani?

0: Wetu habari za uongo zinaonekana kuwa na nguvu kupita ugonjwa ya Ebola.
1: Kukatala kwenda kunako kituo ya matunzo ya ugonjwa inaleta shida kwa jamaa zetu. Ijapokuwa nafasi hizi ni nzuri kwetu kwa kupiganisha ugonjwa ya Ebola.
0: Fasi ya kuchungia wagonjwa ni mahali pazuri ya kupata dawa na ukingo. Pia kufuatilia wagonjwa. Mahali hapo tunatunzwa kwa bure na kusaidiwa na wanganga. Kwa kushinda hii wakati ngumu ya ugonjwa, jamaa zetu wanaweza kuja kutusalimu ama kutazama mgonjwa. Pia wanaruhusiwa kuja na chakula ambayo mgonjwa anafurahia.
1: Ingawa mimi ama mwanamemba wa jamaa tunaonesha alama ya kupandisha moto sana. Mchoko mwilini, utapika, kuhara ama ingine alama mbaya yote inayotokea. Tujielekeze kwa haraka sana kwenye kituo cha afya cha karibu nasi.
0: Kundi ya wanganga wanaotumika karibu nasi wanaokoa.
2: Tuasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa tumeweza kwanza juma njema ya leo. Na tunashukuru kwa kuwa endelea kufata kipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Tufati sasa kipindi kingine kia Echo de la Sonas. Na leo ni kuzungumza juu ya assurance scolaire. Paluku Hassan ko deja mstudio ili atufundishe tu yende naye na tukimtega sikio asante.

Asante sana bwana George Makeo. Ndugu wasikilizaji, tuko tunazungumzia hizi siku kuhusu maassurance ambazo ziko obligatoire. Tunazoea kusema hapa ya kwamba kuna kama kategori mbili ya maassurance. Kuna kwa maassurance ambazo ziko obligatoire na kuna kwa maassurance ambazo ziko facultative. Ndio kusema maassurance ambazo ziko obligatoire ni sheria ndio inasema kama assurance fulani na assurance fulani wewe raia unaposha kuikamata. Ndio kuna kuwa maassurance obligatoire na zingine wanakuachia kama unakamata unakamata, kama unaacha naache ta dependre tatokana exactement na wewe. Na tuliweza kukumbusha siku zilizopita ya kwamba wakati nyewe kulikuwa liberalization ya secteur des assurances, haikusema ya kwamba kuna kuwa mena maassurance zote zinakuwa sasa facultative, vile kuna kwa watu fulani fulani ambao wanawaza. Kuna kwa watu fulani fulani ambao wanawaza, unafika kuuliza assurance no d'ailleurs isha kwa liberalize, mtu anaweza fika sana kamata, anaweza kamata sana penda oh, iko mutualité ya beaucoup de considération comme ça yetu tunasikia de gauche à droite, tunasema iko ba consideration iko tellement erroné a effet kujidanganya. Tunajua kusema kama mtu anakuwa na information ambapo anakuwa na besoin, fika ku service yenyewe concerné, fika kwa wataalamu wajibu kuna experience, ndo ulize ole ya kukuwa na ba mentalité ya kumkichwa unawaza hivi alors que vitu haiko vile. Donc tunajua kila mara kukumbusha ya kwamba le fait d'avoir libéralisé le secteur des assurances ilikuwa tu simplement kusema haiko tena fasi moja unapasha kwenda sawa vile ilikuwa mbele, tulikuwa tu sonasi ilikuwa na monopole. Hapa sasa kuna kuwa ingine ma entreprise au ma société inakuwa mingi tuseme, na unakuwa na shwa ya kwenda fasi nyewe unaweza kukamatia, fasi nyewe unaweza kupenda ndo kunyewe unaweza kukamatia assurance yako. Ile ndo liberalisation ilikuwa mwe l'essence exactement. Néanmoins kuko ma assurance flani flani ambazo zilibakia tu na ile caractère obligatoire quelle que soit la libéralisation. Donc unaweza kukamata kama ni ku société A, kama ni ku B, kama ni ku C, kama ni ku E, ça dépend exactement na choix yako, mais unapasha kukamata zile ma assurance ambazo ziko obligatoire. Na ndo tuliweza tukunazungumzia exactement zile ma assurance obligatoire. Tuliweza kusema iko zile ma assurance obligatoire kuna kuwa notamment unapasha kukamata zile assurances ambazo ziko obligatoire. Na ndo tuliweza tukunazungumzia exactement zile assurances obligatoire. Tuliweza kusema iko zile assurances obligatoire kuna kuwa notamment assurance siku za usoni kule, sababu tulisema mu assurance automobile munakuwa magaranti mingi, na mwile magaranti kuko moya naye ambayo yuko obligatoire ni ile tunaita assurance ya responsabilité civile. Ndio kusema ile mapasho ambayo unakuwa naye ya kuweza kutengeneza kitu ya batu ambayo umeharibisha, donc kitu ya batu ambayo gari yako imeweza kuharibisha, sababu wakati nye gari kunapita mbalabala mwile balabala muko batu, mwile balabala moko bitu ya batu vile tunajua. Alors wakati yoyote gari neza kutereza inenda kulumiza batu, nandu bitu tunonaka exactement. Donc c'est un risque qui est réel. Donc maksida inafanyikanaka ya mito gari. Alors ilo wakati nye italumiza batu au itaharibisha bitu ya batu, basi ile bitu nye ampo ili haribika bale batu ampo bali lumia, kama ni kufunjika, kama ni kufariki, batakuwa kukichwa yako huu mwenye gari, vile ndo sheria nasema, sababu we ndo auteur na bale bengine ni baviktime. Alors sheria nasema unaposha tu jiste kulipa faktiri kama ni kulipa faktiri, kutengeneza kama kitu ili haribika. Ndo nosio exactement ili ya responsabilité civile. Sasa matière d'assurance, wakati unakamata assurance yako, unakamata ile muziko ile yako ya responsabilité civile, unaitia kukichwa ya mtu ingine, na ule mtu ingine exactement njoo tunaita assureur, na wewe unakuwa assuré. Donc sonas tuko assureur, si tuko ba assureur exactement. Unakamata ile muziko yako wakati mtu anakamata contrat d'assurance yake, ni kusema nakamata ile muziko
anatia kukichwa yetu kusema nye sonase kama kunakuwa ajali basi nye fasi nye miningelipa nye njo mutelipa kufasi yangu. C'est ça, substance exactement le contenu même ou alors frontement ya ile contenu ya ile assurance vile nakuwaka. Puisque kila mara tunazo kusema parfois ya la confusion dans la tête de certaines personnes nye anakuwaka na banakuwa na tandase kufananisha assurance na taxe, suet, assurance kama na bitu kani batu banakuwa komisi ya bakorde d'ailleurs importance kwa assurance mtu anakia kukamata tu peut-être puisque aende fasi fulani atafuta kuenda anaogopa barulaje mbalabala wanapenda tu akue naye basi msumbue c'est pas quoi haiko mwilo objectif a principe objectif kabambi ni kwamba wakati nye unaingia mugari unaanza kutembea mbalabala unatayarisha kusema kama kuna tokelea ajali basi kutakuwa mwenye nyuma yangu atapasha kunisaidia. Ile ndo ndugu wasikizaji naomba tunaretenir une fois pour toutes objet exactement ya ile assurance ambayo tuko tunazungumzia kila mara hapa kwenye mitambo na kulomba batu baki kukamata assurance mu cadre tu juste ya kuweza kujikinga par rapport na ajali ambayo inaweza kutokelea siku za usoni. Ndugu wasikizaji kila mara nakuwa ku 09 93 29 76 21 kila mara tunapokea message mbalimbali kuhusu kipindi na huenda tunaweza kuleta ma quelques éléments de réponse par rapport à vos préoccupations. Vile mnajua ni wenu wa kila siku Papa Asani Paluku ni kumfanya kazi kunako shirika la Sonas. Basi na vile tunasema a part ile assurance automobile bien attendu kuna kwa ingine tulizungumzia vile assurance de construction. Tuko tunazungumzia ndugu wasikizaji ma assurance ambazo ziko obligatoire. Tulianza assurance tuko nakumbusha assurance ya magari. Tunaingia kwa assurance de construction wakati kuna jenga chantier yako iko ma point ambao tulisha kuzungumzia hapa siku za kutosha. Hapa tuko nakumbusha teme yetu surtout ni kujua ma assurance za wapi ambazo we raia unapashwa kukamata pale ndo tuko assurance obligatoire. Tunasema assurance de construction wakati kuna jenga nyumba yako aloro kuku wakati ile nyumba inaweza kuporomoka ile chantier yako vile tunajua na wakati chantier yako itaporomoka basi kuku wakati nye haitakuwa bila kuacha matrasi

donc ma dégât batu batafunchika batu batalumia bakufariki batafariki parmi bale ba mason parmi bale bafanya kazi yako batu banaweza kuvunjika batu banaweza kufariki parmi peut-être ba voisin au benye biko napita mbalabala sababu wakati nye nyumba itaweza kuporomoka brick itatoka huko naenda kuka kule block itaenda kuka kule kibampasi tatelemuka soate manchanja c'est pas quoi là. Alors ile yote exactement inaweza kutoka mwile parcelle yako naenda kujiretrouver mu parcelle voisine au kumbenye biko napita mbalabala puisque d'habitude tunajenga pembeni ya avenue pembeni ya barui ile yote alors inakuwa badege iko pale na ile yote itakuwa ku... Alors ile yote exactement inaweza kutoka mwile parcelle yako naenda kujiretrouver mu parcelle voisine au kumbenye biko napita mbalabala puisque d'habitude tunajenga pembeni ya avenue pembeni ya barui ile yote alors inakuwa badege iko pale na ile yote itakuwa kukia assurance ya construction iko pwe ambao tulishazungumzia siku za kutosha. Kuna kuwa ingine kategori ya assurance ambao tuliweza kuzungumzia na nyo na karatero obligatoire ni ile sandi ya nyumba kulungula. Tuliweza kila mara kukumbusha hapa ya kwamba wakati unakuwa na nyumba yako na itia mu activite fulani inaweza kuwa ilishaisha puisque assurance de construction wakati nye nyumba inaisha ile assurance de construction inaisha hasa kuna wafata mena assurance ya sandi sababu nyumba mena ulikuwa na jenga inaweza kuporomoka kuna kuwa assurance ya tuseme construction au tout risque chantier sasa wakati nye nyumba inaisha kuna kuwa sasa kulungula na wakati nyumba italungula vile tunajua nyumba itaribika na kama bitu biko ndani bitu bitaribika alors ili yote exactement itakuwa perte kwako we mwenye nyumba kwako we mwenye bitu ambayo bilikuwa ndani ya nyumba c'est pourquoi l'état naona kama ni muhimu kuweza kukuaccompagner par rapport na ile perte ambayo unaweza kupata en créer exactement ile assurance incendie tuliweza kusema kumonjo ya kwamba assurance kama ilikuwa kreye nilikuwa susi ya leta kuweza kusaidia raia yake wakati nye kuweza kutokelea ajali sababu leta le plus souvent na ni devoir yake anasaidia raia mba kadre mingi vile tunaona parfois kuweza kuwa batu biko na bezu ya mai ndo alitia regi dezo pale batu biko na bezu ya kura kati ya sinele pale donc bile biyote binyo tunajua kule ba service mbali mbali na wakati nye bianatandi wakati nye mtu anapatwa na ajali anakuwa na bezu ya soutien exactement jo leta vile alikreye ile tuneta société nationale d'assurance pour que iweze kujokipe exactement na ba victime ya ile accident na tuliweza kusema exactement siku zilizopita ya kwamba fondement ya ile assurance c'est tout juste pour la protection de la victime vile tuliweza kusema mais au-delà na protection yako wewe assuré au auteur sababu tunazoea kila mara kuleta tu mfano mmoja yenye kuteketeke. Imaginez-vous unakuwa na gari yako kama ni voiture kama ni moto kama ni jeep kama ni camionnette kama ni camion kama ni tracteur, kama ni citerne, mais tout d'un coup unapita kubalabala, unaenda kugonga mtu, soit mwanafunzi, soit mtu fulani, et que bana mupeleka quelque part ashavunjika kwa hopitali, peut-être un mois, peut-être deux mois. Alors, bon, facture inakia kutoka, supposé peut-être $2,000, facture inatoka, il faut unalipa, vile tunajua, sababu wendo, bana sema le civilement responsable, wendo nakuwa na ile mapasha ya kuweza kulipa ile facture, vile sheria inasema. Alors, tuliweza kusema kuna kuwa ma possibilité fulani fulani ambazo zinaweza kutokelea, donc wofu ambayo watu wanaweza kuwa naye. Tulisema ya kwanza, unaweza kuwa peut-être wakati nye ajali natokelea unakuwa hauna possibilité hauna namna kuweza kulipa ile 2000 donc ulisha filisika unakuwa una tena moyen ulisha peut-être tombé en faillite puisque monde kuna baralite ingine unaweza kuwa leo uko boss unajisikia peut-être après 2 jours 3 jours 1 mois 2 mois bo vitu binabadilika ce sont des telles considérations alors peut-être ajali natokelea mo période nye hauna kitu. Hauna possibility ya kulipa kama ni 2000, kama ni 1000, kama ni 5000 ambayo talombe nalipiwa kutokana na ajali yako. Alors tu kunakuwa swali bo sasa ule mwenye ulilumiza qui va s'occuper de lui alors que wewe ndo uko censé kujokipe naye we auteur wa ile accident. Ile na kwa inquiétude iko pale na tuliweza kusema kuna kwa inquiétude ya pili, hipotheze ya pili ni kwamba kuku wakati nye unaweza kugonga mtu kisha unakosekana unakimbia comme nous l'avons toujours vu avec parfois ma trafic balabala.

0: kunja na kwa ndeko kukichwa ya assureur, tuseme ya Sonas. Wakati shafika kunyumbwa, shatosha informe bigine biote pala narudia tena kumukono ya bazazi. Hile ndo ilikuwa objektif ya assurance scolaire na ikingaliki exatema ilo objektif. Na ile yote ni kukuvrir exatema mwanafunzi paraporo na ba, ajali ambayo naweza kumufikia mokadri exercice ya baktivite scolaire zake. Wakati kuna toka kunyumba kuenda kumasomo, wakati kuna toka kumasomo kurudia kunyumba, anaweza gongewa. Ce sont des cas que nous avons toujours vécu. Voilà. Hapa kutakuwa assurance kwanza ya automobile ya munyali mugonga kama iko na assurance. A defaut kutakuwa ile assurance scolaire, sababu hapo tutasema huyu ni kilia wetu alikuwa niko natoka kunyumba kukia kumasomo, au alikuwa natoka kumasomo kurudia kunyumba lakini amepatwa na ajali. Wakati nye mwanafunzi atakuwa niko na assurance scolaire yake, pale Sonas ata intervenir. Amweke wa assurance, amweke wa mtogari akuwa niko na assurance, ile wakati anaweza ku intervenir mkati ya assurance automobile, ile inakuwa spare puisque mtu hawezi kulipwa mara pili. Kama ule wa gari ata intervenir mkati ya assurance automobile, itakuwa niko mzuri. Medale kau hata intervenir, kuna kuwa kuku vile vile assurance scolaire ambayo inaweza kuintervenir. Basi, na wakati nye mwanafunzi sasa iko kumasomo pale, vile tunajua, mwanafunzi samu analumia, samu atalumiza mwingine, aloro ile utinakua na bakana iko pale. Na wakati mwanafunzi ateza kujilumiza, biko kurekreasyon, biko nakimbiza, kuna sikiana Tereza na muka chini, swate ba periode ya basalongo, anajikata, swate... Voilà, soit ba sorti ba excursion ba nafunji ba natoka ba nenda kwa promenade, sabi kwa nenda aneza kutokea ba dega kule, tukome kule kunyeiku aneza kukoze dega ayer, donc mwanafunzi aneza kusukuma mwenjake anenda kuanguka. Donc, tuliweza kusema mokadre ya assurance scolaire kuna kwele double garantie. Tuliweza kusema ya individuel accident corporel, wakati nye mwanafunzi aneza kujikoze, accident aneza kujikoze wakati mwanafunzi anaweza kujilumiza, va de même d'ailleurs mon assurance sportive. Wakati nye joueur anaweza kufata kabumbu ye peke ananguka anavunjika, ndio tunaita individuel accident corporel. Na wakati nye mwanafunzi anaweza kuwa peut-être alisukuma mwenzake par mégarde, ule anaenda na lumia, ndio tunaita responsabilité civile. Ile garantie mbili inakuwa couverte exactement mo ile tunaita assurance scolaire. Na ile assurance scolaire vile tunasema ilikuwa mukadre tu jiste ya kuweza kuproteje banafunzi paraporo na ile badega. Puisiki wakati nye mwanafunzi atenda kumasomo, alienda petetri kujilumiza, banampeleka kudawa faktiri natoka kama ni 50, kama ni 100 par exemple. So tunasikia alilumiza mwenjake, mukadre ya masomo, faktiri natoka, basi haita kuwa mzuri tena kusema batapelekea muzazi, ndo ende kulipa bile biote. Sepurukua, jua kuweza kualejie muzazi paraporo na ile poa yote neza kuwa yulu wake, wakati nye mwanafunzi aneza kulumia kumasomo, kulikuwa exatema ile sisteme ya assurance ya mwanafunzi, purke kama mwanafunzi analumia, itakutu question ku informe Sonas, na Sonas aneza kushukipe. Wakati nye tulikuwa na sireba mwanafunzi, tulikuwa napata maksida mingi pale, banafunja nakuya tu, nasikia ba directeur, ba chef d'établissement, ba nadeklare, na mukele kejuru, ba doki maikisha kwa pale, tunalipa deja. Donc, inakuwa para, anakuwa kwa parnye, inakuwa chef d'établissement, anakuwa na kwa parnye. Kuhile monta modiki ambayo mwanafunja talipa, inapermetra sirari na kuweza kwa intervenir, wakati nye kuneza kuwa ajali. Ndugu wasikilizaji, tutaweza kuendelesha na hii theme, hii point ya assurance scolaire siku nyingine. Muda wetu unaisha kwa siku ya leo. Basi tunazungumzia assurance ambazo ziko obligatoire, na tunapima kwanza assurance ambazo ziliko obligatoire, haziko tena obligatoire mais ina dependre na kila mtu. Basi wakati nye balisema hakuna sheria na kataza kusema kukamata assurance scolaire, hakuna. Na hapa unaweza kukamata we mzazi, unaweza kukamata, ita depend na upisi kama kuna susia kuweza kuproteje mwanafunzi wako. Basi ndugu wasikilizaji, tutaweza kuendelesha na hii pointi siku zingine. Tunawatakia mchana mwema, tunawatakia kazi njema kwa wote. Basi ilikuwa wenye kila siku, naitwa kwa jina la Papa Sani Paluku, niko mfanya kazi kunako shirika la Sonas. Basi tunasalimu wa kolege de service wote ambao wataenda wiku na janda kuenda kukazi, wakati sayi wacha fika deja kukazi. Basi tunasema kisanti kwa wote.
1: Sonas anakinga basi yote, nyumbani mwako na vitu yote. Safari

Na la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaotupata mahali kote mnapatikana. Tunaanza juma mupya. Leo tuko siku 21, 21 mwezi huu Septemba, le 21 septembre. Tunakumbuka mtakatifu Matayo, Mathieu, Mateo. Huyu Matayo alikuwa mtume, alikuwa apotre na mwenjili, mpendo wa msikilizaji. Mathieu l'évangéliste kwa Kifaransa. Wanatuambia hivi, wanaandika ya kwamba Matayo alikuwa na kazi yake, alikuwa natafuta pesa. Kwanza jina Mateo maana yake zawadi ya Mungu, don de Dieu, inatoka kwa Kiebrania. Don de Dieu maana ya Mathieu, zawadi ya Mungu. Matitiahu kwa Kiebrania, mpendo wa msikilizaji. Mathieu wanaeleza namna yake ya kuongoka hivi. Kwanza aliitwa Levi, walimuita Levi jina lake la kwanza. Alikuwa ni mtoza kodi, mtoza ushuru, yani alikuwa nalipisha pesa, alikuwa nalipisha taxe. Mtoza kodi alikuwa natafuta pesa kwa kulipisha taxe. Mpendwa msikilizaji, tuko katika pwani ya Galilaya. Siku moja alipokuwa akifanya kazi zake kwenye meza, Bwana wetu Yesu alipita. Yesu akamtazama kwa muda Matayo, akamwambia nifuate. Alipomwambia amfuate, mpendwa msikilizaji, Matayo mtoza kodi aliacha mara moja ile kazi yake yenye faida nyingi, kazi yake ya kulipisha pesa. Aliacha na pesa zake, aliacha na makaratasi zake pale. Hata kabla hajaenda kuwaaga jamaa yake, alimfuata Yesu mara moja, akasimama na kumfuata Yesu. Na hivi Matayo akamwalika Bwana wetu Yesu na wafuasi wake, akawaalika kwenye karamu kwa kufurahia jambo hilo, kuitwa naye, kwa kumshukuru Mungu kwani ameitwa na Yesu. Akamwalika, akamfanyia karamu, akawaitisha kunyumba. Sasa wakati aliwapatia chakula nyumbani, Wafarisayo waliokuwa adui za Yesu hawakupendezwa na jambo hilo. Wakawauliza mitume, mbona Bwana wenu anakula pamoja na watoza ushuru na wenye zambi? Wafarisayo wakawauliza mitume, wanasema Bwana wenu anakula pamoja na wenye zambi, watoza kodi. Kwani watoza kodi walikuwa wanawachukia, walikuwa nawachukia sana Yesu alipo, kwani ilikuwa wafanya zambi, wakosefu. Yesu aliposikia manunguniko ya Wafarisayo, akawaambia, wanaomhitaji daktari ni wale walio wagonjwa, si wenye afya. Hapana, sikuja kuwaita watu wema, bali wenye dhambi. Kwani wale wanaohitaji daktari, wanaohitaji mganga, ni wale walio wagonjwa. Basi akawajibu hivi, na Matayo basi akaonesha alama ya kwamba ameongoka kabisa kabisa. Ni yeye Matayo aliyeandika kitabu chenye maneno yake, mafundisho na matendo ya Bwana wetu Yesu. Aliandika maneno ya Yesu Kristu, aliandika mafundisho yake na matendo yake, na akaita kile kitabu Injili. Injili maana yake habari njema. Maana ya Injili ni kusema habari njema. Mpendwa wa msikilizaji, alikiandika kitabu chake kwa Kiebrania, kwani alipenda vile Wayahudi waelewe vema Yesu, maana ni lugha ya Wayahudi, Kiebrania kwa ule wakati. Lakini kitabu hicho hakikukawia kutafsiriwa katika lugha ya Kigiriki, na baadaye Jeronimo akakitafsiri pia katika Kilatini pamoja na vyuo vingine vya Biblia. Kisha kupaa kwa Bwana mbinguni, mapokeo
yanatuambia ya kwamba Mathayo alienda kuhubiri injili katika nchi za mashariki na huko Ethiopia. Na Mathayo anaheshimiwa kama mfiadini, lakini hatujui mahali alipofia kwa gisi wanatuambia, ila wanasema alifariki kwa mwaka 701 hivi, walimuua kwa mpanga. Kadiri wanasema ni hivi wanaeleza kifo chake. Basi kwa kifupi tunasema nini, mpendwa msikilizaji? Maana ya Mateo au Mathayo ni kusema zawadi ya Mungu, don de Dieu kwa Kifaransa, inatoka kwa Kiebrania. Matatia huu, mpendwa msikilizaji, jina lake lingine ni Levi. Levi mtoto wa Alfeo. Levi mtoto wa Alfeo alitumika Kafarnaumu, na labda ni pale Kafarnaumu amezaliwa. Labda alikuwa mtoza kodi, mtoza ushuru, mwenye kulipisha pesa. Maana yake alikuwa analipisha kodi kwa mafaa ya Waroma. Watoza kodi, watoza ushuru walikuwa wanachukiwa sana na Wayahudi, kwani walikuwa wakosefu, na hata ilikatazwa kwao kuingia katika nyumba zao. Usiende ingia kwake, kwani ni mkosefu. Ni kwa sababu walizoea kukosa haki, waliwanyanyasa watu, na hasa sababu walikuwa wanawasaidia wageni wa Roma. Ndiyo maana ni ya kushangaa kuona namna gani Yesu yeye akasubutu kumuita amfuate kwanza, akasema amfuate, na namna gani Mateo akaitika bila kusita, akaacha makaratasi zake, akaacha pesa zake, akaacha kazi bila kuaga hata jamaa yake, akafuata na anamsikiza Yesu, anamfuata Yesu. Akamkaribisha kwanza nyumbani mwake, akamwalika na mfanyizia karamu. Injili ya Mateo ni kitabu cha kwanza cha Agano Jipya, na tunaona ya kwamba ni kawaida, sababu ni kilalo kati ya Agano la Kale na Agano Jipya, kwani anashughulika kutuonesha namna gani Yesu ametimiza maneno ya Agano la Kale. Injili ya Mateo inatuonesha gisi ni Yesu anayetimiza maneno iliyotafsiriwa, waliotangaza katika Agano la Kale. Na mawazo na hali ya mtu inaweza kuonekana katika vitabu alivyoandika. Ndiyo maana tunaona kama mwinjili Mateo, kadiri tunasoma kitabu chake, wanasema anatuonesha namna gani maisha ya Wakristo ni lazima yawe mapya mbalimbali na maisha ya watu wa Agano la Kale. Kumbe maisha ya Wakristo iwe maisha mapya, na kinatuonesha namna gani ufalme wa Mungu unatufikia. Kinatuonesha pia namna gani Wakristo wanapaswa kuwa mitume, tunaposoma injili ya Mateo. Tena injili ya Mateo inatuonesha namna gani Wakristo wanapaswa kushirikiana. Tena kinaonesha katika mambo yote ya maisha, wanatuambia ni lazima tuwe tayari kwa ujio wa Yesu katika maisha yetu, tumungojee Yesu. Injili ya Mateo inatufundisha yale yote. Mpendwa wa msikilizaji, ni kifupi kuhusu maisha ya mtakatifu Mateo, mwinjili tunayemkumbuka leo. Alikuwa mtume, alikuwa anaishi katika maisha yake ya kawaida ya kidunia, akilipisha pesa, lakini wakati Yesu alimuita, anaacha vyote, anasimama, anamfuata Yesu. Sema Yesu alikuja kwetu sisi wote kwa namna pekee, kwa ajili ya wakosefu, wale ambao wanaonekana hawastahili hata, lakini ni kwao Yesu amekuja. Tutamwomba mtakatifu Mateo atuombee, atusindikize katika sala zake, ili kanisa, kikundi cha Wakristo Yesu aliacha, kiendelee mbele bila kurudi nyuma, na kiwaangazie watu kwa maneno na matendo itakayojenga ufalme wa mbingu hapa duniani, kwa namna ya pekee katika nchi yetu Kongo. Atuombee amani tunapoendelea kuteseka hivi, na wakati huu wa magonjwa ya Ebola, atusaidie tuwe waadilifu katika maisha yetu, tuweze vile kusaidia ugonjwa huo upite mbio. Basi ni maneno machache tulikutayarishia kwa siku ya leo. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, nikiwaomba muendelee kufuata Radio Moto Butembo Beni kwa kutusaidia, ili tuwe kabisa kabisa wafuasi wa Yesu Kristo, wa vile mtakatifu Mateo aliyemsindikiza Yesu akimtumikia.
Ninawatakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu, na muomba Mungu yeye mwenyewe atubariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amena. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Sheri, mpina mko muna mfia wako na njimbo kwa kumulangu wa msikia hata.
1: Oh, mama, samani Sheri. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mina binti yangu hapa.
0: Abo?
1: Niko mina mpatia mafasiro fulani kuhusu madibisho ya maishi.
0: Siteple,
1: unisa angala ni mko kumulangu pale.
0: Oh, Zamiri, karibu sana.
2: Asante,
0: pardon sana kuteleosha kumulangu.
2: Hakuna shida mama mwangaza.
3: Me, eske, mwana kumpende kondani?
0: Ndiyo, iko.
1: Niko, karibu.
2: Ah, stay.
1: Ingia rafiki yangu.
2: Merci beaucoup.
1: Iboni, niko nongia na binti yangu juu afya, na mna viungwa uzazi na tumikaka.
3: Nini?
1: Ah,
3: mama,
1: ile nyeba nitaka
3: mama,
1: sante sexuelle et reproductive.
3: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Hmm? Ulianza hai kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
1: Si mbaya.
3: Aibu gani mimi naingia hapo bati? Mababu zetu tunalomba msamaha mtusamee.
1: Kwa sababu gani wanadako wote wanabaa mamimba na vingaliki na.
3: Unasema nini?
1: Japo upeki kabisa, ungipaswa kuwa nabaongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
3: Mpenda. Usiende mbali mshere angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
1: Siseme mbaya?
3: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watoto wanajua hili.
0: Lakini Zamiri, mbona fana baba mzima?
3: Sinjo.
0: Niambie kwanza. Kama tungesha na kufundisha watoto yetu kuhusu mambo fulani, jua kuwazia kama tunikizila. Tujua kama tunajidanganya sana tena sana. Chukule nje ya jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Na kisha niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukibadilisha gani lakini?
1: Eh bwana, ndio maana mumwetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu madibisho ya maisha, afya ya viungo vya uzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenye peke kona niambia siko na huzunika moro yake.
3: Nani?
1: Sababu abaelewa na mchumbaki. Asemi kona mwambia kama baafanye kitendo wa ndoa na bado hayaunga ndoa.
3: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
1: Ndio.
3: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
1: Eh bwana.
3: Sio aibu, niko nasema ile mandugu yangu.
1: Ndio ni mzuri sana.
3: Mturumie mababu.
1: Sina watoto yetu, tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
0: Ndio. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, au ni kama mazungumzo ni ya maana sana.
4: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
5: Ilikuwa ujumbe wa Care kwenye mradi Tuma Please.

0: Merci beaucoup, chers amis auditeurs. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre. C'est la RMBB. Les programmes se poursuivent. D'ici une poignée de secondes, nous vous proposons notre micro-programme Touma Plus, avec Dieu merci, Kaini.
1: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi tukae pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa, mtazamo ni kwamba siku baada ya siku, kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia santé sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa, yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
2: Masija ambazo hatukuwa naweza kupima, kuongelea mbele, kusema ma relation mureze, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nishakuwa na mrafiki, kusema hali ya santé sexuelle, yale mambo singewezaga kuongea mbele na wazazi. For example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi. Kwa sababu hatukuweza kumalisha na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea probleme katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini ndio naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mandalite yetu ni hizi madialogi ambazo ziko na kuorganize na projetu Maplis na mapublicite za kupita kumaradio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
1: Ndugu Jeremy, namna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
2: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yashanisaidia kuwa nakamata ma decisions ziko responsible. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea, kwa hiyo ambayo ndeza fanya. Sina tena wasiwasi. Marumaza mbele haziko tena muversio moja na marumaza hizi masiku. Paski hizi masiku tosha kuwa na marumaza kuongozana mambo ya mzuri.
1: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartaje experience na wenzako wa vijana?
2: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tunaweza weza kuongea na wazazi wa mkati ama watu wakubwa tena kutupita. But for example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya, unaweza muuliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia hayo mambo na tunaweza mwambia hiyo problem na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo na hiyo experience tezianja hatukuwa na kufia sana yale ambayo tunaweza ishangia ndresie. Na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu wiko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya. na hiyo experience tizianja hatukuwa na kufia sana yale ambayo tutoneza ishanjia ndrisi na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu wiko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya.
1: Kuzungumuzia ngono wazi nyumbani na watoto, mada hii inaonekana kama ni haya na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu lakini kwa sasa wamekwisha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
3: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono na tunawaza kama ni kukosa adabu na tunafataa kutime na yanasema usisemee kwenye mtoto maneno ya donge na tunavitaka mvivi na tunavitaka mazambi. Ndio na watu siweza kusemea kwenye watoto na vinaleta haya na makanisa nazo. Wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono na unaona kama unamfundisha. Sana wanasimani mbaya tusiwafundishe mbele ya wakati.
4: Moja haupige ngoma. Tuishi pamoja kwa moja tusitengane. Tusiepuke mizozano za ukabila.
1: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya societe ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madeboshe vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa Centre Médical Sentana hapa mjini Beni anatuarifu.
5: Naza kitu ya kwanza inakuwa lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Hiyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake. Wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Kusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto, kumwambia uko na koma, wakati unakoma mwili wako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemee sana kwa kama watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Mna mtoto angali yuko na miaka 12, 13, 14, anaanza kutumika ukije. Anatoka kunyumba anakimbia za lao barabara. Sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjo. Na kuepuka magonjo ni kusaidia inchi ikuwe na vijana wenye yuko nguvu, ambao wanaweza saidia inchi. Inasaidia pia inchi kuwa kimya kama watoto wanekala nyumbani sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabebe, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
1: Napenda nijue doktor, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
5: Ya kwanza ni hii wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenye mtu akuwazia. Hiyo inakuwa risk ya kabambi sana. Magonjwa sa vile ukimwi, benorajie, syphilis, et wanaita hepatite virale. Magonjwa yote napitia kunjia ya ngono wala ya damu sababu ya kutokosa kuongea, mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto. Kunakuwa pia shida inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote. Sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka, sama sige kama taka ile njia. Yeye atakamata kosa anasema kosa maki ni wazazi yangu. Naona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
4: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
1: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Lakisone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.

0: Nekriko!
1: Ayo nekwa nene, indiye bafanya kazi bakaru bengi. Muba la yili kukredisha leri. Muba bahari yubwe kubwego, kondi huba kana pokerera.
2: Chama shiarera, na ingatwe konde yake, yoko mekriko. Kuna mshari Fredi tinide konde.
0: Oui, Nekriko!
3: Ici chez nous, souplesse na mbango, dans les retraits et les dépôts.
1: Chego na chetu, ahati hikamoshwa na mwibi.
3: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents. À ne pas oublier, produit en épargne.
2: Un compte liberté, un compte jeunesse.
4: C'est web rera ouais, un compte dépôt à terme ou compte bloqué, ikakuwa tikaya. E wangana tayarisha ama projet wao. E konte dedie afa, ikatuwa tikaya, e rita erisha njache yaba na vetru. Ne konte dedie projet, okubi wakanda shako lomu njacha, e visika shikire.
0: Nekriko!
2: E nga, veru nabiribu ririria, na ingaya tuwe konte yae. Veru mbikaba niko muri president la republik, oko galeri jori reve, andre krepake, ne mezo haujue.
1: Shegu here, iwa luwa hulia batakishimane, abo kuparikingo wazisi kwaho, eba kanda kuongosha.
2: Ehe, vilu takuta aja. Se yetu pabeni matonge ku boulevard nyamwese face à face na le troc
3: vile utakuta kishetu pa bulonko au itana mangina
1: wa manzere menyaveri e wa berekira 09 94 06 75 18.
5: Ndugu wasikizaji, umeweza ukafata mwingilio kya kipindi kitu iku Nekriko. Nekriko tumeijua na tumesikia wapi inapatikana na namna gani utezi zungumza nao. Halo, tuko na kiongozi mstudio leo juu tuzungumuze tena na nyi wasikilizaji, naye ni Kasereka Jean-Baptiste, mimi mambo za Makeo. Tuwezi tukafata kipindi kia leo kufatana na yale ambayo mada inakuwa ya mupya, kwa ni kuangalia namna gani mtu mwenye iko na mundi montage ya dossier juu ya credit, wakati tunataka akamata kushikopesha, alors inapashwa fata kanuni gani? Na sasa leo tutazungumza kwa ule ambaye ana kamatilia kabisa, vitu gani hawezi akaingia mwanzo, ndio tunasema ke ya kuevite. Alors kwa tuko na kiongozi wa Butembo. Jambo kwanza.
6: Jambo sana.
5: Kwa leo gisi tumeweza tukasema uwe kwa kifupi utafanua tena namna gani mada yetu leo.
6: Donc bref, leo tutaeleza juu ya credit.

0: le troke.
1: Vile utakuta kishetu pa bulonko o uichana mangina.
2: Wamanzere menyaveri, e wavere kira 09-94-06-75-18.
0: Uze, e 04-22-68-85-5-91.
2: Nerio, e she watusunga trame.
3: Oui, Mexico!
4: Asante sana, tumeweza tukafuata kipindi ya Mekriko na tunatoa tupoli za rambirambi kwa jamaa ambao zimekabiliwa na mshiba pale wakatwa kabisa vilio pale pole na dadetu pale Giseline Musumba Musumba pale kwa papa Bumba Kalimire. Pole kabisa. Alors Pap RDC ni kipindi kitu ambacho tunafuata. Pap RDC patika Lungwana ametarisha kipindi hiki.
5: Wandugu wapenzi, tusikubali kuongozwa na habari za uongo. Habari za uongo zinaweza tia hatarini jamaa na jamii yote. Kwa maswali yote kuhusu ugonjwa Ebola, tuulize wanganga, warele communautaire au viongozi wetu wa karibu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na ONG Pape RDC akiungwa mkono na Cordaide kupitia mradi wa kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola.
6: Wasikilizaji wapenzi jambo, karibuni kufata kipindi hiki ambacho ni kia afya, kipindi kia Pape RDC kupitia ufadhili kipesa wa Cordaide. Na katika kipindi cha leo tutaweza kuzungumzia namna gani kunafanyika matunzo ya wagonjwa katika vituo vya afya, katika macentre de transit CT na macentre de traitement Ebola. Na katika kipindi hiki tutaweza kumpokea mama ambaye ni Elizabeth Kaini, ambaye ni mchangamuzi kutoka mtaa wa afya wa Butembo. Pia kuna mwalikwa mwingine ambaye ni papa Leonard Kaoma, ambaye ni superviseur kunako zone de santé ya Butembo. Kiongozi, tunasema karibu na jambo. Asante sana. Mimi ni Amerika Ngitini ninayeongoza kipindi hiki tukishirikiana na Ngunza Mapasa ambaye yeye ni mpashabari kunako Radio Moto Butembo Beni. Mimi natokea kunako RTNC. Pamoja tunasema asante na karibuni. Mama, siku zilizopita tulikuwa tukizungumzia kuhusu PCI, namna gani kufanya usafi wa vituo vya afya, usafi wa manyumba, na tuliinsiste sana kusema ile inakinga watu. Sijui unaweza watu antame ama watu anje sujet ya leo, kama unaweza rappeler watu umuhimu wa kufanya usafi wa na ukingo wa maambukizi katika vituo vya afya na katika manyumba zetu nyumbani.
7: Ni kifupi kurapele yale ambayo tuliongea siku iliyopita. Tuliongea umuhimu ya kufanya usafi kunako nyumba zetu na usafi katika vituo vya afya, na zaidi sana kwa wakati wa hii periode ya Ebola. Wakati tuna katika nyumba kunatoka mtu mwenye alikuwa confirmé, wanasema ni mgonjwa wa Ebola, tulizungumzia kuhusu importance ya kwenda sukula nyumba. Kuna equipe yenye tunaitaka equipe ya PCI, banafikaka kunyumba, banakia azungumuza na wenye nyumba, wanaonesha namuna gani na mafaa ya kusukula nyumba. Vile vile kama ni mgonjwa alipita katika kituo ya afya fulani, na ile kituo ambamo alipita nayo itasukuliwa.
6: Asante sana mama, lakini kulikuwa bengine benyembo. Majibu yabo ilikuwa insha tusha response, me kulikuwa mmoja apagama hatu kurepondre ku question yake, alisema merci ku emission. Swali kwa ule mwenyewe konasema jua nini mumasoko na mumacentre ville hamuna mesure barriere, tena jua nini baganga ya Bunia balisema ke ni bongo bon ikuko vingine benye apagamana haya chunguza. Ala yeye alisema vraiment ugonjwa ni lazima uishi sana bon. Anazungumzia kuhusu, anasema yeye ni mukaji kutoka pale Rwanda, asema njo Boaz Kasai, na anasema pourquoi makiti alafu me hazionekani kwa wingi mcentre ville.
7: Afete wakati kuna shida wana journaliste, shida inafikaka kila mtu na hajitayarishe. Na gisi tuko naambia wakaaji, gisi tuko muperiode ya Ebola, tunawe mikono kila wakati. Na kusema wa munganga opeke watamaliza hii jambo au watafaa usafi ya mahali wa opeke hawataweza. Rezo pula keli, sawa soko, iko milie publiki. Donc, beba komesa wenye biko musoko, nabo wanapasha jiorganize, bananunua malavabo, bananunua matangi, banazitia ndani ya soko. Na wakati batazitia musoko, batakuwa na banajiproteje bao benyewe. Donc, wakati kuko shida, kila mtu anapashwa kontribuye kusudi tuweze kumaliza shida.
6: Merci kwa ile réponse na ingine ma préoccupation. Je pense que zilikuwa répondu mu émission yenye ilipita concernant les entraînements d'une sécurité. Leo kama kawaida nimesema tunazungumzia kuhusu prise en charge. Namna gani tunawahudumia wagonjwa katika vituo vya afya, katika ma centre de transit, ma CTE, juizi siku inaonekana kwamba watu banaogopa kwenda chifaire soigne mu vituo vya afya. Leo unaweza tuambia ile pili ya prise en charge inatumika namna gani ku niveau ya coordination ya riposte mu zone de santé ya Butembo?
7: Asante kwa swali yako. Katika riposte kuna pilier mbalimbali, kuna pilier ambayo tunaita pilier prise en charge. Na tuna ndugu yetu Kaoma ambayo atatuzungumzia zaidi kuhusu hiyo pilier.
6: Merci beaucoup. Alors tunampokea papa Kaoma, unahusika na ile pilier ama kuangalia namna gani kuhudumia wagonjwa. Est-ce que unaweza tuambia nyinyi comme prise en charge munatumika namna gani, kazi yenu ni nini mu hii periode ya riposte?
0: Asante bwana journaliste. Kazi yetu katika ripoti, yani riposte MV, ni hii. Tunawapokea kwanza wagonjwa wanaotoka ndani ya komunote, wakipitia ma centre de transit, wanatumkuta katika CTE, na matunzo yetu yanajielekeza kwa mitaa ine. Mtaa ya kwanza tunachunguza hali ya kila mgonjwa. Huyu mgonjwa tunamrudishia maji ambayo amepoteza kupitia kutapika wala kuendesha, yani diare. Tunaangalia vyombo mbalimbali ambavyo amepoteza, tuseme kwa Kifaransa tunayaita ma electrolyte, yale ambayo yamepotea kupitia kutapika na kuendesha. Tunatunza vile vile ingine alama, zingine alama zengi, sawa ile ba fievre, maumivu mingi, na hata alama zinazoonesha kwamba viungo vya ndani, yani sawa maini, yamepatwa shida na virusi vya MV. Tunaangalia vile vile, tunachunguza vile vile viungo mbalimbali kuzunguka kwa damu, tukipima tension arterielle, tunaangalia vile vile yani oxygen, tuone viungo vinapumua namna gani. Tunatumia antibiotiki zinazosaidia vile vile kwa yenye tunaita infection opportuniste. Ni kusema pembeni ya virus kuna ingine ma mikrobe, yani ma bakteri yenye inaweza profite kuhali ya kuzofika kwa huyo mgonjwa wa MVE. Ingine ya lazima ni matunzo kwa kipekee, kwa mazingira ya kipekee yenye tunaita isolement strict. Kila mgonjwa kuanzia suspect wala confirmé tunamtunzia ndani ya mazingira, akiwa ndani ya chumba chake binafsi. Ndiyo tunayaita isolement strict ya kila mgonjwa. Kukinga waganga, kujikinga vile vile, kusudi hii kazi ya kutunza isikatike, tunavaa yenye tunaita maepi, kusudi tuweze kukontrole ma infection. Nonge tunatumikisha maepi, ndiyo kusema hata mgonjwa akikuwa na lalamiko fulani, ya inatubidi mbele mganga aingie katika chumba ya kipekee ya mgonjwa, ajikinge mzuri akivaa yenye tunaita ma equipement de protection individuelle. Na kushukuru bwana journalist.
6: Asante sana kwa ile mafasirio mengi kabisa. Tumesikia namna gani mnahudumia wagonjwa. Lakini mbele mtu afike ku structure. Leo kuna kwa benye banafanya automedication ku nyumba. Donc avant même aende ku structure, unaona asha ingia ku pharmacy, asha inunulia comprimé, ubehi ingine hidawa iko na hitumia. Nyi kama pilier le prise en charge, est-ce que mon encourager ile mwa hii periode hii wakati ya epidemie?
0: Asante bwana journaliste. Kwa hii periode ya epidemie, wakati kila mgonjwa anasikia alama fulani yenye kuonyesha kama mwili haiendeke tena sawa, kusudi asipoteze muda, ingetubidi tujielekeze kwa haraka ku centre de santé wala ingine kituo ya karibu na nyumbani, kusudi waganga wote ambao wamefunzwa vizuri waweze kukabiliana na sisi waganga wa centre de transit wala centre de traitement Ebola, kusudi tutume kwa haraka ambulance iweze kurekupere huyu mgonjwa na kumshindikiza kwa haraka kwenye centre de transit wala sete, kwa sababu hii matunzo ya kujiandikia inaweza poteza muda kwa huu mgonjwa kupata matunzo ya yanayostahili kwa haraka.
6: Alo, kuna kuwa ya benyeba na ugopa ambulance, semu na zileta inakuwa kamata mtu, bato doja bana desespere, bana waza ule mtu anaenda kusete na anaenda kufa. Eske unaweza tuambia kweli ili njoo kazi ya ambulance kukia peleka mtu mara moja kusete na sete ni kuchunga kifo?
0: Ambulance kazi yake iwe wakati ya epidemia ya Ebola wala na magonjwa mengine yote ambayo tunayajua, kazi yake inasaidia kupeleka kwa haraka kila mgonjwa yoyote, na sio kusema ambulance ukibebwa ndani ya ambulance unawaza inakupeleka kwenye kifo. Inakupeleka kwenye uponyaji, na uponyaji unafatana vile vile na kuitika mipangilio ya waganga na mipangilio ya serikali.
6: Kisha batu waliuliza la fois passé, est-ce que l'ambulance le fait qu'il kuna beba bagonjwa mbali mbali haizi kuwa source aussi ya contamination, mnakuwa na mko na sukula?
0: Ambulance ikishafanya mbele ifae tu tunaichunguza, na ikishafikisha mgonjwa inapita kwenye ingine service ya decontamination. Na kama ukitembea pale Bel Air utakuta service ya Croix Rouge ndio wanaohusika na service ya decontamination ya maambulance zetu zote.
6: Alors, kuna kwa mena mtu anafika ku structure ama kituo cha afya, n'importe laquelle donc mtu mnaangurajia watu ukasikia maumivu usitundie kunyumba uende ku kituo cha afya. Me wakati watu biko nafika kwa vile vituo vya afya wanasema abiko na pokelewa mbio mbio donge banganga habiko na bahudumia sawa mbele. Pourquoi?
0: Ya kwanza, matunzo yetu yanaheshimia uhuru wa kila mgonjwa. Ni kusema kila mgonjwa ana uhuru wa kuchagua centre de transit wala CTE kwenye anapenda afate matibabu. Na tena sasa kupokelewa kwa wagonjwa kwa haraka yatafatana vile vile na matayarisho ya ekipe zetu zenye kungojea wagonjwa. Na ile matayarisho inahusika vile vile kukontrole ya mainfection, wakejitayarisha na kuvaa ile maepi. Kama ina ile kuvaa maepi haipitake dakika kumi.
6: Hizi siku selon ma rapport zenye ziko, batu banaogopa kuenda jifersa nyumu ma structure za mingi surtout za leta zinakuwa presque vide, bagonjwa banakimbia. Est-ce que ile inakuwa danger ku mugine?
0: Ile ni hatari kabisa kwa mugine. Ile ni hatari kabisa kwa population yetu. Ni kusema tunakimbia waganga ambao wanatudumia kila siku. Na hasa hizi hii wakati ya epidemia ya Ebola, inge tubidi sasa hawa waganga tuwatembelee kwa bidii. Ni kusema ile vituo ambao tunapatiaka dawa Ni kupitia vile vile vituo ndipo ingekuwa mlango yetu sasa ya kutuongoza na kutuchunguza kama tuna répondre kwa définition.
6: Wakati watu wanafika kule ku vituo vya afya mnabahudumia, est-ce que kila seloma signe zenye balikuwa na présenter bagonjo? Est-ce que ni kila mgonjwa tu mwenye anaingia ku centre de santé, centre hospitalier ou bien hôpital? Kama fievre yake inapanda directement jo anakuwa ka suspect ya Ebola.
0: Asante bwana journaliste, ni kusema tumefunzwa kabisa alama za magonjwa. Ni kusema hii ugonjwa ya Ebola alama zake zinafanana na alama za ingine magonjwa. Lakini ni heri kukinga kuliko kuponya. Ni kusema tujielekeze kwa kwenye waganga, ni wale ndio wataweza kutatua shida zetu. Tutakamata hapa mfano ya malaria. Malaria ni ugonjwa ambao tunaujua na ni ugonjwa tunaishi nao katika mitaa yetu. Lakini kufatana na alama zingine zenye zinaweza jiongeza, tutaje kwa mfano kichwa kuuma, tutaje kutapika, tutaje kuendesha yani diare, tutaje sasa kutokeshea sawa damu, ile inaonyesha kabisa kama ni alama za yenye tunaita complication. Ni kusema tukivichama waganga hatutakuwa wagonjwa tena, tunakuwa na waganga. Ni kusema kama mimi ni mgonjwa leo, inanibidi nijielekeze kwenye mganga, ndiye ataweza kutatua na kujua kama gumu yangu ni ya wapi.
6: Sasa mtu anatoka pale, unaingia ku centre de transit, ni nani ndio mwenye anaweza ingia ku centre de transit na nani ndio mwenye haiwezi ingia ku centre de transit mbele mumuingize kusete?
0: Leo hii kila mgonjwa akionyesha ukipandisha moto, unasikia mishipa inauma, jielekeze kwenye centre de transit. Ni pale ndipo utapata ingine majibu yote. Na tunaweza kuwajulisha kwamba laboratoire isha kuwa hapa Butembo. Waganga watakamata vipimo na vile vipimo vitapelekwa kwa haraka kunako laboratoire kusudi musaa karibu sita wala mnani jibu inatokea. Na hiko kusema ni wote ambao wataonyesha virus. Lakini inatubidi tufanye uchunguzi, yani surveillance. Ni kusema wengi kama wanaonyesha moto, inatubidi wapimwe.
6: Est-ce que ma centre de transit ziko kuma structure zote? Ubie unezo tuambia ma structure kwenye kuma centre de transit hapa muzone de sante ya Butembo?
0: Na kushukuru bwana journaliste, kwa sasa zone de sante ya Butembo ina centre de transit moja, na inaonekana kunako hôpital Horizon, yani clinique Université du Graben, na centre de traitement Ebola tunakuwa kwa ya siku ya leo ni moja. Inaonekana kunako hospitali kuu ya Kitatumba, na ni vema tuwajulishe ya kwamba kuna centre de traitement Ebola ya pili ambayo itasaidia juu vitanda nafasi za Kitatumba na CUG Sizengi. Kuna ya pili ambayo serikali imeandaa kunako Itav, na wakati itafunguliwa formation itapitaka kupitia kinywa cha wakubwa wa afya.
6: Sasa tuzungumzie kwa mfano ile CTE. Nyinyi kama viongozi wa mpilie PCI, pilie prise en charge, kudumia wagonjwa, munafanya nini mwa ile ma CTE? Nini njo inafanyika pale? Population anawaza ke wakati munakuwa mule, mbele kulikuwa maakizasyo, muko marto, muko zespama, makomprime, kabambi, kabambi, muko nini? Kenye kinafanyika mule ni nini?
0: Aksandi bwana journalist. Ni kusema kuna kosete, matunzo kadiri tuli ya zungumuzia, kila mgonjwa anatunzwa kufatana na hali yake. Ni kusema kama mgonjwa ameingia akitapika, akiendesha, ni kusema amepoteza maji na ingine vya lazima ndani ya mwili, atapata maperfusion, atapata maantibiotiki, madawa ambayo itapita ndani ya mshipa, atapata vile vile komprime sawa paracetamol yenye kupunguza maumivu na zingine dawa kufatana na mahitaji ya kila mgonjwa. Chakula vile vile, chakula vile vile, kila mgonjwa anapata chakula mara tatu, mara ine kwa siku, na vile vile na ingine solution kufatana na mahitaji yake.
8: Est-ce que kuko bagonjwa benye biko napona kabisa kumu sete ya Kitatumba, paske atusikie ma information kule, basi kama si watu wanaenda kule ni kama habarudi yake. Est-ce que kuko watu benye biko napona ku sete ya Kitatumba?
0: Asante bwana journaliste. Wagonjwa wako napona, wagonjwa wako napona, na tunawaza kama population inafata mipangilio ya serikali ya waganga, ni idadi ya wale ambao wataendelea kupona itapanda.
8: Leo mnaweza tuambia wangapi wamepona kusete ya Kitatumba wenye biko suivi?
0: Kwa siku ya leo tumefika kwa idadi ya 16 ambao wamepona na wanaweza shuhudia kupitia mitaa wanaoishi.
8: Kulikuwa wengine anasema kuko benyemo nasema bamepona, banapona ai, na mko nasema mseme hakuna dawa. Ile njo kesho ingali mo population benye abasikia nasema Ebola haina dawa. Meka mem kuko watu biko napeleko ku centre de traitement Ebola ku hopital tena napo bana.
0: Ebola iko na dawa. Ebola iko na dawa. Ni kusema kupitia hali ya kila mmoja na vipimo kadiri vilifanyika na maperturbation yenye mgonjwa alionesha na solution zenye tuko tunatumikisha zinasaidia kila mgonjwa kuweza kupona. Na ingine kingo, immunite kingo la kila mgonjwa nao vile vile iko na tusaidia. Na kingine ni kufika, kujielekeza kwa haraka kunako vituo kusudi shida zote ziweze kutatuliwa.
8: Wakati mnasema mnazo kwa kize population habafikake ku hospitali au ku structure mbio kwa haraka, mtu ulifua nafika huko saa ngapi? Ubie quand njo mtu anaweza, mnasema mtu alifika mbio ku hospitali?
0: Asante bwana journaliste. Kufatana na hii magonjwa ya Ebola, virus kukoma kwa virus ni andre 2 à 21 jours. Ni kusema wakati umepatwa na virus ya MV, andre siku ya pili na siku ya ine unaonyesha alama, na inakubidi ujionyeshe kwa haraka kunako vituo vya afya. Ukichunga siku saba, alama za hatari zinaanza onekana. Ni zile zinazoonyesha ya kwamba hali imeanza zofika na bahati ya kupona inapunguka. Ni kusema population yetu itunge mkono.
8: Ukisikia mwili mubaya,
0: usivichame, usijiviche. Wazazi wapenzi,
8: mwingine anasema eske nikasikia mwili mubaya, mie nezi jipeleka mara mwa kusete sipite kwingine mastrukture na masete. Na sana gisi nimesikia hapa, inawezekana tu ni Ebola, ninaenda kusete na mtani kama.
0: Ukisikia maumivu na gisi umejua umepata information kupitia njia mbalimbali, unaweza jielekeza wewe binafsi kunako centre de transit juu kuko triage na consultation na salle de consultation kwenye utajieleza na hivi mipangilio ya matunzo yako itafanyika pale.
8: Asante sana ndugu wasikilizaji wapenzi, ikiwa mnakuwa na ma question par rapport ya bagonjo benye biko natunziwa katika vituo vya afya, katika ma centre de traitement Ebola, mnaweza kutuita ku 0994088834, 0994088834. Ni contact yetu katika hii emission. Gisi nilibambia tunakuwa na mama Elizabeth, naona anakuwa na ingine ya kuongeza.
7: Asante bwana journaliste. Wakati nilikufata usema batu wanasikia kahoga ya kwenda ku CTE. CTE iko kituo ya afya kama zingine. Na watu wengi wanajiulizaka kama iko namuna gani. Alors, kitu yenye hauyue kama iko namuna gani inakuwa ya muhimu unaenda ona. Na njo maana tunaangurajie population kukuwa nenda faa visit. Kama unapenda ujue CTE kama iko namuna gani, swate kama mgonjwa wako iko kule, usiogope kuenda musalimia. Kule kuko ekipe yenye inapokea ka wageni. Itakuonesha, utapita hivi, tunafaka hivi. Komsa unatoka kule na ushaelewa. Sababu wengi wanajimajina kasete edonge, anawaza kama ni kitu mua hivi, ya kuletea hoga, alorke haiko vile. Na mukominote, kama kuko kundi fulani, sipozo muko mukundi fulani, munapashwa solicite ata visite ya CTE. Ekipe iko pale na kwaka na iko disponible, tu na itabafiri visite CTE.
8: Ya batu banajuliza, inawezekana mtu kafika kule, njo kwenye kuna kuwa mikrobe, inariske, na ya nakuwa contaminate, sepu kwa batu, na jina kuisikia kwanza unasikia hoga.
7: Apana tusikuwe nasikia hoga, sababu kuna mipangilio yote. Haiko kusema wakati utafika kule, batera kupitizia kwenye wagonjwa ya Ebola, apana. Donc, iko bien organize, na bananjaka wafasiria yote, na banangalia pita hivi, tutapita hivi, tutapita hivi. Senipaza diri ke, utenda pitia muzone yenye, unaweza jikontamine. Rezo pour laquelle, tunangurage ile, tuende visite CTE.
8: Kukuna kwa mwingine aliuliza la semaine passe, eske munaitika, mtu akia chunga mgonjwa wake mwenye asha kwa kofirme, banasema, mtu asha kwa kofirme, eske bagarde malati, ninyie tu kunyie banganga ubie ni wale wengine wageri ubie na mie ninaweza kukia chunga mwenzangu wa mfamii ube mfamilie mwenye aligonjwa.
0: Kuhusu ulizo ile, organisation ya centre de traitement Ebola iko tel que kuna yenye tunaita village des accompagnants, na kazi hawa wa accompagnants haiko kusema wataingia ndani kusudi wahudumie wagonjwa. Ni waganga wao pekee watahudumia wagonjwa, lakini presence ya wafamilie, yani waakompanya, inasaidia vile vile kutia moyo wa uponyaji kwa wagonjwa wetu. Na tutarudilia yenye tunaita circuit, ni kusema kunivo ya sete, kuna yenye tunaita circuit, kuna njia yenye inatayarishwa ya wageni, kuna kuwa njia sasa ya waganga, kuna kuwa vile vile na njia ya wagonjwa. Ni kusema population yetu isiogope kutembelea wagonjwa wetu, isiogope kutembelea vile vile wachungaji wa akompanya ambao wanakuwa kwa karibu kusutenire psikolojikima wagonjwa wetu.
8: Na wakati yenye mgonjwa amepatikana kuna kusete, nani ndio anampatia chakula? Ni chakula ya kule, ni chakula inaweza toka kunyumba, inakuwa namna gani?
0: Okay, chakula isitoke kunyumba. Wagonjwa wetu tunawahudumia vile vile tukiwapatia chakula. Kila mgonjwa kadiri ya mahitaji yake, na vile vile kadiri ya mipangilio ya servisi inayohusika na jambo hilo. Kuna hatari wakati chakula itatoka kunyumba, vibakuli ambao vilifunga ile chakula si vinapashwa rudi kunyumba. Na kuna kuwa hatari sasa ya kugawanya virusi kutoka kituo cha afya ya MV, yani CTE, kurudia mutani.
8: Sasa ile cuisine, ile mafiga ya mwenye alipikia mgonjwa, kama hayaapresie, amwezi leta chakula kisha fika pale muna changere mwengene kibakuli yenu bia kama nizaji unique sama lunchbox, komisa na yu wake kameme chakula ni naturele yenye bazazi yake walipika, ubibi yake alipika, uye yenye natoka kabisa kwa
0: ni kia muhimu tuatilie confiance waganga wetu na servisi zingine zote ambazo zinahusika na malisho ya wagonjwa kunako CTE, kwa sababu servisi zetu zinanja uliza guu, ni kusema guu ya kila mgonjwa na kufatana na evolusyo yake ya magonjwa. Ile isikuwe shida sana yenye inaweza sumbua population. Kunako sete Kitatumba tuna vitanda 13. 15 yenye kupokea wa suspect na 15 yenye kupokea wa confirmé. Kunako centre de transit ya Horizon kuna vitanda 12. Okay, tuki additionnel mbili tutaona yote inakuwa 42. Na kwa sasa tuna 40 malade yenye na okipe ile vitanda vyote. Nikusema kuna baklia bebi ko suivi 40 sur 42 lit. Nikusema nombre ya vitanda vyetu ni kidogo sana. Njo maana tunaankuraje gouvernement yetu kutuakompanye ikituongezea vingine vitanda kupitia ingine organization ya CTE, antuka ni karibu kwetu.
8: Asante sana. Question ya mwisho ni kuuliza, mnatumikaga na muna gani na batradi praticien? Paske nabo vingine banakuwaka na viko na enda pata ile dawa kishenzi, banasema, no, wei naonezekana alama yako ni sumu, wei naonezekana huko na ingine problem, hayezi kuwa Ebola. Wa mtu wakisha tabanika sana, banapapelekea yeye sasa kule kuma upito, kabambi, na mnakosateke mtu alifika na retar. Kuko kitu fulani yenyewe mnafanyika na batradi praticien bali bakutumikisha dawa za kienyeji.
0: Waganga wa kienyeji kama waganga wa kizungu, sisi sote ni waganga. Na wakati sasa wa hii epidemie MVE tuliweza kufaa kikao kwa mwezi wa 5 wakati hii epidemie ilipoanza. Sisi sote
9: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
10: Iwa buka yitwandeke kundidi sele Radio Moto rekabera nakutongerere.
11: Radio Moto Butembo Beni.
10: Ende yongana kwa ma.
4: Asante sana ndugu wasikizaji, tumeweza tukafuta kipindi ambacho American Kitty ya languza mpasa wa metu tarishia. Na tufati sasa kile ambakyo kilumbiro kakule metarishia juu ya elevage. Tuweze tuka afata akana namna gani mambo ili ndiendeka.

0: kwenye abattoir au kwenye vituo vya afya vya wanyama kwa kujikinga na kukinga wanamemba wa jamii dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER.
1: Mungu wangu, na M-Pesa lo natudefa, nimejikuta tena. Tangu niligundua na M-Pesa lo natudefa, epan bila intere imekuisha. Mambo ya kart imekuisha. Kuepanye mu M-Pesa lo natudefa, inanizalisha hadi 11% ya benefisi kwa mwaka. Aiko furaha, ni furaha. Ah, ndiyo, pale kashi naishia, M-Pesa lo natudefa inaendelea. Ili kuepargne mu M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 4, kisha option 2.
2: Option 5, bisous.

Wapendwa waliopona na Ebola, nyinyi ni mfano hai muhimu kwa jamii zetu. Kushiriki kwenu katika kupiganisha ugonjwa wa Ebola ni wa muhimu sana. Saidieni wanamemba wa jamii kufuata na kushika kanuni bora za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ni bora kuheshimu mipango ya kuonana na waganga na uchunguzi katika vituo vya matunzo ya afya siku 28 na siku 58 kisha kurudi nyumbani kutoka CTE ili kuhakikisha

0: Jambo, jambo msikilizaji mtukufu wa Radio Moto Utimbo Beni. Tunawakaribisha tena kufata kipindi kipendelevu kwenu kia wafokolari kutoka mkominote ya Butembo, na tunakoka na mikusanyiko zetu kunako parokia ya Kitatumba, kunako parokia ya Vurema, kunako parokia ya Katedrali vile vile, na kunako parokia ya Mkuna. Ni hapo ndipo ukitaka kujiunga nasi unafika hapo. Tunakuwa na mikutano chaque dimanche sauf Katedrali, njoko tunaikalaka kila 3e kila premier dimanche ya mwezi mupya. Ndugu msikilizaji, tumefika tena humu studioni. Tunakuomba ubaki karibu na radio yako ili uweze kushota vitu ambavyo vitakapo kusaidia katika maisha yako ya Kikristo. Na tumewatayarishia teme mupya, na teme ambayo iko rich, teme nzuri kabisa. Mbele tuingie katika mada yetu ya leo, tutaweza kujitambulisha. Tuko humu studioni naye
1: Loro Kamuha.
0: Nami ni wenyu wa kila siku Gregoire Kakule Malonga. Siku iliyopita tulikuwa tukualetea neno la uzima ya mwezi huu, na kichwa ya neno la uzima ilikuwa nasema l'amour ne fait aucun tort au prochain. L'amour est donc le plein accomplissement de la loi. Na sijui kama ndugu Laura anaweza kutukumbusha kidogo kuhusu hiyo neno ya uzima, kuhusu ambao tulizungumzia katika kipindi yetu iliyopita. Ndugu Laura, neno ni kwako.
1: Asante tena ndugu Gregoire kwa kunipatia neno. Ndio, siku iliyopita tuwaletea neno ya uzima ambayo ilikuwa na kichwa
0: l'amour ya ne fait aucun tort au prochain. L'amour est donc le plein accomplissement. Si je le plein accomplissement de la loi. Voilà. Kama unaweza kufasiria kusikilizaji wetu kidogo kuhusu yale ambayo tuligawanya nao.
1: Ndio, afete msikilizaji mtukufu mpendwa, utatambua kwamba siku iliyopita tulikuwa nawaletea afete neno yenye walikuwa natuelezea juu ya nini, juu ya mapendo. Na mliweza kusikia kama walituambia kusema donc mapendo haiko kitu yenye inapashwa koze peut-être tort kwako. Eh, donc mapendo ni kitu yenye inapashwa jenga d'ailleurs. Donc si wa Kristo tuko evite mkuishi upendo pamoja na wengine wenzetu. Tusikuwe na pendelea peut-être sama kubaguana, ama kwa nasema peut-être mitapasha penda huyu njua valere kumie. Hapana. Inombaka vrema kuishi mapendo, na ile upendo ilfo unaitemwanye kumutu na anakomprendre kere lima unampenda. Hii, na unamonesha koma ile upendo inapashwa servire kwaki. Njoo kidogo mie njini tapashwa pendia peteni pane saa hii yava, tuingia mmada yetu ya leo kaka Gregoire.
0: Asante sana ndugu Laura, waliweza kutuambia pia kwamba mapendo ni accomplissement ya kanuni ya Mungu. Na wanatuambia kwamba amri kubwa ama ya iyo, katika hiyo kanuni ni mapendo. Na wakati unapenda, unapashwa kuwa na hiyo mapendo ya bila ubaguzi. Inapashwa kuwa mapendo ya kweli, mapendo ya bila limite.
1: Ndiyo.
0: Na wakati wanatuambia mapendo ya bila ubaguzi, ni kutaka sema kwamba hawezi kuwa na parti pri, parti yenye parti favori. Nasema ke aba njo watu wenye niko sase kueme. Ama aba watu habastahili mapendo yangu. Hapana, unapashwa kuwa na mapendo bila limit, mapendo ya kweli ambayo inajulikana inaonekana kupitia matendo.
1: Ndio
0: kwani kuna wale ambao wanakuwa na mapendo dongo, wanakuwa na sentiment, existe sentiment ya mapendo dongo. Walituambia kwamba hii mapendo ambayo wanatufundisha haiko existe hiyo sentiment yenye una sentire unapenda mtu. Hapana, unatuambia kwamba niyo matendo ambayo uko na mtendea ndio inapaswa concretize sasa hiyo mapendo. Donc Nataka tuambia kwamba hiyo mapendo haizi kuwa haizi kuwa kompare na sentima. Kwa mfano unakufa kiu, unakufa njala, so ya lori fo ke jeme. No, no, no, no, mapendo inapaswa kuwa usi na marasine zake
1: Ndiyo,
0: za
1: ndiyo.
0: kwanja katika roho zetu, na kutokana na zinakuwa raforse kukuwa roho zetu usi kupitia somo na maneno na maandiko ambayo tunazoeaka kusoma ya kuzungumzia kuhusu kuhusu maneno ya Mungu. Hiyo ndio kifupi ya ambayo tuliweza kuwaletea katika kipindi yetu iliyopita. Lakini kwa siku ya leo tumeweza kuwatayarishia somo mpya na ni teme ambayo inasema l'amour véritable aimé malgré les différences. Hiyo ndio teme yetu ya leo, na kwa gisi mnajua gisi tunaozaka kupanga vipindi vyetu, kipindi ya kwanza inakuwa neno la uzima na tuliweza kuwaletea neno la uzima na tumeweza kufanya karapel kidogo. Kipindi za kufata inakuwa ka teme. Sipokuwa kipindi ya leo tumewaletea hii teme ambayo nasema l'amour véritable aimé malgré les différences. Hiyo ndio kichwa ya neno ya uzima. Sijui kama ndugu Lora anaweza kutufasiria kwa lugha yetu ya Kiswahili kama inataka sema nini.
1: Asante na ndugu Gregor kwa kunipatia neno. Vile gisi kaka Gregor ameweza kutuambia kama leo ni siku nyingine tunawaletia teme. Na teme yetu ya leo inatuambia pende malgré utafauti, na utafauti inaendaka paraporo petetre na vitu vya mingi samwa dini samwa petetre bo vya mingi afekta uta kusikia tu munani munani musomo. Ni hiyo tu kaka Gregoire.
0: Asante sana. Hiyo ndio kichwa ya neno ya kichwa ya tema yetu ya leo kwa kifupi. Donc nikutaka kusema upendo wa kweli wanatuomba kupenda malgré utafauti. Wanataka kutuambia nini katika hii dunia, katika societe yetu za leo? Difference ama utafauti ni mingi sana kati ya watu.
1: Ndiyo.
0: Na kwenye unafika unaendaka kuta kunakuwa watu hawakwake na makaraktere molelea. Utakuta mtu kuna karaktere yenye inakufurahisha na mwingine ni karakteri haikuchukize haikufurahishe. Unakuta mtu kuna karakteri yenye takuchukiza, unakuta mtu kuna karakteri nyiko melange na zile tatu ama mingi zaidi. Unafika unakuta kuna kuwa utafauti ya opinion, utafauti ya kiltiri. Unakuta mko naishi mko watu wanakuwa wengine huu ni munande, huu ni mubira,
1: huu
0: ni murega,
1: huu ni mtusi
0: ama huu ni wangambo. Kuna kuwa utafauti ya nivo sosiali. Mwenye anajikuta ke ni mwendelektiele, mwenye anajikuta ke yenjo wa mwisho hakusomaka na mwenye longe. Utafauti ni mingi katika watu na katika vichwa ya watu. Wanatuambia kuna kuwa maniere ya kuwaza. Una mtu anakuwa na waza diferama na wengine. Justema sebote hatua zake mmem maniere. Kuna kuwa usi na faso ya kuishi. Na hiyo inaendaka kree, hiyo mautafauti zinaendaka kree ma incompréhension, ma jugement, ma division meme na ma conflit.
1: Ndiyo.
0: Purta, mapendo ama upendo wa kweli inatualika kudepase hiyo utafauti. Mapendo ya kweli inatualika kurekonetre kila mtu kama ndugu. Ama ndugu kama kaka ama kama dada.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Hiyo ndiyo mapendo ya kweli ambayo wanatualika katika hii somo yetu, somo yetu ya leo. Ninaona ndugu Laura ana ya kuongeza.
1: Ndio, asante na ndugu Gregoire kunipatia neno.
0: Ndio.
1: Mimi nitaweza tu kukompletea par rapport na yenyewe umetoka kutongelea pale.
0: Ndio.
1: Afete ndugu msikilizaji, umesikia kaketu Gregoire ameweza kutuambia kama upendo wenyewe wanahitaji na yenyewe tuna inapashwa kuwa ndani mwetu, eke donc ni kudepasser ile utafauti yenye tunapashwa kutana petetre mubatu.
0: Ndio.
1: Siye donc upendo yenye tunapashwa manifeste na yenye tunapashwa onesha, eke ni kupenda kila mtu. Usione petetre kwa gisi huyu ni wa mwingine, ni wa mwingine dini. Mara msema hivi juu yake haikuwa mdini yetu, seke sipashwe mpenda.
0: Ndiyo.
1: Ama sipashwe kolabore nayo. Hapana, haiko bie. Usipate huyu ni msomi sana kunishinda, donc haikuwa mnivu wangu sipashwe kuwa naye, na sipashi kuwa naye fete mbya mingi ama sipashi mpenda. Vraiment haiko njo bima na tomba. Donc nani mapendo yenyewe matomba na yeye iko yenyewe inahitajika sana ni kuona fete donge kebe ile utafauti yote nye tuko naona mu watu ama mu madini fulani fulani me tuna comprendre que deja sie tuko wa moya. Unaona kusikwe mara moya mkusema ha huyu ni mtu fulani mara moja, donc hatupashwa ishi naye. Ile vraiment haiko mapendo.
0: Ndio.
1: Donc tunapashwa fanya mili mwa yote juu ya kufanya nini, ya kuishi umoja kati yetu.
0: Ndio.
1: Ndio kaka Gregoire.
0: Asante sana ndugu Laura kwa hiyo partage yako na Edaer, muundaji wa chama chetu cha Fokolari. Kiara Lubichi ndio mwenye anazoaka kusina anazoaka kusema no différence doivent être nos richesses.
1: Voilà, voilà.
0: Donc hizo utafauti kati yetu
1: ndio
0: tunapashwa fanya nguvu ikue utajiri kwetu.
1: Ndio.
0: Par exemple kuko matribi kwenye unakutaka unakutaka abo wanakulaka hii chakula huku hamuikulaki. Sasa par exemple niko na rafiki yangu tulikuwa nasoma naye hapa Butembo, yeye alitokaka ukule chini mu Uzair. Wakati alifika kunyumba akakuta washa tuwekea chakula. Afungula nani? Ni manani mimbou. Ase ni maboro gani hizi tena? Ni sei ni chakula sisi tunaikulaka.
1: Ndio ndio.
0: Daire na mfrase iko amu kuna mu dictionary katafuta atakana ni damani. Ate ha alikufale hizi maboro hatu zidane yake. Sawa, ndinakuona cha kisiboro kwa Butamu. Na kweli boro na basa pika vre. Ni tio nja kwa njana kula. Asika Butamu anasheba eda ere. Akisa sheba eda ere. Naona vandaje. Asikishe mtumbu mbio, asikie njala mbio. E purta, kelke pare wanapashwa kucheka watu. Munakulaka hivi, mbona sisi tunavitupaka? Munavitupaka paske hamujue gisi ni chakula. Lakini ukakuwa na mapendo ya kuuliza, unajifanya mnyenyekevu, unauliza kama inakuliwaka namna gani na inapigiwaka namna gani. Saa zingine nyie hamujue kuzipiga nyie na chaka na nani. Ile inakuwa saa utafauti kati ya kabila yetu na kabila yabo. Alo, senye umemuexplike mzuri, unakuta ke inamusaidia na inakuwa utajiri kwake, no? Avantage inamu murevenire kwa senye, anakosa chakula kukula, ana prepare boro, ana dame.
1: Jovile.
0: Na unatuambia kwamba, hiyo utafauti kati yetu tunapashwa yexploate, ikue kufavere yetu. Hiyo ndio kifupi ambayo niliwezaka kutire masomo ambazo mundaji wetu Kiara Lubichi anazoa Edaera anazoa kukazia sana. Sepukwa unendaka kuta mwanamemba wa chama ya Fokolari anauzaka kujadapte partout kwenye anafika. Anawezaka kuishi na bote kwenye anafika. Paske iyo madiferase njo zenye zina kreaka suva ma dispute inutile.
1: Ndiyo.
0: Ndaka kree majijema. Majijema sa raison. Me wakati unajua kwamba hiyo diferansi ya mwenzako utaweza itaweza kusaidia. Kwa mfano unafika fasi au ujui lugha yenye wanazungumzia kakule. Wakati olea kucheka, olea kubacheka kama wanazungumza lugha ambayo wewe donke unakuta keiko rekile par rapport na lugha unasemaka. Unajifunza hiyo lugha utakuwa deja na umeganye pasi si wengine kwa utafikaka kwenye biko unazungumza hiyo lugha. Utajadapte facilement. Na hiyo ndio mapendo ya kweli inatuomba. Na katika hii teme yetu wanatuambia kwamba tunapashwa kupenda malgre hizo diferansi. Na wakati unapenda mtu, hizo diferansi hazizi kuambeshe. Unapashwa kujua kwamba huyu premierema huyu ni ndugu yangu, ni kaka yangu. Peu importe lugha yenye anasemaka. Peu importe utajiri, donke utajiri ama umaskini wake. Peu importe ufupi donke tai. Unapashwa kutia mapendo kati na unaitika hiyo makaraktere zake.
1: Ndio.
0: Na wanatuambia kwamba kuitika hiyo makaraktere za donc kumpenda malgré hiyo makaraktere zake kama kuitika haiko kusema ke utamkonvertir aishi saa wewe ama wewe unaishi saa yeye. Vous pouvez faire des choses à commun. Donc les choses ensemble. Kila mtu naiko na makaraktere zake kama wewe unakulaka lenga wewe haukulaki. Unapofua evolue ensemble. Wenu unakula vya unakulaka, nae naiko unakula
1: vya unakulaka.
0: Ndugu Lora, sijue kama unayakuongeza
1: kuhusu
0: teme yetu.
1: Oui. Asante kaka tena Gregoire. Ndiyo, wafete kifupi tu ni kuweza vrema kujifanya vete modele msosiete.
0: Ndiyo.
1: Unayua upendo ni kitu wenye normalma haipashu kwa na limite.
0: Ndiyo.
1: Epi, sauna penda, ilfo unajikuta relma ke kwanza umependa.
0: Ndiyo.
1: Isikuwe par sentima.
0: Ndiyo.
1: Jukuko wengine mwenye manosha petetre ule upendo musentima. Menye heko veritable ama veridiki.
0: Ndiyo.
1: Unaona. Alo, vile kisi ndugu wetu Gregoire anza kutuambia.
0: Ndiyo.
1: Munani musosiete, muko, munapashwa kishi munani musamu wa mkofli.
0: Ndiyo.
1: Makofli tunawana ziko samu wa mubatu.
0: Ndiyo.
1: Alo, unapashwa tokia mtu mwenye, anapashwa pendelea samu wa kufanini, kukushishote kitu, chenji napashwa kusaidia.
0: Ndiyo.
1: Memara moya, deja juweye, una kwasa una uminimize ama umwanake mwafaida unabude.
0: Ndiyo.
1: Purtasa zengine samoya ungepashwa nyamusikiliza vike ujue nini nye anakuletea kama itakuweko na maana gani.
0: Ndiyo.
1: Mara moya ile makoflizi nitil zinachaka watu wa mingi wanaperdre petetre vya mingi venye sa zengine wangefaidika ndani.
0: Ndiyo.
1: Mana donk mumaisha hayombeke vrema mkukua prese na kujwazie moma.
0: Ndiyo.
1: Sawa nataka kuletea kitu, wewe pima waza kusikiliza, pima meditoza kile kitu kenyewe wamekuangushia, wamekuambia, vike ujue nini yenye itakuwa endelea petetre par rapport na ile kitu.
0: Ndiyo.
1: Niyo kaka Gregoire.
0: Asante sana ndugu Lora. Na wakati wanatualika kuishi mapendo na tumepaswa kujua kwamba tout d'abord mapendo ni accomplishment ya kanuni ya Bwana.
1: Ndiyo.
0: Kwa gisi neno ya uzima yetu ilikuwa inatuambia. Na unatuambia kwamba mapendo ya kweli ayo hayangalia donc hayangalia yake kwanza vitu wenyewe vinaweza tu gawanya.
1: Ndiyo.
0: Hayangalia yake mu difference zetu, mu hiyo utafauti ambazo tuko nazo kati yetu yenye inaweza tugawanya. Lakini mapendo ya kweli ayo inangaliaka, donc inatusukuma kutafuta sasa kitu nyingine za tujenga sie bote na kufaidika pamoja. Par exemple wakati mko kwa masomo unangaliaka kwanza kitu yenye inaweza kuwasaidia sirtu musizieme. Munakuwa naangalia, munakuwa natafuta. Kila mtu kwanza anakuwa niko na metode yake ya kuetidiemu. Paske reisite ya mu ya musizieme sekondari inakuwa kolektive inalipandiraka na eforo wa kila mutu iyo ma utafauti yenu, kila mtu fasi wake ya kuetidiemo na kurefleshire na kuona mu matiere munaitiaka pembeni, munanjaka angalia museme mweko na meheri faso yeko fasile nyita tusaidia kila mtu ku, kuweza kujiretruveni ni nani matia pale munaona mse hii itatusaidia umwata mtu apate sengante sengante sebote na tume na tume vide. Hiyo ndio mapendo mapendo ya kweli, na natambia kupenda malgre utafauti inataka sema kuhurumia olie ya kuweka kisirani.
1: Voilà.
0: Ndugu Lora, sijue kama unaweza tena kugusia hapo mbele tupitie kupwe ya kufata na
1: ndio. Asante kaka Gregoire. Afete, kupenda utafauti njo vile kurumia bila kuweka kisirani.
0: Ndio.
1: Ndio. Hiyo ni kitu vraiment yenyeko tellement bien na yenye tumesikia kameme. Donc si unapenda mutu
0: ndio.
1: Sasa plutôt sa umesema unarumia mutu.
0: Ndio.
1: Ni sherti ujikute ke umemurumie.
0: Ndio.
1: Usimurumie par hypocrisie mais kisha unamwekea nini
0: kisirani
1: ndani mwako
0: ndio
1: mara mwele wakati. Donc unaoka saa mwenyewe haufai kitu na saa mwenyewe haukumrumia.
0: Ndio.
1: Eh, donc si unarumia mtu vraiment ujikazake ujisieke huru ke umemuru kwemo urumia mtu.
0: Ndio.
1: Eh,
0: ndio
1: tusiko nafanya vraiment mapendo ya hypocrisy ju kuishi na mtu mu hypocrisy haikuwa kebie na haitusilie daire na kitu ju par exemple tunakusana na wewe si vile.
0: Ndio.
1: Bon mimi na kiaji mna kia jisikize kuwee, mkusama basi unisamee, kuunga mpo perte trenye, ama kukoze nye, ama kushide nye, takuwa saa moya nalikosea. Sivile, wee utawade jome nitikia, useme wii, nimekurumie.
0: Ndiyo.
1: Bo, mie mina toa kwenye wee, na mina jua kisa moya umenurumie.
0: Ndiyo.
1: Me, apre, saa, mina sema tibo, petete huku, huku kwa kitu kenye, petete unapashwa travaye assembly.
0: Ndiyo.
1: Mina kia mina kuinteresi.
0: Ndiyo.
1: Me, deja, unanipitiza momecho, juu ya kusema nini, deja ungali kwanza na ile kitu muroho yako sema ha basi hata huyu haiku mara mwa mtu mwenye bo ni wa maana kumie ya vile ndio ungana waka na ungana waka talika kisirani mweye kenye hauta kordi na hauta permettre peut-être watu wa évoluer vile assembly ama batumike assembly alors haiku wake bien et non pas vraiment ku pardonner bila kuwekea mtu kisirani.
0: Asante sana ndugu Laura kwa hiyo hiyo partage yako hapa. Tena unatuambia kwamba kupenda malgre utafauti kati yetu ni kutaka sema kutafuta umoja kuliko kutafuta divizio ama kugawanyana. Na mimi ndapima kuongeza kidogo na kuangalia kurefleshire tena kuoriente ipansemu kule kwenye Kiara Lubicha anazoa kutuambia kwamba hiyo difference kati yetu inapaswa kuwa utajiri kwetu. Na nikumbusha surtout wakati mimi naonaka wana muzika waimbaji baba kwa kuimba antuka wale wanajikazaka kuishi hiyo abo ma hiyo ma difference kati Andrea Bonjo wana exploite aka sana undakona kama njo orchestre munakuwa wa kuimba wa kucheza wa kupiga gitar na wa kupiga drum na wengine
1: ndio
0: wote wanatafuta kagisi ya kujiunga au wanaangalia kitu kitabagawanya. Okay, sema wanaangalia kubagawanya saa uye hajua kuimba yeye tukucheza kucheza tikeme au wanakuwa wanajua kiolo wa kucheza wakamtia pale na kuimba na kupiga nani wote watakree kitu
1: kinyi kitakuwa
0: kitu chamu cha mzuri. Na ni hiyo ndio tunapaswa iga hiyo mfano na tunayoriante katika maisha yetu plutoku olea ku donc tunatafuta kitu chenye kitakuwa na tuinire plutoke kutubomoa ndugu Lora. Nona wakati mekimbia tunabakia umu na eni minite.
1: Ndiyo.
0: Sijui kama unaweza kupatia wasikilizaji wetu neno ya mwisho ili tuweze kutoka umu studioni.
1: Asante na ndugu Gregoire.
0: Ndiyo.
1: Afete ndugu msikilizaji umeweza kutusikia na teme mimi naweza kia umeweza kuikomprendre kwa kifupi afete wakati kidogo ambao tumeweza kumaliza umu. Lakini kitu kwenye mimi ndawaambia tena msikilizaji wetu weke donc tukuwa natafuta inyo ama amani mubiote wenye tunapashwa pendelea kufanya ama ipe partu kwenye tunapashwa fika, tunawatafuta vrema ile amuru bila kukuwa na kuwa na ile tandasi ya kuwa na nani na divizio kati yetu, hapana, ikuwake bien ifo amuru njue nye tunafaa nini, tunaikalisha musie na mumioyo zetu.
0: Ndiyo, asante sana ndugu Lora, ndaongeza kidogo donc ifo tunakuwa pre kusakrifie rezo zetu ili amani, mapendo, umoja virenye kati ya relasio ya relasio zetu. Ndugu msikilizaji, tunakaribia mwisho wa kipindi yetu ya leo. Tuliwaletea teme ambayo unasema l'amour véritable aimé malgré les différences. Hiyo ndio somo ambayo tuliweza kuwaletea leo, na ninawaza kama tutaweza kuendeleshea hii somo katika kipindi ambacho tutawaletea siku ya kwanza tena ijayo.
2: Asante sana ndugu wasikizaji, kumunashi shushinimbua shendishahwa kukuwa nganalo utrembo wa lule mu wangi ikweria utreha une wabutrembo wamabe olerayo kusuta uwanga walirahai evi ushibyo kumbe uwa identifiye ndekenteke ambwe nacho ni lubanza misisa na yabirika atekatu kanira ku mnyatsinga inga yo vuka mbubuye
3: erita yumukari wabono na yelukera echikoba ubahangwamo kundi umukari wabono

kwa shinja wali chetubanzwa vata ya bavoya inashikumure vanje inyomuka kwa ma radio moto butembo beni eyi kasero kuchitwe chana kambali eyi lukusade na kusakatre na kubali mubi hugubia wazungu wakana kwa ma radio moto enoyo kwa internet chino cheche hende eche shombanza nenene shishi hende shahwere londa eobole mundro anakutre shombanza sewe na yuko kuronda yoko lubanza share lubula nere kalambu wa misisa Timote Remiase yoyulio kubiuma pana George Makeo na Cecile Kachanola ababa bakendeleka ebye ngabuga ebye bahika kwa yomuli yeyo bahulikiriri shombanza nenene wangana chimia aka nyimbwa kuko haki tukakunga kungana kundi munawire obole mundu akayende nonolo banza sahari yute nonolo banza nerukweshi twamabye ne shombanza sase kumbe twalebye namuna yarebugashu etwabuga shombanza tule nashu munawire hashira telefone nayo rita watakuyo shene shombanza akanduka kana pirateni nimero yao bas ikatuke shofranga shokubando lakini nama namara mucha abokuluhandelwe katrone ruenda kunde batu bana nyikwa mire na tukabya hanuka njikanje na shindani ya strong amo bwati na sinilabaye chehende amabye ne bizuizo amabye na mahatatana neryo muno bwire abantu bane mulwa ebotembo ebagenda umuhoza iri lakini omundu anamubya behorere muhoza iri nero wasonga ibwa kandi bashe mu biblie ambo bandu bamuhire mu magrupe sibitamenye wabungane haye na ile bwanetu omulo waker no mubiro tuli alaba mu mulo wa mubodo omundu nakabya genda e ukaenda na karte kawo kuse kitabu cha wiche hember munda gure tuwote kuchi oku carte de lecteur kane kweye wabo tawe ne groupe mayawo ne rinari yawo ne ro majorite omundu anamubya behola nabandi bakagonga wa omuchisida ne rukushi na ishi awuto no ku carte kasakasa ne runga bwane tibatahe echo otule mu munabwire kumbe twabye no butaratibu ukasunga mundu abilwe butembo akaye elwemba kushina kalwa haye ina akayike elwemba tinerewa botembo kwishini wahaye eniwe ngerela bechitsumberweria kusini werela bibikukweria kutse karero neru abe yubushibaka mumundo kalwa haye ebotembo kumbe wa mabilweno ukagendo muhoza ire ewona lwakangani aba wa mahika kudabor eba handi kumuribukuri yao ewenyu utinu batahe na ingasire ebotembo lakini bwana tulio komerongo ewe tuyahayi yekashungu kwa mfano akashungu kalie karero muna ulikirire bagala betu kuse wetu ni kibuwe ewe kahindo mbitweria kuse wetu ni wakatu ekalongeria wabihi kumwibanda ewe nalwe kanganisha haye ewenyu eye ubutirwe kande wabye wamabisunga nechi no mukulu wayo oyuwalwenu na wabando banene bana mugenda ewa gendo muhoza ire ne rukushilo hololo lukundo selwelaga ne ruwabe horerayo eba abantu bashumbwe metandao ye WhatsApp ah ne runje chikanyishi hitana ye na sangale ne bundi bata berebiti kwe berebet bayira betu wamabile bya bakayendo ku Luhande olwe Mombasa iyo kamina no gutukudokima komble eike bwaye injeneri mundu webutembo nikere chagala na adresi ya yenu ena nuto kubindwa biringe me a majorite aba bere bakahol mundu kana holo mundu wala kusiba bere mukenzenga ne ruwashunga esha uto ku karte kushikoshi kusyo mundu anu mumuyimweyo ena ya yisingati ni wayo kwishiniwe ewetwenu niti abanene bashye butembo iya bandu bakalwa loruke ebutembo kiluye kusanya ehiyoshi erekando kandu eyo munyi wa butembo nero wafungambo uyu alifikaka uku
alikuwa anatumika kazi ya kuuzisha mandazi par example. Hatuyui kwabo asha kufia huko. Mutume muzingine magroup. Ah, nerovatai na yenigani na hikaho inabundia lakini shoshesho nembanza tule nashu. Kumbe wa mabi hika afash. Ahawuli ya ya. Ewa naluwa eleza chimachawu. Ewa eleza na chisomoka somaku. Ewa kanganisha bevere ya uyoshingo kusoshira ote. Na mabe horeranu kumbe akwa nangazi kwa kukwahe kukubuhinga. Nganje na mabe horerabu tembo. Na abavuazeba yibushiba vire minye wetu. Ewe tuyebuhinga. Omurusha regane wavo. Na basha kulba maeba vanaeba mayukumine omogolo wa mboto. Vanaeba ababi yukumine. Ena kabi yukumine na neshe wavo. Na bandrobe eba nesha oyu ni wahaye ni wechelonge. Na humu na wire. Na mundu wakasha kumakuma vandromo mvile muyekebe ya bakesa. Ama ngorati mkayo kuremari hai. Shangato kirie hikine ya bakalua. Akabuli ya chihana. Na rukasu mundu wa mwiali ya terawoko muti ya yo. Na rwambo bo. Ule mtu asha kufia huku hoza hili. Hatuyi kwabo. Na hine mundu kwe batami. Tuwa makuli ya chihu wache hai. Tuwa makuli ya mevera yetu ya hai. E mevera yetu. Yichinenge ya kera. E yobusu kulu. Nerobuli munduwa ibulaye. Obuli munduwa hale. E ibulaye. Nga nabere wera vandu. E wabo. Mwanga bia na muvwaze. Kumbia wende muvwaze na watatahibu winyune hai. Tunena uhanu. E winyune hai. Naba ndisibi ya hendikisa ye. E ili ya mama nyumba kumi. Ukasu mumuyi wabotembo, nerulu wa shatelere kwa hawa wamo, pambu tulio muvile, inga, tulio muvile, e vile siri buti ya bandoba bie putu putu, e wanakanganisha haye, e wenyu. Chama reka muna wire, nabaloyi, varamo vaneka, ebashe yuhunereria, neru wambo, aharmula babi chindu. Omundo kabia hikafashi, okayelezo kubandre, utinje fulani, na baba wa yu fulani, na mama yu fulani, na ngaso mokochisomo fulani. Batrahi erio, erio kandi hawa na mashabi ya mwase wa, wakwe ndimide. Inga tekibu anete, njechi kanyi tabora, nga hetana sana, vire ngaso ngabi mugrupe WhatsApp, okubanduru, omundo wala ngirena vire kota, lakini bwa nerima mule nde muchambo. Oyo tuwa berobo le wabo ngane haye. Njenge wane tiecho. Ituwa tuchereho. Kumbi kuwa nzu kundambienu. Obolo munduwa awanze retangazi kima chavo. E yabo ka. Kone netuwa ngana bivu muvile ya botembo. Lakini. Netuwa tole kono. Nobolo munduwa hare. Abali umukatu. Abali umujiruenda. Abali umujiranja. Abali umabolamba. Abali umuchitatu. Obolo munduwa hare. Momotanga mweria. E wanawera. Omuma nyumba kumi wenyu. E wanabu romu muvaze wawo. Utie wetro nene hanu baba. Oku wetro ni chabe sogo. Nene hanu baba e wetro ne haye nebo lamba. Badi. Na hunje sinita yanga temere. E sambanduwa numule ndiri. E fotu yetimbe yo mundu yetimba. Nerukande ya rabanduwa mamega. Badi e. Tutapi merika nganisha e wetu. E yatuwa lua. Ngaba henimero. Henimero yenu. Naba ndabana ute kuyo. Ni 09. Nwanantrua. 04. Kenze. Nwanandeye. 09. Nwanantrua. 04. Kenze. Nwanandeye. Deja. Onolu na nanyi kwe mire. Ati merisi kwe misio. Suruta ireherina. Tutinwe meulu tulimu enu. Obule mundwe yare. Kumbina na minye ewabu. Ngevuka omundwa kama ya hande kwe karasi. Baka mubula ye. Baba wewe. Na mama wewe. Niriba mubulia na hakalua. Niriba uwe mundu wabirire miaka kumi na monane. Ukayetu mikire hoza ire. Neruwa ya horere hoza ire. Neru kusisi uwata kanganyi wenyu eyo walua. Kwe batani. Kwe batani. Omundo kabia hikafashi. Uka sungana na daboro. Ewa sungana na mshefu au muyi. Utinje fulani. Ngasha kuloku noko mubiri. Mureve.
ewe tunifoshi fulani. Na warenga wandoma nene wana mwendo mchi hugo, mwitata. Ha, tuka Yeho Zaire. Na unda tuka Yeho Zaire. Nero yene saha, uwavere genda, esu witi wa kujitambulisho. Tu, kukenu ambo, mwendo wavere ze kumumu handeru. Ambo mwuba kamo tahalia. Genda na karte ka utunge kondeke. Kama bie kaverehera, ukone yuku polishi, eba kuhande kire chende chiratase, e chirikuwe didendite yao. E chirikuwe wenyu. Kunde, tukase ya merakulo, na mare mwche muimbiyo telesfora, tukase ya merakulo, mbeno yuwe na yuwa nimbalo, olo holo selwe laga. Selwe laga. Kande silure kwa munene, silure kwa mwera, silure konde, omuli mundushi, ne kadaveri. Nero wasawa wabere yendo kumutoka. Yenda na karte kawo. Kundi mangana kole chiseda. Eni weba na mudi wa mbe. Yo nono, yo na yo. Ambu tuwabere mutu wale wabo. Na huu wabere yenda so utuku. Chitambulisho chawo. Kukambu. Abanda muba kaba atahalia. Nero muyombe shanga herichi. Shanga hererewa. Nyuma matu menza kano. Nga soma yungu kuya mahandekwa. Merci papa. Tushaka choka muvele mu magrupe ya WhatsApp donge mtu anakufia huku mu malwemba sasa siye tunakuwa ba inosa muvele anduka mtu na iko na bazazi me Croix Rouge inapata inamwandere badi wamawe yenda no mundu atitakubwera emebeku nyomu katu wala bandu veyo kumi wanaburo mundu kuti inje eyo wa masenu kutuka yenda yotruti me uwe unabusha sungibwa na aba ndiba bilie nyubwa kariese kandiba shemu pibili ambo tuwa virebo lano nona yungane wa haji aina virele hetigo ayo wa indacheke yetu mika sheche shine wabu neriba omundu ono tuwa batu kumbi ya subahaye kuchima chavo, kukapitale kavo ahabu tiru hali ngondre yewe nero yono, asina kawa jekashe tumika alakini abiri nye cheto lolo kundi abiri kwishisho ni kwa kasha suwe wabu sazingine sheche shine nzera vadie vadie nete wa mabe yenda kumbe unamu subane wenyu eche kwanza evitambulisho ese biyavo la yani akarte de lecteur nerumu nawire yono tulikuradio moto hena londene kuno erisandukuri ayo hena kuno ehya abando ewabula abando abo ngasibatsomene ngokushibashye nukuhera dio ngolo eradio yiriko ikarte ikahera kwa kuno ikambali here kuno lakini wakakatangazire ebakatangazire kushisuhutine radio yo mwao Ebi shebio batetu katwa lecho gocho haye. Aka mbali sikaba ribye wetu enu. E radio moto. Neru wa sungo mundu. Aka nywe indi tupa. Omu yende. Eshanga ulene radio yomwewe. Enu ye radio ya banduba nzire. Enu ye radio yenyu. E radio moto butembo beni. Eye botembo. Yenu. Wamabihiri ya lufranga luau. Ukanaru zikuminikita milukana baneka. E radio moto eno siri hori wa mbunani ikawa tika ya wahimbani. Nero abushi awali omushonzera na mabaramucha. Alakini oboro mundo momote mawewe. Arebaye ngana uti okubitambulisho kundi oloho olo selwe laga. Emega erisunga yurikaliri. Kwa eneno mushunga abirufule zire e grupe WhatsApp. Lakini chikani tishisoni. Ewe mbaba mkolo-kolo, ewe mmama mkolo-kolo, kushi wabiri lo mmovere, wabiri tushigania, narubwe bashare nderi ambo, yo, nehike irako shonyo kereroja hirashoko, naru, kameme, tukanganisaye wetro. Nemberinjini hike hanu, mungala womukeringo kunga seka mbali, na abere mwere mwere maprograme wa yoshi, nesinama yika mbali. Na uwa funga na bandriba katua. Omunduwa katua. Suka yumuibanda. Neru wabere yenda wabere etua. Kanduwe shelu miyemitwa ya bali nambu. Oyo na yu wabere hera. Amuna yu wabere hera badi. Neryo.
twamatabye mucho uke magumu ekiremwe shondwala eke magumu ekiremwe abakata kumene ndufuna nayira tuti itwa nati kubutaratibu bwembere umumaisha uko wetu bana banyamuhanga obutaratibu obwe kwanza niti abashakulu ena kamba lechisomeko omugulu wa mubutu echisomeko omufukono okuri okuchi

0: kushukuru mpenda msikilizaji wa kipindi Sante Mental, akili na afya yake. Akili na afya yake ni kipindi maalum kinakujia kwa katika maana huu, na kwa hiyo redio yako uliyoichagua. Tunawashukuru wote mnaopenda kipindi hiki kutoka Kasomero Munuli, Iremera, tunaona Katolo, Kabata, mamu nukwa kule kote mkitufata, tukiona watu wote wanaokuwa pale Vuhuvi, Isonga, tunawapenda sana, mnakuwa Owicha, mnakuwa Sokotano, hata kule Biakato mnasema natufata, Manguli Mangurijipa, Kanzina, tunawapenda sana, kwani kipindi hiki kinasaidia zaidi na zaidi sana. Ni kweli mpendwa, katika studio umesikia sauti yangu, ni psikologu Roger kutoka Sante Mental Ngandalama. Ni kwa vile mwalimu katika university mbalimbali hapa Butembo na kando kando. Tunakuwa vile na ndugu
1: Mama Kadungu Wanza, mganga kutoka Sante Mental Ngandalama.
2: Psikologu Brigitte kutoka Sante Mental Ngandalama.
0: Tunakuwa na vile na stagiaire neuropsychiatre jina
3: Josephat Paluku kutoka Eastern PGL.
0: Tunafurahi sana tukuwa na wanafunzi wetu wa Eastern Butembo mulipo defendre jiriye na stage. Tunafurahia sana, tunapenda basi mshikaze mwingi katika perfectionnement. Tukuna wandugu wote wanaopenda kushiandikisha katika university faculty africaine Bakita. Tunajua kuna kuwa mafakulte nyingi, sherti basi pale mwanakona bahati sana, kwa ni pale mtasoma mwapremidi na utapata ukazi kumwalimu kumfanya kazi, utachifunza kizilivyo. Tukuna wote wanaopenda kuingia katika Eastern Butembo Sante Mental Psychiatry, Sage Femme, Pharmacie et autre. Ia sa tunawangoja sana, kwa ni masomo tunaforme wataalamu gizi ilivyo. Tukua na wale watu wanaopenda kuingia katika university ya pale Mulu, tunawakaribisha gizi ilivyo. Basi, mpuna msikilizaji, tunajua mwajitahidi gizi ilivyo, ili kipindi kuweze kupita gizi mlivyo stahili, gizi anavyo penda. Sijui, si shobole, mada gani, tulikuwa tukiongelea jumajana, wakati tulikuwa katika studio.
2: Asante kwa kunipa neno. Mada yenye ilisemelewa juma iliyopita ilikuwa suicide et santé mentale.
0: Katika Kiswahili?
2: Katika Kiswahili, kujianika na afya ya akili.
0: Kujinyonga na tatizo ya afya ya akili. Sijui Mama Ite Wanza, nakuwa mtaalamu kutoka Sante Mental Ngandalama. Utuwekonja adrese zetu kama tunakuwa wapi.

0: Utuambie jua ni tumeongelea mada kama na hayo.
1: Okay, tunakuwa katika mji wa Butembo, quartier Kambali na selile de l'hôpital. Tunakuwa mkomine Vulamba, ni pale chini ya eglise ya Bima ku Andre ya Hôpital General de Reference de Kitatumba, parcelle ya tatu tu hivi kutoka ku misa ya Babima.
0: Kwa nini kuongelea mada kama na hayo?
1: Tunaongelea mada, tuliongelea ka mada kama na hayo kwani watu wengi kwa hizi siku wamemaliza maisha yao muhali ya kujinyonga, na tuliona ya kwamba ni ya muhimu sana tuongelee mada kama na hayo, kwani watu wanawaza se kujinyonga njoo inakuwa katrisa. Ndio tuliona pana nafaa tunazungumzia mada sisi ambao tungali hai, tuone namna ya kuchunga wale ambao wanaenea jinyonga tena. Karibuni au mbe au huku mbele.
0: Ndio ilikuwa muhimu kuangalia mada kama na hayo, kwani tunajua ulimwenguni nzima unasherehekea Lutte Contre le Suicide ilikuwa le 10 septembre, na ndio tunasema sherti tuangalie mada kama na hayo kwa kuweza kuprevenir watu wanaojinyonga na kuonyesha alama fulani fulani mtu anajinyonga namna gani utaweza kumkinga hata siku moja asiweze kujinyonga. Hiyo ndio mambo tulikuwa tukiongelea jumajana. Alafu sijui neuropsikiatri Josephat, najua ulikuwa mwanafunzi wangu pale kwa sistemu Butembo na leo mahamia kwa sistemu Katwa.
2: Ndiyo.
0: Kwa nini watu wamfikia kiwango kuweza kujinyonga?
2: Ndiyo, asante kwa kunipatia neno. Kuna watu wanajinyonga juu ya mambo mbali mbali, wanaita mafakteri mingi zinazoweza acha watu wanajinyonga. Wengine wanajinyonga kwa sababu wiko desi, depression. Wengine wanajinyonga kwa sababu kuko traumatisme, vidonda vimejaa, wamepata magumu mengi. Wengine wamejinyonga juu ya makofli za jamaa, maprobleme zenye azishake. Wengine juu ya maprobleme ndani ya foyer, pedonge konjigo. Wengine wamejinyonga juu ya kushindwa masomo akose. Wengine juu ya wamekosa kazi, wamekosa pesa namna kulisha watoto. Wengine wamekuwa wamekunywa malofu mengi kupita kiasi. Wengine wamekuwa na matrouble za kichwa. Wengine tu wamezikuta hawapendewa, kose wamezikuta wanachokewa ndani ya majama. Kisha naona ili neza kuwa njia ya kuvomia ajiuwe, ajinyonge, ajisuicide. Donge ni maneno ni mengi tutaendelea tuliweza kuyaona semene liopita.
0: Tumeza kujiona kitu inilikara sana kuona pasta, anavala lino, anavala kanzu, yole momote, natikuwa Mungu. Achego ele munda selekeli achego chacha ya Mungu tutafikia wapi mpaka hii ibu tu bakristo baka baka na uo pastor wa mna sumu na theology na sumu na filosofi na waya na kwa mamoto ikanipatia uchungu sana. Sijui leta namba mama ite kusudi watu wasuri wasikia nasi
1: 0982 21 35 39
0: Basi ndugu mpendwa, fanya ujumbe kidogo, kwa nini watu wamejinyonga na kwa mambo nini nafikia. Tukileta kwanza pole kwa mganga wetu Martin, kwa ni mkweli magonjwa yamekushika, mwata kusaidia utafikia kiwango ya kuweza kuponyeshwa. Watu wamejinyonga, si Brigitte, sijui changamoto kana naleta pale.
3: Asante. Wakati mtu unajinyonga, kuna kwa wengine kuko maalama mingi zenye anapitia. Kuna kwaka mwenye anakuwa muzuni, yani tristesse. Unakumkutanishi kwa muzuni, unakosa kama uzuni inatoka wapi. Kuna kwa mwingine anajikutanisha donge, anakuwa mdesespoir, anajiona hana tena faida vile anakuwa anajitia muile manani. Kuna kwa mwingine unendona anakuwa mu eta d'anxiete, yani hoga, anakuwa muhoga, hata kwa anazogelea tena bengine, anakuwa ye peke peke mu, mu kwe yake, yani izolma. Unaona kunakuwa bengine benye, hat, anabandone maaktivite zake zenye alikuwa nafaa. Donc unendo na mtu alikuwa nafaa kitu fulani, unendo na abandone bienye alikuwa nafaa tu subitement. Mine ingine ya negligence de soi, yani donge hata jichomana tena, anakuwa tu ovyo ovyo. Na mwile unendako na wakati mtu unakuwa vile, kunakuwa bengine banajituma, bananza kunya mapombe, banajidroge, juba nona gisi, haviko tena bafaida. Na mwile kunakuwa bengine bananza, bananza sema se, mimi nataka kufa. Yani mfrasi jeve muriri, unendo na mtu anakuwa nanza sema maneno za kukufa, tanto anasema sea lakini menda juwaka, nini nini. Na mwisho unendo na nafinire kujua, deja ile malama za mwanzo mwanzo zinenda fikia kiango ya kujinyonga. Asante.
0: Tunashukuru sana kwa mambo umesha kuonesha alama mbalimbali ya kuweza mtu kuweza kujinyonga. Tunajua ladies this inafika hapo usoni, chambu cha kavira igana inafika usoni. Tunahitaji resultage inyo na sama epsilo klinisie, wanafunzi waze wanaohusika katika mambo ya afya akili. Sisi tujikaze katika resultu, angalie hiyo journée tutaipitisha namna gani, kwani tusikue wa mwisho. Tuna lite contre le maladie mentale, le trouble mental, na tunahusika juu ya sante mentale ya watu. Naona psi Jacques, padre psi Jacques pale ulema, niko na psisiheri na wengine maamba, tujikaze basi namna gani, hiyo siku tutaipitiza namna gani, tufanye visibility na tuonekane kama siku hiyo mbita namna gani. Nimeona mada ya siku hiyo tema national international imekuja na national imekuja, na waza kumiswi itakao kuja, tuangalia mada kama namna gani mama ite tunaweza kuprevenir, namna gani tutahusika kumaliza hiyo chaine de contamination ya suicide juu watu wengi, hata watoto niona hapa kwa resources sio nafa de never doza amefika kwa kujiua. Namna gani tutaprevenir mambo kama hayo katika mada ya siku?
1: Asante. Tunaweza kuprevenir ma suicide giza wametoka kutuambia kuna yale ambayo inaenea, acha mtu anajitundika au anajinyonga, na wametuambia sasa mtu anaenea kuwa na huzuni. Ule mtu ambaye anakuwa na huzuni inafaa tunamsogelea, tusikue mbali na mtu yule ambaye tunaona anakuwa mupweke, kwani upweke wametuambia ya kwamba si alama nzuri. Unamsogelea, unamsikiliza, unapima kumuuliza habari yake, anania kuambia maisha yake, yale ambayo anapitia ya magumu, anania parle de ses difficultés, anasema unamsikiliza. Haiko kusema seme maramu ya mtu sana nataka kukuelezea tena, unakuwa napita pita, ikala naye umsikilize. Inafaa unaangalia tena ingine, katika kazi huyu mtu afya yake anaishi namna gani katika kazi. Na wametuambia ya kwamba wengine wanakunywa kama malofu saa ya magumu, inafaa sasa tuna evite donge, tusikunywe pombe, tusitumie madroge. Kwa wale ambao wanatumia ka droge na kukunywa pombe wakati kuna gumu, si njoo muda ya kutumia hivi vitu, kwa sababu vitakusukuma katika hali isiyofaa. Inafaa yengine tuna maintenir donge, tunakuwa na tuko na uhusiano bora na watu wale ambao tunawaona wamekuwa mumagumu, wale ambao tunaona wanakuwa katika mchoko, kwani mchoko mwingi wa roho unaenea, acha mtu anajitundika. Njo ukiona mtu anakuwa na mchoko wa moyo, kama ni maisheke gizi walisema masomo, kama ni katika komerse, kama ni katika maisha ya mazingira yale ambayo anaishi ndani yake mnakuwa madesepsio, tusikue mbali naye, tumsogelee, tumwekute ili tuweze kumsaidia. Na inafaa tunaevite mamukeri. Unaenda kaona mtu akishaingia katika gumu, kisha watu wanamchekelea. unaona sasa wanapata sujet de racontage, mtu kwa magumu yake, kisha sasa barafiki wanakuwa nasema mwana mata shaminyoyo shavere iracha haiko njo muda, inafaa tunamsogelea, tunamsikiliza, haiko njo wakati, nafaa unamsaidia. Kama ni katika kazi, fanya tena hivi ili uweze ukajiretruve tena. Ndiyo,
0: na ndiyo kweli, hiyo mada ilikuwa mada magumu, ilikuwa mada marefu sana, tupoteza wakati nyingi, lakini kwa siku ya leo tumehatarisha mada mapya. Nairobi psikiatri Josephat,
2: asante kwa kunipatia neno. Mada ya leo ambayo tumetayarisha ina tema inayosema cephalée ou bien douleur céphalique, yaani sijui nitasema kichwa kuuma sana, wengine wanasema kaveretwa, sijui. En tout cas, ile ndio mada yenye tutazungumzia leo, le cephale.
0: Ndiyo, asante Nero psikiatri. Wandugu kwa mama defanta, nawazi tutadefanta sasa hivi. Tupaya tuongele cephale kwa ni tunapo ona watu wa Butembo wana konsulte mingi, wamefika kumopia kumospitali zetu, wengi wamekunywa madawa kuweza kumaliza kichwa, mea kichwa ya kuisha. Ndiyo, limetona shirti lazima tuongele cephale psi shobole. Kwa nini kuongelea mada kama haya?
3: Asante. Yenye nacha tunaongelea hii sije ya leo ni kuona gisi watu wa mingi wa muvili ya Butembo washakuwa na probleme ya kichwa kuluma, yani sefale. Unaenda kuona mtu anakuya, anakuambia sasa hii kichwa inamuluma, anashindwa kama atasema kama inaluma donge cephale mal defini. Njo maana tuliona ile wakati wanakuwa na ile kichwa kuluma, kuna kwa wengine wanajipatia madawa yenye banganga haiko njo benye bali andiki ile madawa. Na njo tuliona tuongelee kuhusu hii cephale, tuangalie kama tunapashwa pata solusio na muna gani.
0: Kwa kweli fo kuongelea cephale, kwani watu wamejimo automedike, kwani kuna kuwa ndio mtu maluma ngonya paracetamol, kwa paracetamol ni sumu takaribisha mara na manani. Tuangalie hiyo cephale kusudi watu wajue nini ya kufanya. Kama imeshindikana, sherti uone wataalamu, mama ite sijui manatia neno we Josephat.
2: Ndio
0: cephale,
2: kwanza cephale ni nini? Cephale ni maumivu ya kichwa, maumivu makali, tena maumivu ambayo hauwezi hata kuexplique, unashindwa ueleze namna gani.
0: Ndio, ndio.
2: Na hii cephale unaweza sikia maumivu, kichwa inauma, unasikia kivukutu, moto ya ajabu, dulere ya ajabu, unaweza sikia masifle, masauti zinaweza pita ndani ya kichwa za kuluma, unaweza sikia ta sijui vitu sawa mashaler ku region mbalimbali za kichwa. Na utajikosa uwe peke vrema kichwa yote, hata kama ingeluma vipande vipande, hata kama yote ingeweza kuluma, lakini unasikia kabisa ni maumivu ya ajabu kwenye kichwa.
0: Aha, maumivu jabu ajabu kwa kichwa. Omutu waka kama vereme, honi yamba shavoka.
1: Shotungu.
0: Ewe tungu mamutwe, ewe nyoro wonzu, ama motere. Ewe nyoro, dongi unakuta mtu asema ati omutu nga upulanga kalomati. Unakuta moto mkichwa, unakuta masikio masifle, unakuta dongi ewe nyoro wonzu, unakuta vyote visauti, dongi unakuta utibu haya kala matinu kwa pula, na unakosa kichwa ikuna muna gani, umejikosa. Hiyo ndiyo kichwa tunapenda tuongele, juu kuna kwa makichwa za mingingime, tunapenda tuongele hiyo cephale isiyo kuwa na jina, kosa iwe nganga ikahano basi omuntu ngapula kalomata ngo wo muntu nyalimo ebenyo rugunzu alimo ebe motere alio masifu na mavio iko mo moto na vyafuka bina mutimba timamu do una
3: na nyingine kuna kwa wengine wanasema mbiko mumai kuna sikia sana mai kuna mwanjia
0: mai kuna manga chuf dongo na kuda imefasi na inatumaka unakosa usingizi, unakosa na apeti, unasumbuliwa sana maite wabara sana bandu mwenye bero benene unawaza chanjo tatizo inaweza kuwa nini. Inyina chaka kichwa ile lumi unyoka paracetamol kunyeme hata kufaa kitu mike ni kwako
1: basi. Samahani, tutachambua mbio kwa nini mingi kuna kuwa koze ya kwanja inakuwa ya kipsikolojia, donge psikolojia yako inakuwa na imepata shida, unania kuwa na stress kotidie, donge weye unakuwa tu na uko na na donge na msongo, inakuwa na iko mawazo mumweye, kunakuwa ingine tunataya matraumatisme de la vie, donge maevenema au magumu yenyu kunapitia katika maisha nayo naenea acha kichwa inaluma. Kunakuwa yenye tunataya madesepsio mingi mingi, unafanya hiki kinashindikana, unafanya hiki kinashindikana, unasema hiki kinashindikana, vile vyote vinaenea acha unakuwa na kichwa yenye iko na luma. Kunakuwa na ingine yenye tunataya wakati mtu nakuwa anajifunga wewe mwenyewe, donge erwa utsinjese na ngabu webiai, unajifungia maneno yako wewe mwenyewe, nayo pia inaletea kenye tunataya madulere za kichwa au desefale au kichwa inauma. Hii ni koze psikolojiki. Kuna kuwa koze nye tunataya koze organike, sasa ya kimwili. Mwili ayo peke inaenea kuwa mumagonjwa yenye tacha kichwa naluma. Kwa mfano unakufa meno, jino ikiluma, inalumishaka kichwa. Unakuwa na homa, kichwa inaluma. Unakuwa na malaria, kichwa inaluma. Unakuwa na kikohozi, kichwa inaenea luma. Unakuwa na tifoide, fievre tifoide, kichwa inaluma. Unaenea kuwa na menenjite, kichwa inaluma. Ile ni makoze nye tunataya organiki kufatana na mwili. Kunakuwa ingine nye tunataya koze social. Donge kufatana na gizi, tuko mumazingira. Donge maevenema zote za maisha, mazingira ikikareha, donge na kichwa nalumaka. Unaenda ona ger, mavita, makofli, donge munakuwa nagombana katika jama, katika jamii, kwenye masomo, kwenye kazi. Donge wewe utakuwa na shinda tu kichwa niko na luma, na unafikaga kunivua ya kuluma ovyo ovyo. Kuna kuwa na yenye tunataya sasa makoze essentiel. Makoze essentiel hizi ni makoze zenye kichwa naenea luma kwa sababu mwili hypertension. Mwili imetembea ovyo ovyo. Tasio inapanda, kichwa inaluma. Tasio inashuka, kichwa inaluma.
0: Asante sana, mkweli mwaza kuonesha mwakuma salamu katika mambo, kabisa mwaza kuonesha chanjo inayo acha, kichwa ilume, mwaza kuonesha lekozi psikolojiki, matatizo makumwa tunapuetia siritu kwa wakati wa Ebola, kwa wakati wa mavita, deplasma, mwaza kuonesha hata mwili kiluma, makatika mazingira, shechi mwili luma, meme lekozi esasiel, utasuna panda tusa, kichwa inaluma lakolo, kuna kwa kichwa tunawaongali hapa, ni kichwa inayo kuwa isio kichwa kawaida, na imesumbua zaidi watu. Sijui si na psikiatra Josephat kuna kwa tipe ngapi za kichwa, kwani wao wamesomea mambo hayo kupita STDM?
2: Ndio, asante tena kwa ulizo hili. Ndio, kuna bana ita kuna tipe mingi, tipe karibu mbili za kichwa kwa za masefale. Kuko tipe primaire, kuna tipe secondaire.
0: Utufafanulie kwa alafu kwa.
2: Asante sana. Tipe primaire ndio ya wapi? Ili naweza kuonesha tipe primaire ni kusema kichwa inaweza kuuma kulingana na mama kwa gisi alivyo sema pale, meno iliuma, kuna ugonjwa fulani ilingia, au kukorime unasikia homa kichwa inaruma, au kuko sijui
0: tu kohozi,
2: kikohozi au palidisme na mengineyo iko. Ili naweza tu nini kichwa sefale zinatokana na ili inakuwa primaire.
0: Asante.
2: Lakini sasa kuko ya pili yenye tunita sefale secondaire. Yaani kichwa inauma kulingana na magumu mbalimbali, maevenema zenye zimevamia kabisa, zinavamia maisha, na unasikuta sasa kichwa inauma. Na maevenema zile stresa
0: zinaonekana kabisa katika mgini wetu.
2: Zinaonekana kwa
0: wiki. Asante, asante, Psi Josephat, narusika tunafuresa. Shobole, alo, shijui, alo, unza kukua ni muda inatafuta weyoma, utufasirie kidogo kidogo. Mere mama ita ishidi neno kwa utafanya ongletu kidogo hiyo masifale.
3: Ndiyo, asante kunipatia neno. Mi, apa mina asema masorte ya masifale Kuya kwanza kuna kwaka migrene, sefale yenye migrene.
1: Kaveretwa.
3: Mukinande. Ndiyo, ile migrene inakuwaka, inalumia kukote moya. Yoe unasikiaka, kasa nani kote goshe inaluma kichwa bia vile. Kuna kwa ingine sefale wanaita sefale dortone. Ile sefale inakuwaka periodike. Ile
0: kaveretwa.
3: Mukinande. Apa, na mjoka
1: piritwa. Nako
3: tunikaveretwa.
1: Periodike.
0: Periodike, kabe periodike.
3: Ile yoe sasa ayo, iko viola kushinda migrene. Na ya ayo inakuwaka periodike. Swate inakuwa inalumia katikati wala nyuma bia vile. Kuna kwa na ingine sefale inaitwa sefale ortostatike. Ile sefale ayo inakuwa kadonke wakati mpozisio nye ukwamo. Kama uko mpozisio wa mubaya ya mwili, unasikia kichwa inaluma. Donke inadependra kana pozisio nye ukwamo. Ile sefale ortostatike. Kisha kuna kwa na sefale psikojene. Ile sefale psikojene njo sasa yoe inalumaka wakati uko na mamsongo ya nani, ya mawazo, unakuwa manani ma evenema yenye ilikutraumatize inakuletea ile kichwa, ile wakati unakuwa mhoga inacha kichwa inaluma.
0: Kweli mambo ya kichwa sisi tuongelee juma kesho, inatusumbua sana mamaite. Tufanye nini? Watu wanakuwa na shida tatizo kama hayo. Hiyo mara tutaongelea siku nyingine mbele kuingia tema national international ya sante manda. Tufanye nini? Watu wanakuwa na msongo wa sefale. Kwani mada hayo inaendelea watu mingi sana. Kwa tunaona wakati imetusumbua sana.
1: Na watu wameandika message za mingi hatuna muda. Basi inafaa wakati uko na ile mambo au unakuwa na ile gumu, sharti uende kusilte wa psikologi katika sante mandali. Ili wakusikilize na watapata namuna ya kukusaidia mzuri na utajisikia huru. Inakuwa yengine inafaa unakuya, tunapitiza kichwa, muapareye kubwa, yenye tunataya elektroasefalograme. Inafaa unakuya, usijiache nyumbani, watu wako nasaidiwa.
0: Sirituo tomedikasyo, mengunya parastamoli, tauwa figo zako, parastamoli ni sumu sikule, kuya tukuamika matafana muna gani kusudi, usingie katika ma hepatite manangina magonjwa itasumbua kichwa. Oh, na nganywa parastamoli dakika tatu itakusumbua, me sisi tunakuwa na dawa itakusaidia katika mwezi mmoja mbili tatu utafikia kiwango cha kupona. Neno la mwisho tukitoka Josephat kufuatana na sefale.
2: Sefale ni kitu cha ajabu ambacho kimewatesa watu wengi. Sharti muje tafadhali, msiogope, mkuje, tunapima, tunapozema question, tunakuuliza, tutaweza kukuoriente. Ni ile kazi ambayo tuliyosomea, tutakuoriente. Kama ni kuenda fasi fulani, kama ni maexame fulani, tutakuoriente na utajikuta anduka umesaidiwa zaidi.
0: Tumesomea hayo muda wa miaka 15, sijui shobole.
3: Tunasi watu wakuye wake pima, kwani sefale ndio ni kichwa, ni magonjwa me haiombe kukwana bakilia tu kunyumba usezu nimeuza parastamole inaisha. Hapana, unakia tu unakia pimisha vyote vitakuwa bien.
1: Asante, mkuye mpimishe kichwa maner au mishipa ya kichwa ili tuweze kabisa tukakamata kondute ya tenye.
0: Mare Anje, nakupenda sana kwa ni mambo hayo umeyasomaya. Mama Edwish, nakupenda kwa ni unajua namna gani ya kutunza sefale. Mama Janet Charlotte, tunawapenda sana kwa ni mambo umeyasomaya na mnashika kabisa kwa kuweza kumekisha zaidi. Tukisema pole kwa jamaa ya sabahali mwili upoteza mtoto wenu. Mungu atazidi kuwabariki na kuweza kuwaomboleza. Katika sisi tulikuwa na
2: Josephat,
0: ukiwa
2: neuropsikiatri
0: kutoka
2: Eastern Pejel.
0: Asante. Ndio
3: kuna kwa psikolog Brigitte kutoka kusante mandali Ngandilama.
1: Mama Katungu Wanza, munganga toka sante mandali Ngandilama.
0: Tukiona wa psikologi wote resultaji mtarishi la DCDs isikuwe ya haya, tuweze kuhabisa kuonesha kama kabisa tunatu uzika na afya ya akili. Nami ni psikolojia tunasema
3: chao.

0: Tunamshukuru Mungu mtakatifu, yeye mwenye aliweza kutulinda kwanza asubuhi hadi sasa, na tunashukuru wapendelevu wetu wa kipindi Echo des Anges kwa siku hii ya leo. Mmesikia gisi tutazungumzia matayarisho ya siku kuu za wamalaika, na kwa hiyo matayarisho ya siku kuu za wamalaika, kila mwanja atajua kama atatayarisha siku kuu hizi namna gani. Tuko na ndugu wetu Remias kwa ngambo ya pili ya studio, wale ambao watakuwa peperusha kipindi ni wenu kama
1: Aje Mumbe Resulia Filemo.
0: Mimi ni Masimengo Adelar, pamoja nanyi tuweze kuandamana katika kipindi hiki. Bon condition d'écoute, shalom chez vous.

Asante sana tena ndugu wetu Remes kwa kuweza kutuingiza katika kipindi. Kama vile mumesikia tema yenye nasema jua matayarisho ya siku kuu za wa Ange du Ciel, hapa tu tutazungumzia mbele ya kutayarisha siku kuu za wa Ange du Ciel kama nini inapaswa tayarishiwa. Kwa siku ya kwanza iliyopita tuliweza kuzungumzia jua kuhusu sakramenta fulani fulani, na tukazungumzia kajua hiyo sakramenta Ange du Ciel, hapa tu tutazungumzia mbele ya kutayarisha siku kuu za wa Ange du Ciel kama nini inapaswa tayarishiwa. Kwa siku ya kwanza iliyopita tuliweza kuzungumzia juu ya kuhusu sakramenta fulani fulani, na tukazungumzia kajua hiyo sakramenta inaunganisha mume na mke, na wakati inaunganisha mume na mke kwa kuwafahamu mtu mmoja, na wakati unawaunganisha na kuwafahamu mtu mmoja, hiyo tuliweza kuzungumzia mambo mengi sana juu ya kuhusu hiyo, na tukasema gisi Biblia inasema ya kama mume anaacha wazazi wake anaenda kwa mkewe ili waweze kuwa mwili mmoja. Ile ilikuwa mambo ambayo tuliweza kuzungumza siku hiyo iliyopita, na tukaweza kusema kwamba hiyo inakuwa ya kuleta, kwani kuna kuwaka hiyo kakufizio kwenye watu wengi wanazoweza kusema kwamba mke ndio anatoka kwao anaenda kwa mume wake. Me Biblia nasema ya kwamba ni mume ndiye ataacha wazazi wake akiambatana na mke wake ili waweze kuwa mtu mmoja. Tukaweza kusema kama watu wenye wanaishi maisha ya ndoa wanapaswa kuwa namna gani. Tukaweza kuleta mapasho ya kila mmoja, kama mke anapaswa fa nini na mume anapaswa fa nini. Tulizunguzaka hiyo yote, na tukasema katika hiyo sakramenta ambayo inakuwa ya upadirisho, tukaweza kusema kwamba hiyo inakuwa sakramenta ya utumishi pia, gisi inakuwa wale wenye kupata hiyo upadirisho ni wale ambao wanashimamia wa Kristu ndani ya kanisa. Na gisi wanashimamia wa Kristu ndani ya kanisa, mbele ya kushimamia wa Kristu ndani ya kanisa, wanapashwa pata kwanza hiyo, wanapashwa pita katika hiyo sakramenta ya utumishi ili waweze kukamilika na waweze kuwa na hiyo alama ya Roho Mtakatifu yenye tulozaka kusema siku iliyopita. Na hiyo tulikuwa na tumezungumzia gisi sakramenta ina aina tatu kubwa kubwa. Ya kwanza inakuwa sakramenta kutufaa wa Kristu, sacrament d'initiation à la vie chrétienne, tukasema gisi kunakuwa hiyo ubatizo, ukaristia takatifu na hiyo ya usabitisho. Na ya pili kakuwa hiyo sakramenta ya utumishi yenye nakuwa na hiyo ndoa takatifu na upadirisho. Na ingine aina ilikuwa hiyo sakramenta ya uponyaji yenye nakuwa na hiyo ambayo nakuwa sakramenta ya kitubio, na hiyo ambayo nakuwa ya kupaka wagonjwa. Hiyo ilikuwa mambo ambayo tulizaka kuzungumza kwa siku zilizopita. Na ndio kwa hiyo gisi tu kuna tayarisha siku kuu za wa malaika, kuna mambo mengi sana ambayo inaandaliwa mbele kutayarisha hiyo siku kuu za wa malaika. Na gisi tuliweza kusema kwamba kuna kuwa maaktivite zenye zinatayarisha kwanza siku hiyo kwa nguvu ya kiroho. Yani nguvu ya kiroho ndio tunapashwa tia kwanza mbele kwa kuweza kututayarisha vema ili siku hii iweze kupita mbele. Na ndio maana tuliweza kusema iweze kupita vizuri, ndio maana tuliweza kusema kwamba kwa kutayarisha siku hiyo activity ya kwanza ya kuweza kutupatia nguvu ya kiroho, tuliweza kusema kwamba activity ya kwanza inapashwa anza le 20 septembre nenaisha le 28 septembre 9 jours. Hiyo gisi naisha le 28 septembre, mtatambua kwamba activity ya kwanza inakuwa neven. Na kwa hii neven gisi tunazungumuza, hii neven inakuwa activity yenye inapashwa tusaidia na inatupatia nguvu ili tuweze kupitisha maaktivite zetu vizuri. Hiyo inakuwa activity ya kwanza, na njoo tunaamini kwamba hiyo event gisi ilikuwa dimash, watu wote wameanza hiyo activity ya kwanza hiyo ya neven. Na hiyo activity ya kwanza neven tuliweza kusema kwamba kila parokia itajua kama itapanga hiyo activity namna gani, kwani kuna watu ambao watapanga hiyo activity kwanza kwa nafaa.

0: usitayarishe mambo fulani fulani, makaramu nini, lakini kitu wa kwanza naomba unaje tayarisha roho, na kupitia hii roho utitayarisha kwanza kupitia sala, kupitia sala, yani neven, unafaa neven. Hii tunasemaka notre uniforme c'est la force, nguvu yetu ni sala. Leso nimerudi na ile, naomba una kila mwandisiel anaaminishwa, ana shurti kabisa ya kufanya mafungo hii, yani neven, hii neven ambayo tulianja jana, jana levent na utamaliza levenduiti. Tafadhali sana kuparukia yenu kama umeanja bado hii neven pale kabisa, munapitia china. Ndio maana mshikaze mufanye neven, mufanye siku tisa ya sala kila mara mukisali, kusudi sala hii iweze kumkama umeanja bado hii neven pale kabisa, munapitia china. Ndio maana mshikaze mufanye neven, mufanye siku tisa ya sala kila mara mukisali, kusudi sala hii iweze kumkama umeanja bado hii neven pale kabisa, munapitia china. Ndio maana mshikaze mufanye neven, mufanye siku tisa ya sala kila mara mukisali, kusudi sala hii iweze kumkama umeanja bado hii neven pale kabisa, munapitia china. Ndio maana mshikaze mufanye neven, mufanye siku tisa ya sala kila mara mukisali, kusudi sala hii iweze kumfidi
1: malaika wakuu ya Cesar Kanch. Na lede Oktobre itakuwa siku kuu ya wa malaika walinzi, na ndio hapo mtatambua kwamba kwa hiyo siku kuu ya wa malaika wakuu yenye wanatuaminisha sisi kufaa kama wa ange du ciel, kwani itakuwa siku ambayo itakuwa siku ya kazi, itakuwa ka inserte mardi 29 septembre 2026. Wa ange du ciel wote wanaaminishwa kusoma misa kwenye maparukia zao, hata na kwenye masekteur, na kuna kwa maparukia zenye zinatayarisha mapassage d'étape kwa hiyo siku. Wakati watatayarisha mapassage d'étape, en tout cas hiyo itakuwa vizuri sana kwa kuweza kufaa hiyo passage d'étape kwa siku kuu ya 11F, kwani kuna wengi ambao wanasahau siku kuu ya wa archange, na ndio taweza kufaa tena kufaire revivre hiyo siku kuu ya wa archange, na watu wataweza kujiuliza na kutambua sasa siku kuu ya wa archange. Kwani kwa hiyo siku kuu ya wa archange ina zoezi ya kukua mukatikati ya juma, na watu wanasahau, na hapa wanatuaminisha kuvaa tu manguo ama vazi za wanachama wa ange du ciel tenia, na hiyo maneven tusikose kualika na kusema sana juu ya malaika Rafael, kwani yeye ni mponyaji hii siku, wakati ambao tunakumbwa na magonjwa hiyo ambayo inakuwa ya Ebola, ambayo inakuwa katika jimbo letu hii. Tusikose kualika kabisa malaika huu Rafael kwa kuweza kutusaidia na kuleta uponyaji bora kwetu sisi wote katika jimbo hii. Kwa hiyo siku ambayo inakuwa ya Lede Oktobre, siku yenye inakuwa ya wale wa malaika walinzi, sijui kama unasema nini juu kuhusu wale wa malaika walinzi.
0: Aksandi mwongozi, kuhusu siku kuu ya malaika walinzi, gisi mwongozi ameweza kusema kama visibilite ikue le 29, tusome misa fazi yote kuma sekter maparukia, inoma tunasoma misa ili siku le 29, gisi ameweza kusema ile de Oktobre. Ile de Oktobre ni siku kuu ya wa malaika walinzi, fete des anges gardiens, yani ni karamu kubwa ya wa malaika walinzi wetu. Na hii siku sisi kama wa ange du ciel kuweza kutayarisha vema hii siku, kisi tumeweza kusema kutayarisha maneven, na wakati siku inakuwa, na ile siku itakuwaka certe vendredi, itakuwaka siku ya tano, na ile siku ya tano tunaaminishwa kabisa kusoma misa. Tunasoma misa asubuhi, sasa kunakuwa vivana organize ma misa mu après-midi essentiel, tunasoma misa ili siku. Kama parukia yenu mtaorganize misa mu après-midi, kama mtasoma misa ya asubuhi, kama mtasoma misa wakati gani, hii siku kuu ya le 2 Oktobre ni siku ambapo wa malaika wana

0: Si waandi siye ni fete kabisa, ni fete kubwa. Na hii fete inomba tunasoma misa. Na kusoma misa inomba ile misa, ile siku tunavaa mavazi zetu. Mavazi zetu kabisa, vazi za chama, notre uniforme, notre uniforme fizike, yani nguo yetu. Na ile nguo inomba tunavaa mateni. Ile mateni kila mtu anaona kwa gizi ni siku kuu ya wamalaika, wamalaika walinzi. Unavala nguo nyeupe, unavala bonne nouvelle, ili siku unavala kabisa nguo. Na kuna wale ambao walitayarisha mapassage d'étape mwili le 2 octobre, na tunasema merci kabisa, na kuvaa nguo nyeupe kabisa kuonesha uaminifu na usafi wa moyo kati yetu, ndani mwetu. Na ndio maana tunasema kwa waandi siele wote, tukisema kwanza bonne préparation, bonne fête ya waange gardien na waarkange. L'essentiel, sisi kama wa malaika tuoneshe ile siku kwa gizi ni siku yetu. Na ndio maana kwa siku ya leo, ndio maana tunaweza kuwakumbusha na kuwatarisha kama hii siku ya 11F tuvae mavazi yetu ya chama. Popote ulipo, vaa vazi ya chama. Ile 2 Oktobre, vaa vazi za chama, waone kwa gizi hii ni siku kuu ya wa malaika. Na ndio maana tunashikaza, kila mtu ashikaze na tuandae mavazi zetu ambazo tavaa ili siku kabisa tuonekane kweli kama ni siku kuu ya wamalaika. Ndio mwongozi.
1: Ndio aksandi kisi tunasema juu ya siku kuu za wamalaika, na kisi tunazoeza kusema kwamba tunaiga mfano wa malaika mbinguni hapa duniani, na ndio maana wanatualika sasa sisi wote tuweze kuonekana na kutambulikana ile siku kama tuko wa ange du ciel. Na kisi tuweza tunasema kuweza kuonekana na kutambulikana, ndio maana wanatuambia tukue sisi wote sawasawa, tukivaa teni yenye natu yenye tatukamilisha gisi tuko ange du ciel. Na ndio maana hiyo 11F kwani tunasema kwamba ni hiyo bonne nouvelle yenye watu watoza kuvaa, na hizo manene ma t-shirt zetu zote za aina yote, na kwa hiyo ambayo na kwa ya jibile ama na efiji ya efoloko, zile ni mavazi zenye kila mu ange du ciel anapashwa vaa. Kama hauna hiyo ya bonne nouvelle, nikiwaza hozi kosa hiyo ambayo inakuwa ya jibile, na hozi kosa hiyo ya efiji ya efoloko. Tunaaminishwa sisi wote kuvaa hizo teni zetu hiyo siku. Uwe mfanya kazi, uwe mtu gani, hiyo siku wanapashwa jua kwamba ni siku kuu ya wamalaika wakuu, unapashwa kuwa na hiyo nguo. Na kuna kwa na zingine mavazi ambayo zinakuwa huku zenye zinavaa chapa ya wa malaika wakuu. Kuna kwa ya Mikael, kuna kwa ya mbona kwa hiyo ma Rafael, hizo zote ambazo zinakuwa kule za ma Gabriel, ni siku ambazo zinapashwa valiwa hiyo siku. Na wale ambao wanakuwa makorale mapasha ya wale wa malaika wakuu, nao pia tunaamini kwamba wale ndio watazoka kuimba mamisa ndani ya maparokia na ndani ya masektere huko na kule. Na ndio maana tunapashwa jiunga nao sisi wote limoja kwa kuweza kusherekea hiyo siku. Hiyo inakuwa ya 11F. Na ndio maana tunasema kwamba tutatayarisha kwanza hiyo siku ya kurealize hiyo activities za tunatoka kusema hapa, na nguvu kupitia sala ya nevene, yani 9 jours, na tuko msala tukitayarisha hiyo siku kuu zetu ziweze kupita vizuri. Na ndio hapa gisi tutatayarisha hiyo siku, tunasema kwamba ndani ya hiyo nevene tutaweza kufaa sala yenye naseme ya sala ambayo inakuwa nevene ya wa malaika. Na hiyo nevene ya wa malaika tunajua kwa ya kusema kwamba ndani ya hiyo nevene ya wa malaika tusikose kusemea pia na juu ya kuhusu ugonjwa yenye inatukumbwa kwa hii siku ndani ya jimbo letu. Wakati tunasema juu ni nevene ya wa malaika, na mwenye anatusaidia mwenye anakuwa mponyaji, malaika mwenye anaelekea mambo uponyaji inakuwa malaika Rafael, na anakuwa tu malaika mkuu. Ndio kwa hiyo wakati wa nini ya nevene, wakati tunamaliza hiyo ambayo inakuwa nevene ya wa malaika, kwani inakuwa ya malaika wa general, inasemeka sana inakuwa Mikael comme protecteur. Na gisi inakuwa Mikael comme protecteur, tunamwalika ili aweze kutukinga kwa hatari zote za mwovu shetani, purvike siku hiyo iweze kufika na mioyo zetu zinatakasika kabisa vizuri. Tunasema tusikose kusemea juu ya ugonjwa yenye natukumbwa hizi siku. Kuhusu lede, tusha sema vazi ambayo watu wanapashwa vaa hiyo siku yenye nakuwa ya 11F. Na kuhusu lede, Iyo lede tumesikia gisi itakuwa ka inserte vendredi. Gisi lede itakuwa inserte vendredi, nao ni siku ya kazi. Kwa hiyo siku ya kazi, wala mbo washa tarisha masiku, iyo wala mbo washa tarisha kufama passage de tape, iyo lede, nao kabisa tunashukuru kwa hiyo aktivite yenye munaandalia kwa hiyo tarehe mbili mwezi wa kumi, na tunajua kwamba wakati watu wanafaa hiyo aktivite, nguo ama vazi yenye watu wanavaa hiyo lede inakuwa vazi ya nyeupe. Wakati tunasema vazi ya nyeupe, tunajua sisi yote modele yenye tunapashwa vaa, sirtu kwa wale ambao wanakuwa wasichana, kuna modele ambao wa ange de ciel wanashona, na hiyo modele napasha kuwa uniform. Kwa wale ambao wanakuwa wa garso, tunajua pia na hiyo nguo ama modele yenye wa garso nao wanashona, nao napasha kuwa uniform. Hiyo bubu yenye wanashona napasha kuwa uniform. Na kisi napasha kuwa uniform, mwenye kuna hiyo modele ama mwenye haya tayarisha hiyo hiyo vazi aweze kuona kama nasaidia mwenzake namna gani kwa kuweza kushona hiyo vazi. Na kuna kwa watu wengi ambao wanasema kwamba gisi watasoma misa mardi 11 septembre, wanasema kwamba hawatasoma tena misa ya kufama activite le 2 octobre, watairaporte itakuwa mu le 4 octobre, yani dimanche le 4 octobre. Na ndio kuna watu wengi ambao watafama passage d'étape le 4 octobre, na hiyo le 4 octobre tumumesikia vazi ambao watu wanapashwa vaa umu ni vazi ya nyeupe, ndio watu wanapashwa vaa kwa hiyo siku ya nyeta kuwa ensha kwa reporte mu le 4 octobre na ingi kuwa le 2 octobre. Hiyo inakuwa mambo ambayo tumesemea jua kuhusu matayarisho ya siku kuu za wanachama wa Ange de Ciel. Sasa tunajua kwamba kuna watu wengi ambao wanafuata mafundisho huko na kule juu ya initiation ya matayarisho ya passage d'étape. Wale wote wewe unatayarisha hiyo ma initiation kule, tunajua kwamba munajua mambo ambayo wanawaambia mko na mmetayarisha purvike passage d'étape uweze kupitika vema. Wale waongozi wanawaalika kufanya nini? Kutayarisha mambo na kwa mavieti mbalimbali ya kutoka mumabaraza zenu. Ilifo bajue kama uko wa mubaraza gani, na wale wazee wa baraza wanapashwa andika kusema kwamba wewe ni mjumbe unapatikana katika baraza fulani, na unaleta hiyo cheti ndani ya pale ambapo unafanya hiyo mafundisho ama kwa uongozi wako wa parokia, na wale uongozi wa parokia wataweza kuoriente hizo cheti kwa wale ambao wanakuwa wa omonie ndani ya maparokia. Wakishaongoza ile macheti kwa omonie wa maparokia, ile takuwa su forme ya témoignage yenye unakuwa nayo kwa hali ya Kikristo ndani ya quartier yako na ndani ya baraza yako. Hawezi kuvuka hiyo atua wewe kama muongozi ange gardien encadreur sepe kama hauna hiyo ambayo inakuwa hakikisho ama cheti ya kutoka huko ndani ya baraza. Na ingine wewe tu mu ange gardien encadreur unapaswa kuwa na vitabu vyenye vitakusaidia kwa kuweza kufundisha watu wakati utakuwa umeagana. Tunasema ava uweze kuagana unapaswa kuwa na vitabu vyenye vitakupermettre uweze kufundisha wale wenye utaweza kuagania, hiyo kama itakuwa lide, kama itakuwa le 29, kama itakuwa le 4 octobre, ukuwe umekuwa na hivyo vitabu. Nikiwaza wale ambao unatufuata kwa sasa na wewe unafuata mafundisho ya initiation huko na kule, wamesikia ya kwamba ilifua kuwa na wiko na vitabu. Sijui kama unasema nini tena jua kuhusu wale ambao wiko nafuata mafundisho ya initiation.
0: Aksandi muongozi, wale ambao wiko nafuata mafundisho ya initiation, nda sema kwanja courage kwa wale wote ambao wiko nafika, ila bado kabisa siku hayafika, na wakati yenye kunafuata ile mafundisho ushikazi usikuwe na psa, usikuwa psa ushikazi kabisa, unafika kila mara na kila siku, ijapokuwa kuna bakilia siku kidogo, me ile siku kidogo inapasha acha maneno naribika kwako kwa sababu ya faa nini ya kutokufika kwa somo ama kwa mafundisho. Ndio maana ushikazi, na tunasema kuraje kwa ba initiateur wote wenye biko na initiate vingine kwa ile mafundisho biko nafundisha wengine. Tunasema kabisa kuraje na waendelee tu vile, na wale wote ambao biko nafuata hiyo bora tu wafate yale ambayo waongozi ama watumishi wiko na waambia. Na gisi muongozi ameweza kusema kama sherti tu we muongozi aje angadrer sepe kumbo na shikaza tu unanunua vitabu hii siku kuu zifike, upite hatua na ufanye maagano yako na umenunua hii vyombo vya chama ama vyombo vya utumishi ambao utakuwa ukitimizia mahali pote. Na ndio maana tunawashukuru sana wale wote ambao wameendelea kufata ili mafundisho na waongozi, tunasema kuvuraji tu siku ifike wakiwa wakiwashughulikia hawa ndugu zetu ama hawa watumishi wetu ambao watapita hatua fulani. Ndio
1: ndio tumesikia wale ambao wanatarisha hiyo maagano huko na kule, tunatakia tu kwanza hiyo bon chance na bon preparation kwa hiyo siku kuu zenu ambazo zinakuja hapa mbele. Muweze kutarisha, tumebataia vyombo vyenye nafaa mkuwe navyo. Ya kwanza tunasema kwamba ilifu kujitarisha kwanza kwa hali ya kiroho vizuri. Wakati tunajitarisha kwa hali ya kiroho, ile takuwa ya maana. Hiyo ambayo inakuwa ma preparation fiziki, hiyo inakuwa vitu vyenye vinakuwa havina maana. Kwani kuna watu wengi ambao tunasikia huko na kule, wiko na contingent kusema wanatarisha wa photographer, wa cameraman juu ya hiyo siku kuu, wakati watoza kwa gana waweze kukamata mafoto, ma selfie, ma vitu gani. Hiyo iko vitu ambavyo vinakuwa vina maana. Ya muhimu ni kuweza kutarisha, kujitarisha kwanza kwa hali ya kiroho. Je, hiyo magano ambayo nitaweza kwa gana ndaweza kuitumika kabisa vizuri, ama wakati mimi na gana, ama wakati mimi na jitarisha kuingia kwa maagano, nimekuwa mwenye kustahili ama mwenye sistahili? Hiyo inakuwa mambo ambayo inafaa unajiuliza kwa hali ya kiroho. Na kama unajikuta haustahili, haya muda haiyafikia wapi, hata na muvei, hata na hiyo siku tu mbele misa ianze, unapasha sema tu kusema no, mimi nimejikuta siko tayari kwa kuweza kutumikia kanisa kupitia maagano yenye minataka toa mbele ya Mungu na mbele ya Wakristo na ndani ya kanisa. Pale tu na jina yako inatoka, unachunga tena siku ingine. Kwani vitu ya kiroho haiko vitu vya kukazia mtu, ni vitu vya vinapashwa toka muroho ili uweze kutumika kazi vizuri, kwani ni kazi ya Mungu. Na Mungu ni mtu mwenye anapenda taratibu bila hiyo ambayo inakuwa desordre. Neno la mwisho.
0: Asante Mungu wetu, tunasema bonne préparation et bonne fête kwa wote.
1: Ndio tunashukuru wale wote ambao walikuwa wanatufuata kwa siku hii ya leo. Ilikuwa kipindi ambao kiliweza kuzungumzia juu ya matayarisho ya siku kuu ya wamalaika, na tunasema juu ya siku kuu ya wamalaika wakuu na siku kuu ya wale ambao wanakuwa wamalaika walinzi na matayarisho ya wale ambao wataweza kuvuka hatua. Ilikuwa kipindi Echo des Anges ambao kwa siku hii ya leo tulikuwa na ndugu wetu Remias ambao alikuwa kwa ngamba pili wa studio. Wale ambao waliweza kupeperusha kipindi ya leo ni wenu kama
0: Aje Mumberi Sulia Filemo.
1: Mimi ni Masimengo Adelar. Tutaweza kutanana tena siku ya kwanza ikiwa majaliwa Mwenyezi Mungu, kwani bila yeye sisi si kitu. Bonne condition d'écoute à tous les programmes de la 104 MHz.

0: Unaona sema ni vya Mungu? Kuna sio leo ujue vimagereti kuna zungukwa kwa mtandao.
1: Ni bali chusha sauti ndugu yangu. Ajue mkato sikio kuinje. Ya, kalashe kwa pembeni.
2: Amjambo wenu bwana ndugu yangu.
0: Jambo kubwa. Tunashukuru kukupokea huku hapa kwetu kwa tunaishi leo.
2: Ah, lakini mzee Kasixi.
0: Nini tunaweza fanya na tuifanye sai sai baba?
2: Bo mimi naweza vitu yote kwa hakuna problem.
0: Ah, hakuna problem baba. Tukubie kabisa.
1: Namna gani usema kama vitu viko mzuri? Na hizi masiku tunateseka sana mabari za bongo zinaturudisha kichwa zikao zunguruka huku na huku.
2: Basi ile yote ni jele ujumbe Margarita yenyewe unazunguka kwa mtandao. Unaleta vile vyote.
0: Mkuu kalashi. Kuko ujumbe ya Bi Margarita inafika huku.
2: Mwaka wao yasikia.
0: Sisikia tashi.
2: Au mwaka na usisikia yake. Ile habari inahusu magonjwa inatutatiza hapa. Dar mimi niko na bashauria. Ikifikia unaongea kule ujumbe, usisikia
0: tashi.
2: Ule mwanamke anapenda vurugu ya kilizengo.
1: Vraiment. Tunaweza sikiliza. Kisha pale tunamwambia kufanya. Habari zenye hazina uhakika zinaendelea kuzunguruka kuhusu ile magonjwa kali. Mwalimu, unajua kama hizi mahabari zishafika fasi yote na ile inaleta matengano kati ya kundi na makabila mbalimbali.
3: Ndio, ndio, ndio. Na Neli alinyelezea kama kule Muhumuru batu mingi sana banaaminia kama hii magonjwa ilitungwa hapa Bugonoro.
4: Mbona sasa na huku kwetu nako ni tofauti? Kakao kipasi iko nasema sema ile magonjwa ilitokea njoo Muhumuru.
1: Namna gani tunaanza zikutana na habari mbili za kupinga magonjwa moya?
3: Baba pe ile yote ni jua nini? Ni juu kila upande. Napendaka habari zao njoo zenyewe batu baaminie. Ndio shida kwenye iko pale.
1: Na we mama, unaamini ile mradi kweli?
5: Kisi masiku ziko zinapita, zaidi mashaka yako yanaongezeka. Kwa kufuatana na kujua nini inasukuma kalashi kuendesha ile kazi.
6: Lakini basi tuko na vya kufanya, eh? Ndio sauti ya viongozi yenye tuko nayo kwa sasa.
1: Mimi nafikiri inafuata wakina matumaini kama Margarita ataruzia tu.
6: Tutabakia na matumaini.
1: Na anaza fuatilia shida za huko.
5: Hata na mimi ningependa nikuwe na ile matumaini. Lakini kupitia hizi magonjwa niko naanza ogopa. Tarefusha tena wakati.
6: Ujikaze kunielewa. Ufamu vizuri kama ile buchuruzi yangu ya kidogo kidogo ya kumipaka. Ndio maisha yangu. Mimi nahitaji haraka kuona ile soko ya kumipaka ifungule tena. Nirudishie biashara yangu.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
3: Sasa Chef Margarita.
4: Mwalimu. Hivi ni kwani shatuma ujumbe kumtandao? Unafikiri kwanza ni ya muhimu tena ningi mradi?
3: Ndio Bi Margarita.
4: Niko na regrete sana kuona niliwazia biatu ya mbaya. Nilikuwa nawaza inawezekana ikuwe ile mimea ingeyo ilitiliwa musumu. Kisha njoo natuletee magonjwa yote. Na njoo maana nilipitaka na isema kumtandao ya kijamii directema. Angalia
3: sasa ile
4: ujumbe ikafika kwa wakaaji. Angalia kwa inatufikisha sasa. Niko na huzunika sana kuona nilibapatia maneno ya uongo.
3: Hasa, mimi nadhani ya lazima niko na gizi banganga bali hakikisha kama liua alishapona. Si ndio ushindi ile.
4: Mwalimu usiseme vile, acha vile mwalimu. Ni vibaya sana kwangu mie kiongozi. Mie ndio shefu mzima. Tena
3: mimi nisingizie
4: watu maneno ya uongo. Angalia si nilisingizia kalashi na mwele bila uhakika.
3: Ile hali inaweza kufikia kila mtu.
4: Ile haiko ndio excuse kukosa yangu. Mimi naonekana niko irresponsible. Bali ya kutia bakaaji moyo mu magumu yenyewe biko wanapitia, mie sasa ndio nikatia chachu, nikatia wasiwasi, nikasingizia watu wenyewe bana makosa.
3: Bo, Bi Margarita, mimi nawaza bakaaji ya Bugo, hapana lazima sana ya viongozi watakatifu hapana, lakini banapenda viongozi wenyewe wanaweza kutambua makosa yabo.
4: Ile sasa ndio sijue kabisa.
3: Chef, mimi nadhani tuko naomba Mungu hii situation itulizane. Na mipaka pia nazo zifunguliwe kusudi tena urudilie kazi yako kule. Inafaa tutangaze namna ya kuzuia hii malali sitembee sana na pia batu bajikazi kuepuka mabari za bongo.
1: Tafadhali, s'il vous plait, mwalimu na Margarita.
2: Oui, oui, papi.
1: Bani, s'il vous plait. Bafundi mitambo biko mule mustijo deja balisha kuwa tayari, basha pana sinyale, kama vitu yote bishakuwa tayari. Tunaweza pitisha ile ujumbe kwa dakika chache hapa.
4: Maake ninge mustijo sasa?
1: Ndio, ndio, uwe tunjo fundi mitambo, iko na chunga, mambo yote iko tayari deja. Chef, unaweza anza mara moya, shie tuko nasikiliza huku ngambo ingini.
8: Wakaaji wapenzi wa Bugo Sud, siku zilipita, nilitoa ujumbe hapa ya kuwazia kama kuko watu fulani wenye wanaweza kuwa walitia sumu mimea mshamba ya pamoja ya wamama. Na ile ilikuwa habari ya uongo kabisa. Mimi nakubali kosa yangu. Kila yeyote ambaye ile ujumbe ilifikia anihurumie. Kwa leo tunafahamu una uhakika kwamba tunapambana na hii virusi ya ugonjwa kali. Haiko kabila fulani ama haiko raia mwingine ama haiko majirani yetu. Adui mwetuko naye hapa ni ugonjwa kali. Na waomba nyote muendelee kushika vizuri kanuni za afya. tusikilize mashauri ya wataalamu wa afya, kuacha kutapanya habari za uongo na habari zenye hazina uhakika kuhusu magonjwa. Tuungane sote pamoja na pamoja tutashinda hii magonjwa. Karibuni tu hapa msiku kidogo, nitarudi kuishi pamoja na nyie ili tuendeleshe pamoja ujenzi wa Bugo yetu kwa amani na maendeleo.
9: Zika 6. Unasema na Jojo nini mshe? Sasa tunapenda tusikize ujumbe ambao mpaka mwisho mshe.
10: Sinjo.
9: Lakini Lusako, ndio message yote ile ya Bi Margarita alituma.
10: Yote ile.
9: Ndio.
10: Quel beau discours. Ujumbe mzuri sana kabisa. Nilikuwa siku mingi sana sikiliza sauti ya Margarita. Nionekana kama angala tupenda sana mabie kumbali na shii. Ndio.
9: Voilà.
10: Bi Margarita anapendaga bakaji yake sana iwa.
9: Na mshe.
10: Hapana, hapana kuwa fanatiki mpaka pale. Sile kingaliki masemi tu.
9: Petit Charlie. Ningishanga
10: wana kwa mpinzani tu sana wewe.
9: Tuna sikiliza kama ujumbe za mingi sana, lakini malheureusement kuona utimilifu haya ni kazi ngumu sana.
10: Eh bwana Charlie, mie kiongozi wangu ni chef Margarita. Ndipo tunatumika chini ya uongozi wake. Mie nishakaona kama nakamilika sana.
9: Mimi napenda vile unasema pale Lusako.
10: Très bien. Comment nous est cassé?
9: En tout cas, kila mtu anaoka na anapenda haka mwenzao par rapport na vitu fulani moyo vime mlipitiaka.
10: Exact.
9: Sasa niko mimi na waza ushujaa ya ule mama sasa alikuwa hapa Bugo Seed. Niko naona kama saa hii hatuko tena kwa masomo. Kama saa hii solution ilishapatikana deja ya hii magonjwa na kusumbua hivi.
10: Vraiment, pas le con la raison kabisa. Unajua mimi sipendaki. Mtu anipromettre kitu kisha sitimiliki. Mwazi kwanza. Nikopa mama abakusia pamoja kwa kulima ile shamba yabo ya pamoja. Ndipo angechoka kufa na njala. Eh bwana,
9: msinisikimu baba ndugu yangu. Hakuna shida Charlie, hakuna shida. Basi wote abezi waza sawa. Eh bwana. Mimi nawaza lakini yuko tu mzuri Bi Margarita arudio.
10: Moshe, si yabote njoa ja yetu ile kabisa. Vraiment si yabote njoa souci yetu ile. Tuwa tema gonjo yenyewe natushambulia ijimbo yetu. Inalomba serikali jihusishe kabisa.
9: Asuka.
4: Unajua mwalimu.
3: Niambie sherehe, niambie.
4: Nilishaanza kuogopea wenye ninaweza fikia mwi jimbo msiku za mbele. Mwi hali yetu kuna ndamo, hakuna tena tama tumaini.
3: Sherehe.
4: Hata kama waganga na wataalamu wa afya walifasiria vizuri kuhusu hii magonjwa. Niko na saa vile haikubadilisha hata kitu moyo.
3: Habari zenye hazina uhakika. Asiyoziisha mara moja msiku chache,
4: Sasa kakangu kipasi ye peke. Hey. Alisha katala kuaminia ukweli.
3: Abo?
4: Kwake yeye hivi vyote ni njama tu. Bale wenye biko nasambaza hizi habari za bongo. Nia yao ni moya tu. Biko tunapenda tu baharibisha upendo wao kati mimi na weye. Na pia kuondoa matumaini kwa watu kuhusu kuishi pamoja. Ile ndio tu nia yao. Nia mbaya sana.
3: Hasa pale sasa mimi nakusikia unasema vile, mimi naanza kuogopa na mimi. Kwa kweli, nilikuwa siapeleka bado mawazo paka kule kote. Lakini mambo yalipitikana mwa jimbo yetu. Nituma mimi na wewe tunakuwa sabili tunakuwa mbali, donc hatusogeleane mzuri, tunakuwa sabili tunataka kuachana bia vile. Na mimi nadhani kama ile haikuwa mzuri.
4: Tulikuwa napingana sana.
3: Sana sana kabisa.
4: Na pia kuongeza boga, kustakana na vita wana memba kijamii yetu. Ile yote iliendelea kutia udhaifu kati ya relation yangu mimi na wewe.
3: Ile ni kweli.
4: Ila sasa inafaa tunakuwa imara.
3: Voilà. Sasa sheri wangu, hata kama relation yetu ilikuwa na mashida mbele.
4: Ndio.
3: Akitujikaze msiku za mbele. Turejebishe.
4: Ndio.
3: Tubakie imara si vile?
4: Ndio.
3: Bili wa zamani bisturegeze.
4: Ndio.
3: Sasa nikwambie. Hino si check. Niko na ndoto.
4: Ndoto gani ile?
3: Msiku za mbele hapa, miaka kama ni 5 kama ni 10. Kutakuwa watoto ya Bugo na Bamuumuro wanakuwa wanacheza pamoja bila kubaguana au kuchukiana.
4: Tusitikake wenye kuishi na roho matengano kuamua jua maisha yetu ya kesho. Kweli wangu.
3: Sasa nisogelee kwanza nipate kwanza kabisa maki ka moto moto.
11: Asante sana wakaji wetu wa Bugo, benye mulikubali aliko yetu kwa ikarifu. Mujipigie tena mikono. Asante sana, asante sana. Bo, kwa sasa, minachia Madame Mwele ambaye alipata wazo mzuri sana ya kutafuta kugeuza ndoto za wengi kugeuka kweli. Tushangilie Bi Mwele kwa shangwe na vigelegele.
12: Asante sana bandugu yangu, asante sana kabisa. Hii munaonesha nia na msimamo ya kutumika pamoja. Vraiment ni vizuri sana kukua na ile tabia ya kujidumia. Sababu munajua mezali ya Bugo yenye nasema. maji ya mbala ikatake kiu.
11: Ndio, ndio, ndio.
12: Okay, kwa leo, ni hii njia na hii Carrefour regional ndio tutatengeneza sasa. Hivi sasa kuna kuwa uwezo ya kwenda langula biashara Irusangi na Mumuru. Na ila hiko njoo mwisho, tutaendelesha makazi kwa kutengeneza soko jimboni ya pamoja, mutaona mambo yote itakuwa bora. Asante. Hey, naona kidole yulu. Sio mama Nyaba. Hey, uko na vya kusema?
13: Asante sana Bi Mwele kwa kunipatia kauli. Ila naona ni njia ya Urusangi na Muhumuro tunjo munafungulu. Kisha sasa, munafikiria nini juu ya njia ya kwenda Bugonoro. Kusudi bandugu yetu benye banakosa njia ya kutoka Bugonoro, bakuye jiunga pamwana shie huku kwa ujenzi ya Bugosi.
12: Mina sikia ulizo yako.
14: Komanda Kalashu, naweza nisaidia kujibia hii ulizo.
11: Bo, ndio, ndio. Mama Nyaba, bo, hatuwezi tatua shida zote kulimoya, hapana. Shii tuliona ni ya muhimu kwanza tufungule njia Irusangi na Muhumuro kabla kufikiria Bugonoro. Chakula inatokaka Irusangi na Muhumuro. Tukimaliza ile, tutatengeneza soko kuu. Muna tuwa kama hatuwezi fanya vyote kulimoya. Hatuwezi kama.
4: Kweli kabisa kutangaza hizi mahabari zenye hazina uhakika zilishaleta chachu sana mwa hii region. Japo, kuona liu aligonjwa hii magonjwa kali na anafikia kupona, hii njo mesaje kubwa yenye tunapasha tangaza. Manake hii magonjwa iko. Na tukishika vizuri kanuni zote za afya, tunaweza kuiepuka pahali ya kubakilia kushotana vidole na kugeuza mahabari. Hii mie kwangu inanipatia fundisho kubwa. Ila, naweza hitaji mafasirio zaidi kuhusu hatari ya kugeuza habari ama kutangaza habari zenye hazina uhakika. Inaweza kuwa nayo kwa ushirikiano kati ya watu ya kundi tofauti? Ni tabia gani ambao tunaweza chukua wakati tunapokea habari kuhusu swali fulani?
15: Wakati shida inakuwa, inaomba sisi ambao tuko ndani ya shida, tunakuwa na vitu ambavyo vinaweza weza kuacha tusiingie tena ndani ya shida zaidi. Kwani wakati ambayo unaanza pigana na wengine na hauyahakikisha ile kitu alikuambia ni kweli, ya maana donge ni kufanya nini? Ni kukamata kama ni information, unaichunguza na unauliza hata wengine, eske hii information ambayo wamenipatia ni kweli ama ni bongo. Watu kuna ambao wanachukia tu wengine na hakuna ile kitu ambayo unaweza acha wewe unasema ni juu ya iki njo anachukia mtu. Magumu iko kama kidonda. Wakati kidonda inakuja kumguu ama kwa mkono, haiko siku moja njo itakosekana, hapana. Inomba wakati, inomba watu ambao wanaelewa magumu yuko ndani na watu ambao yuko na kitu kidogo ambao utapata reposi kwa magumu yako. Hapana kuprofite mu message nyingine kisha inaacha unaharibisha meme bien fondé ya message paske na haiko yako wewe peke. Message inaweza kuwa haiko njoo bazi ya chuki, mimi anataka regle ile chuki yake ndani ya ile message. Koseka se afet juu ya kudevelope entre ene contre mwingine, inaweza toka kwenu nyiwa mbili na inavuka mem ku mwingine mtu. Inaweza kuwa mimi niko wa kabila fulani, mwingine ni wa kabila fulani. Alo inawatoka kwa nyiwa wili na inaingia kwa community mbili zingine zenye munatoka ndani. Ni mubaya sana kudevelope ene. Wakati watu wanaelewana bila ubaguzi antuka development inakuwa kandani ya mugini. Kwani wanapanga kitu moja na wanaelewana kwa ile kitu moja.
4: Ah, voilà. Kama mina elewa mzuri, ata hali kwe namna gani, habari yenye tunapokea, tunapasha epuka isiharibishe uhusiano kati yetu na kutusukuma mambo ya chuki na ujeuri.
16: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
12: Shukrani sana kwa kupokea maoni ya msikilizaji wetu huyu wa kila siku Muvile ya Goma. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
10: Neli alifanyaka mzuri kukimbia kipasi. Ule kipasi ni hatari sana kubatu benye habiko wa kabila yake. Batu mingi sana biko na hii roho ya chuki saa ya kipasi na tabu. Bajue kama hakuna maendeleo mwai jimbo bila kuvumiliana na kukubaliana.
12: Tumepokea kwa furaha sana maoni ya msikilizaji wetu kutokea Kiliba, mu province ya Sud Kivu. Kisha kusikiliza kipindi kumbuka kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
17: Muache kuongeza shida kuzingine Bugo City. Muoneshe kwanza namna yenye inaweza saidia kuleta amani. Bado hamuya atapana hata njia ya kumaliza shida ya usalama mdogo Bugo, munanza ongelea magonjwa ya kuambukia. Inafaa kwanza Margarita na serikali yake atafute suluhisho juu ya kurudisha bakimbizi na bahami kila mtu mukijiji yake. Nilifurahia sana muradi ya Nyaba na benzake ba mama, lakini inafaa baungwe mkono na serikali.
12: Shukrani kubwa kwa msikilizaji wetu huyu ambaye anapatikana Bunia mu province ya Ituri. Kisha kusikiliza vizuri kipindi ya wiki iliyopita, alijipatia muda ya kututumia maoni hii.
17: Nafurahi sana kusikia Lio na Margarita banapona. Ingekuwa mzuri sasa batumike pamoja juu ya kutafuta amani Bugo na kurudilia mipango za maendeleo. Ni mzuri sana kuongelea hii magonjwa kali ya kuambukia. Ila inafaa kuizungumzia vizuri, isikuwe kinyume na ukweli. Pia ni sababu gani bakaji ya Bugo Seeds banaendelea kubakia mukampi ya bahami kwa ile shule japo katastrofi ilishakapita?
18: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Wakati ya shida, pia wakati usalama mdogo inaongezeka, ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejuge, kustaki wengine bila uhakika? Ni namna gani watu wanastahili kuishi bila kuharibu confiance na masikilizano kati yao?
19: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
20: kipindi hiki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika kumbuka kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi hiki.
21: Kumbuka kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
22: Avec Radio Moto Butembo Beni,
23: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
24: Radio Moto Butembo Beni.
25: Ndani ya kipindi rudi nyumbani wiki hii siku ya Mungu kwa saa 3:10 mpaka saa 3:40 kwenye Radio Moto Butembo Beni, fuata mchezo wa kuigiza ama teatre. Utajua kama mtu anayetoroka wa ugaidi wa escape ADF na kuchagua kurudi katika jamii ama mji yetu, si adui wetu, ni ndugu yetu, tusimubague. Tumsaidie kurejea katika jamii, kujenga upya maisha yake na kuishi kwa amani.
26: Kwana unatembea mbio mbio? Mi sitaweza tembea kisi kuna tembea, sitaweza ile marshi yako.
27: Hii? Kisha mini fe nini? Juba nione mina we.
26: Bakuone na mie?
27: Tafazali sana. Uniache kwanza bwana, mi sitembea kina watu webiko sispe.
28: Dada show. Mumupitishe, hey. Asikia tutoa kubabili yaki.
26: Lakini Aline, usha kufa nini na mie?
28: Unabajua.
26: Dada yangu, unajua mumaisha.
28: Funga, unatani papale kose gani? Ase unajua mumaisha ata.
27: Basi naomba unisamee kuyote nilikuwa nasema juu yako na makomportema zangu zile za kuonesha ubaguzi katikati yako na mie ama na watu ingine.
28: Manake kuanzia sasa tutakwenda na yeye msoko, kama ni kumai tutaenda, dada sitakubagua tena.
25: Tuna swali ndani ya mchezo huu. Ukiwa miongoni mwa watu tano wa kwanza kutumia ujibu, utapata zawadi ya Digiga ya internet ama SMS kwenye namba yako. Tuandikie ku RTL au Vodacom plus 243 98 18 11 816, na Vodacom ni plus 243 83 49 84 624. Na kukumbusha utafuata mchezo huu wiki hii siku ya Mungu kwa saa 3:10 mpaka saa 3:40 kwenye Radio Moto Butembo Beni.

0: chuo cha kanisa Katholika ya se imekuandalia tawi mbalimbali ambazo waweza kufanya. Ukichagua chuo kikuu cha Assomption IAC kwa kweli haupotei, kufuatana na elimu bora inayostahili kwa ajili ya kujua mengi katika utafiti na kwa kupata kazi kwa kweli.
1: Nyumabre hamba amapolome huku wenyu, ni nyumabre soma akandekarasi akabri kucha, mwantire imalulia amakangiria wenyu we morero. Wasa uyihandikisaye okochiro eche Université de l'Assomption okongo, kundi eche ronga chana chino, chikaka ngira yandreke omame tondekere, ebe ndebe jiro ebi kalirire omobi go ebi hihia, ebe ndebe jiro ebi bukatolika. Omabia Lubero, Kasindi, Ituri, Chobo, Beni, Oicha, Njiapanda, Bashu, Utembo, Eiase, yamabikutre kaniria, emianya eisikire kundu, omometra hembere na mberere, eye usondire ewa soma. Erisombola echiro eche Université de l'Assomption okongo, ukabia ewa masombola ndreke. Kundenebia, omabebuira okocheronga chana chino eche Eiase, na haki suendeshabula umubiri.
2: Mwanamemba wa jamii, ukishikwa na diare, kupandisha moto, au ukiwa na mchoko wa kupindukia, au tena kutoka damu isiyo ya kawaida, ita kwa bure, sonse kanteye, au elekea haraka kunako kituo cha afya cha karibu nawe, ili upate huduma inayofaa.
3: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.
4: Omotonona kushireo ni anamu umandeke aku ireki
5: nilifidi akamotele nikatia mwengine mafuta
4: wa mango serabasi mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya yaribi avye moto kenga videgu omu veritable oil
6: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
7: veritable oil
4: vatu vengere regenda genda nerehekebe tutu vengere veritable oil
5: anu wama utoa motele wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero
4: no motere nye vya baridi nerwenye kurande
5: na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua anja angalia grife kama ni ya veritable oil mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete
6: kandyo muka tareka hesi
7: veritable oil
4: omumbeshe nata kutevo mumu utago mohebole bas utumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil
5: yenye inapatikana hapa muaveni matokeo Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
6: kwa papa kirengo.
5: Na mubutike la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais.
4: Noho wa kabira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi.
5: Na cha ala kwa Erasme na kuropwe Gerisone.
6: Ugaraje ya bale muriki njasa.
7: Veritable oil.
4: Ikwa pa beni ku boutique la référence FM Avenue Kambala service chez Filemon Matrumo.
5: Ndindi ni mu maison same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge, Maison Africana.
4: Apa kasi.

Wapendwa waliopona na Ebola, nyinyi ni mfano hai muhimu kwa jamii zetu. Kushiriki kwenu katika kupiganisha ugonjwa wa Ebola ni wa muhimu sana. Saidieni wanamemba wa jamii kufuata na kushika kanuni bora za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ni bora kuheshimu mipango ya kuonana na waganga na uchunguzi katika vituo vya matunzo ya afya siku 28 na siku 58 kisha kurudi nyumbani kutoka sete e ili kuhakikisha kama umepona kabisa. Tuendeleshe kuheshimu kanuni za kujikinga, na kama tulipona magonjwa ya Ebola kwa sushe moja, sio kama tuna kingo kwa sushe zote. Tuwahimize ndugu na marafiki kujichanjisha ili tujikinge na kukinga wapendwa wetu. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga.

0: Habitant de Butembo et ses environs, si ceci vous concerne, voulez-vous que votre santé s'améliore, lutter contre les traumatismes, bref, vous épanouir, rendez-vous désormais à l'espace d'Alzo de Butembo.
1: Kunako espace d'Alzo, utapata d'Alzo Gym and Fitness, hiki ni kiumba cha michezo mbalimbali kwa ajili ya afya yako na kuondosha stress. Usisahau, kuna pia huduma ya kinesitherapy ambako kunafanyika massage.
0: C'est pas tout.
1: Espace d'Alzo, yabrite kaniane saluni, esalo eriambani buyonzo, muno mukasi silawobota atana bokoyo, okubia bangashiaga mbakundu.
0: Retrouvez sur le même espace d'Alzo de Butembo, une cantine alimentaire et un restaurant de qualité avec différents menus à la satisfaction des clients.
1: Kwa maelezo zaidi, fika kwenye mlima wa Kambali, Riper Jerome Masumbuko, komine Bulamba, katika muji wa Butembo.
0: Mimi, siwezi kosa hapo.
2: Ramia kana komu mbaka shasha laka horari mobyala.
3: Yeye sabuni ndia kutwa, kachame.
4: Waburuka kubungulaba naba muno baku irira batri.
3: Njo manu ya kasabia sanamu. Kamu te sabuni ye saibu, ibu akanyira kanaya jefrede.
4: Kuno kunia yuta ere saibu.
5: Kande jisi ti sabuni jetu tanga anuhe pataro yage.
3: Ndika ndicho nacho. Muno mwosha meri angaya nirondere saibu.
5: Lakini mwananga naburi reyo ya barebia nyinge shesho shena.
3: Haa, njenyi nashu yo niye ble. Kurene foto ya chinyunye cheperika. Yani gire kuchisaibu. Noko milalaya yo kote shonganga. Kurie mistari ya yisha atro.
6: Mwanambu wa amarke kote o model cheche menyekalo. Eji kata fauti saia echenru chokobendri. Kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kurie megongo. Noko mabonda kure echinyunye cheperika.
7: Saibu, inasukulaka zungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa, sawa na mwenyare pakala mafuta.
8: Saibu,
9: kwa usafi wa gari,
10: pikipiki na kinga na vyengine.
11: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu, c'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
3: Kande shiri waluba, naka kumbuka moyo, yo.
4: Tutula kono tukafudo mosabuni ye saibu Mwama yiteriko kotyo mwando waso chivye saibu Omwanya shaka ndepohwa Ogo mutwa mwone neshe lava kwirongwe Eri hulegyo mosaibu
8: Ningungu yumuka
12: Sifa mwanangu Kwa nini umejificha? Tangu ulipo jifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
13: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu, labda nimepata laana.
12: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii, imetokea tu kulingana na vita. Muganga wa Hill Africa, ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
14: Enyi wanawake wajawazito mna shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupambali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
15: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

0: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha, ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Tusimame pamoja dhidi ya Ebola.
3: Kwa vijana wapendwa, maisha na kesho yetu ni mali kubwa tunapashwa linda. Ugonjwa wa Ebola ni hatari kwa sisi sote. Ebola inaua ndugu zetu, dada zetu, wazazi na wapendwa wetu. Ndiyo maana sisi kama vijana, kupambana na ugonjwa wa Ebola ni lazima iwe kwetu mchango kwa kumaliza Ebola. Ili tufanikiwe, tuepuke kusambaza habari za uongo. Tuungane pamoja na wafanyakazi wa afya, wapendwa vijana. Mchango wa kila mmoja wetu una umuhimu ili tusimamishe Ebola. Kujikinga na Ebola ni kukinga maisha yetu pia ya jamii yetu yote.
4: Pamoja tujikinge na tukinge jamii yetu na ugonjwa wa Ebola.
3: Huu ni ujumbe toka kwa Wizara ya Afya kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC, mujimbo ya Kivu ya

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Habari hizi zinaletwa na
2: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
1: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
2: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
1: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
3: Natumai afya yako ni njema na karibu msikilizaji katika habari zetu leo jioni.
4: Habari zetu Ngunza Mapasa.
3: Na kwanza ni kwa ufupi, hii leo ulimwengu unaadhimisha sikukuu ya haki na amani hasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jijini Butembo wale watafiti wanatarajia kuna mkutano wa pamoja wa upatanishi katika lengo la kujenga amani na usalama unao westaili. Shirika la haki na amani katika diocese ya Butembo Beni liandaa kazi mbalimbali. Mtamsikiliza Abarukwata maridadi na sikukuu hiyo. Hapa Butembo kumefunguliwa kituo kipya cha kukabiliana na ugonjwa wa Ebola, hasa kuwapokea wale wagonjwa sita kuna kwa hospitali ya Matanda. Uongozi mbalimbali walikuwekwa, cha msingi ni kuangalia watu wote kufuatilia jambo hili kwa karibu kwa ajili ya kupambana na kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Pia shirika la raia mtaani Ulamba hulaumu hali ya ukosefu usalama, mporaji wa mali wa raia katika maeneo ya Kambali usiku wa kuamkia Jumatatu. Hii leo kuna watu wane waliombaka pia mwanamke mmoja anakadiriwa kuna umri wa miaka 30 na mmoja simu za mkono ni vitita vya pesa vilichukuliwa. Kuna hayo bila shaka na michezo, karibu. Ufundi wa Keremias Fataki, tuanze na habari hizi za mama kanisa. Padre Mumbere Kayenga Remakle ndiye amekuwa msimamizi mpya wa shirika la mapadri wa martiri wa Bondo katika bara la Afrika. Anamgumbua Padre Muhindo Bianjia Benjame ambaye alikuwa kiongoza na msalaba katika mihula miwili, hasa Padre Mumbere Kayangi Remakle. Huyo alichaguliwa wakati wa mkutano mkuu uliofanyika pa Amulo katika kipindi cha wiki moja, na ni mkutano uliomalizika siku ya Mungu Septemba 20. Shauri kuu hivi sasa inakuwemo mapadri Siri Chibuya Mumbere Aristide Kambale Mwenyenyekevu Amisi na Kambale Mwangu Emmanuel, kiongozi mpya wa shirika hili la msalaba mtakatifu katika bara la Afrika. Ushukuru wenziwa na msalaba waliomtumainia, na anasema kwamba yote yatafanyika kutokana na utukufu wa Mungu. Padre Remakle Kayange:
5: namshukuru Mungu kwa wema wake kwetu, kwa ukarimu wake kwetu, kwa mema yote anayotutendea maishani mwetu, na pia kwa mema yote anayotutendea katika shirika letu la mafrera na mapadri wa msalaba. Ndiyo, natoa shukrani pia kwa ndugu zetu wa Croisie walionipa confiance yao wakinichagua kama msimamizi wa jimbo letu la Province Martyr de Bondo ya Afrika, na nitajitahidi, tafanya kadiri niwezavyo kwa kutumika nao katika umoja ili tujenge ufalme wa mbingu hapa duniani, na tusaidie kwa kazi ya kanisa ili iendelee mbele.
3: Wakati wa Padre Makle na shirika hili wataweza kuongoza au mashirika ya msalaba chipukizi ya Mulo Katwa Kawakwe ya eneo kama na hili mtakatifu wa Yesu ya Ivatama Msinene, msalaba mtakatifu ya Chawiri, msalaba wa mtakatifu Helen ya Ntua Gache Hate, Beni Malepe, Mboka Emaus ya Kishasa na Uganda kule katika diosezi ya Kasese. Kwingineko, habari nyinginezo ni watoto wa Grupema Mwenye hasa wanaoishi upande huo wilaya Lubero wamelaumu ukimya wa uongozi wa serikali kulingana na mateso wanayopata pale tu wanaporipotiwa na uwepo wa vikundi vingi vinavyomiliki silaha. Hawa walisema haya wakati walihudhuria mwishoni hasa mwa misa takatifu aliyoisoma kina baba askofu siku lipa luku Melkisedek siku ya Mungu Septemba 12 kuna kanisa la parokia ya Masoya maridadi, na hayo ilikuwa ikiambatana hasa na siku ya taifa ya haki na amani. Wale wana wa mkoa huo na hasa wanaoishi upande huo wilaya ya Lubero walisema kwamba kuna watu wanaomiliki silaha wanaosaniwa wa ADF ambao walivamia vijiji vya Mausamu Senge Mawe Mawe, na hakuna hata kiongozi mmoja ambaye amefika huku kuangalia kile kinachoendelea. Tuwasikilize.
6: Baba askofu, tunashukuru kuwa pamoja nasi kwa kututolea sakramenta ya usabitisho. Siku zilizopita tulikimbia tukiogopa maafa ya ADF Nalu, waliounguza miji yetu, waliwaua watu na kuharibu kila kitu chochote kama huko Musenge, Mako, Mausa, Mawe Mawe na penginepo. Wengine waongozi ambao wanaweza kusema kwa ajili yetu, hakuna hata mmoja aliyewasili. Hivi baba askofu, unakuwa mtu wa kwanza kwa kutuletea pole na kututuliza roho, na tunakuomba uwe yule ambaye ataweza beba sauti yetu mbele ya wale ambao wanaweza kutuletea amani.
3: Ni miongoni mwa wakaaji wa kule Musenge Mawe Mawe Mausa alipochukua kauli ya kina baba askofu, na alipopatia kwanza pole akisema kwamba anasikitika kuona wazi kuwa hakuna wanabunge kazi yao ni ipi katika lengo la kufuatilia kwa karibu mateso ya wakaaji upande kama na huo. Pale tu wanabunge wanapowachagua wanakuja kwa wingi wakati wa kampeni ya uchaguzi, baada ya hapo wanasalia huko. Akina baba askofu siku lipa luku Melkisedeki.
6: Ilikuwa jambo ya huzuni, na watoto walisema yenye kila mtu wote anawaza. Kwa kweli hatujui kama tunaongozwa, na hatuone kama kuna watu ambao waliochaguliwa walioenda ili waweze kutetea raia. Ilikuwa jambo la kushangaza na la huzuni watoto wanaposema vile, na ni jambo ambalo kila mtu yote anaweza kusema, na hivi wazazi ni sherti wa na matumaini, sababu kongo ya kesho ni hawa watoto. Kumbe wazazi na sisi watu wazima tuweze kusaidia ya watoto wakomae katika hali nzuri, tukijifanya sisi wote wa jenkai wa amani.
3: Ni sauti yake akina baba askofu sikuli paluko Melkisedeki. Wakaji wengi kutoka makona za grupe mamwenye manzi au sultani wa Baswa na eneo la sekte ya Bapere waliweza kuzuria kazi kama na hizi, pia wakilalamikia hali ambayo inaenda kubaya kulingana kwamba kazi za masomo bado zinasuasua maeneo kama na haya. Niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba kuna CTE Centre de Traitement Ebola ambayo imefunguliwa kirasmi kunako hospitali ya Matanda siku ya kwanza ileo Septemba 21. Ilijengwa na shirika lisilokuwa la kiserikali la International Medical Corps IMC kwa ufupi, katika ushirikiano na ile wizara ya afya humu nchini. Seremonia zilifanyika kuna kuvimba vinavyohifadhi hospitali ya Matanda. Walikuweko pia uongozi mbalimbali wa kiserikali, wa kiafya, wenyekiti, wasimamizi wa zone de santé ya Katwa, mkuu mwenyekiti hasa wa divisheni ya afya hapa mkoa Kivu ya Kaskazini, Daktari Gaston Lubambo. Aleza kwamba ujenzi wa kituo hicho cha kuwahudumia wagonjwa wa Ebola ni hitaji kubwa, na hasa ni hitaji ambalo likuwa limewekwa mezani na wakaaji wanaoishi maeneo kama na haya. Kwake yeye, hiyo CTE itachangia pakubwa ili ugonjwa wa Ebola usienee katika maeneo nyinginezo. Daktari Gaston Lubambo.
7: Kufuatana na mitaa ambayo imeguswa na magonjwa, kuna kweli hitaji ya kujenga vituo vya kuwahudumia wagonjwa wa Ebola ambavyo vimejengwa namna inavyoombwa, kwani kulipita siku mbili ilionekana sete ambazo tulikuwa nazo zimekuwa na watu wengi. Ni kusema sete hii ni kama msaada kabisa na nijibu kwa yale ambayo tulikuwa tumeomba mbeleni.
3: Baada ya kauli hili alipochukua hasa neno Daktari Germain, akiwa mmoja wa wasimamizi wa shirika hili lisilokuwa la kiserikali la International Medical Corps, alieleza kwamba sete hiyo itachangia pakubwa kwa kuhudumia wagonjwa, kulingana kwamba kitatumba katwa mapokezi yalikuwa yamekuwa madogo. Ni kwa sababu ya hiyo ndipo sete imehifadhiwa na kuwekwa pale kwa hospitali ya Matanda.
7: Kituo hiki kimejengwa kikiheshimia kabisa mipango namna inahitajika kuchengwa kwa CTE, kitoe dawa inayostahili, kiwalinde waganga na pia wagonjwa, na pia kupunguza habari mbaya fulani fulani zinazosemeka kuhusu CTE. Hii CTE ina vitanda 13, 10 kwa ajili ya wale wanaoshakiwa na 12 kwa ajili ya wale ambao wameonekana kweli ni wagonjwa, na pia kuna vitanda 6 vya watoto wadogo wadogo.
3: Wakati huo Priska Luanda Kamala, mratibu anahusika na masuala ya afya katika serikali ya mkoa Kivu ya Kaskazini, na alipongeza serikali iliyoko madarakani huku ikikumbusha kwamba tangu Septemba 20 mkoa Kivu ya Kaskazini uliweza kuidadisha wagonjwa wanaokadiriwa 1,437 wagonjwa wa Ebola, 1,439, huko waliopona ni karibuni 90, huko kialika watu kuendelea kushirikiana na kushikamana mkono mkononi katika kutokomeza ugonjwa kama na huu. Maridadi na hayo, nchi jirani ya Uganda nae imeingia kwenye mstari wa mbele na kuweza kujenga sete hapa mkoa Kivu ya Kaskazini. Ni sete ambayo ilifunguliwa kiserikali siku ya Mungu hapo jana Septemba 20 jijini Butembo, serikali ya mkoa ya Kaskazini kishirikiana na serikali ya Uganda. Wote kwa pamoja walishikamana katika kuweka sete katika uwanja wa Itav simbali na Complex Scolaire ya Katia jijini Butembo. Kuongozi mkoani wapa nyumbani, wanabunge wa kijimbo, mashirika ya wananchi, wale wanaotumika katika sekta ya afya na wale kutoka wizara ya Uganda wanaoangalia hasa sekta ya afya walikuweko wakati wa kufungua kituo hicho cha kuwatunza wagonjwa wa Ebola site Itav. Na huko gavana wa mkoa Kivu ya Kaskazini aliwakilishwa na akina dada mama huyo Priska Luanda Kamala, na wote kwa pamoja madaktari walikuweko walisema kwamba ingilikuwa heri tu mkono mkononi ikiwa watu wateleza lugha moja, huwa ugonjwa huo utaweza kutokomezwa na kuwekwa kando. Kwingineko ni sete katwa katika jiji la Butembo siku ya kwanza ileo Septemba 21 mwaka huu 2026. Kuna wagonjwa watatu waliotoka kwenye kituo hicho cha afya cha Ebola, kwani wamepona, wakiwemo Reverend Pastor mmoja na madaktari wawili. Kuna mwanaume mmoja na mwanamke mmoja ambao wametangazwa kwamba wamepona baada ya kupata matibabu. Hawa wameondoshwa upande kama na huo. Taarifa tulizonazo zinatangaza za kwamba huo walikuwa na mawasiliano, walikutana au na wagonjwa ambao walikuwa wamepatwa na ugonjwa kama na huo. Hawa washindi wa ugonjwa aina ya bundibujo wamepongeza kazi wanayoifanya, hasa wale waganga kunako sete katwa. Tuwasikilize.
8: Nilifika kusete juu nilishikwa na ugonjwa wa Ebola na niko nahudumia wagonjwa. April 11 juu banafaa control wanaona ki sina tena tatizo, virusi imeisha mwili. Kila mtu yote anapasha gonjwa, mtoto, kiana, mzee, ile ugonjwa inatushika sie wote. Mganga hezi sema bongo, mganga kikuambia huyu ana gonjwa tutamtibu hivi, fata vile wenye mganga nakuambia, usiende kule ya community nasema oh rungu oh nini. Hapana,
9: nilikuyaga chunga bebe wangu alikuwa na gonjwa, bebe ashapona, yeye alikuwa akishapona na mie nikashikwa na magonjwa. Anzo na mie bakaanza nitunza na mie vile nishapona. Kunyumba watu banasemaka njio ke kusete kuko madawa zenye ukafika batakupatia hikomprime. Na bengine banasemaka ukakunya hile hikomprime baka hikuletea uhitupe jina kitanda. Mie sikuweza kutupa zile madawa zuni niliona hali ya mtoto wangu iko mbaya sana. Na njio mana nilikamata nikunye dawa zuni mtoto apone. Na Mungu anasaidia na wanganga wanatunza vizuri. Ui. Tunapona na tunatoka leo.
3: Hiyo ndiyo hali iliyojiri kuna kosete ya Katwa. Wakiwashukuru wa ganga na mashirika yanayoingilia kati ikiwemo ONG MEDEL huku wakiangalia namna gani kupambana na kirusi cha Ebola. Diocese ya Butembo Beni siku ya kwanza hii leo iliweza kuandaa kazi mbalimbali maridadi na azimisho ya haki na amani jijini Butembo. Hawa walikusanyika na walijuzwa mengi. Patrick Rod Mbokani, mtafiti katika masuala ya uhalifu, aliangazia mengi hasa kuhusu hali ya kiusalama na ujiri hapa mashariki mwa DR Congo na humu nchini, huku akisema kwamba ikiwa kutakuwa mkutano inaomba ushirikishe watu wote, akiangazia kundi la AFC M23. Abi Claude Mbokani.
6: Mahali kunapokuwa upatanisho kunakuwa watu kusikilizana. Mahali kunako upatanisho kuna pia kuchukuliana. Unajua kwa hizi siku za mwisho ni jambo la kushangaza wakati unaposafiri katika eneo zingine, hata zikuwe ndani ya inchi, watakuuliza kutoka hapa mpaka kwenu inakuwa kilometa ngapi. Tunasikia kuwa huko munateseka, ingalau nyinyi mnapatikana katika inchi moya, ni jambo la kushangaza. Upatanisho wa watu unaomba watu wote waweze kutumika pamoja, ni kusema inatusaidia kwa kujiepusha na mizozo mbalimbali na kuweka watu waweze kufatana katika hali yote. Hiyo hali ya upatanisho kati ya watu inasaidia kwa kujenga amani na usalama.
3: Padre Aurelier Kwata, mwenyekiti wa shirika la haki na amani katika diocese ya Butembo Beni maridadi na siku kuu hiyo, naye alisema
6: kuna faida gani ya kufanya upatanisho kati ya watu. Ni kusema kunapokuwa upatanisho inaacha watu wanabaki kuwa marafiki tu, lakini kwenye tribunali kuna maamuzi inayojua fulani ameshinda na mwingine ameshindwa. Lakini katika hali ya upatanisho mnapata makubaliano ambao wanaopatikana ndani ya shida wanaitika wao wenyewe. Kuna jambo lingine la maana, upatanisho unaomba pesa kidogo, na yengine ni kuchukua muda kidogo. Wakati mnapofanya upatanisho mnachukua muda kidogo kuliko tribunali ambayo inaomba muda mrefu na kupita katika hatua nyingi, kwa mwisho mnaenda chukiana.
3: Huko hayo ya kijiri, jumuiya ya kimataifa hasa Umoja wa Mataifa na umelalamikia hali na ujiri mashariki DR Congo, wakiomba namna gani kujiweka kwenye mstari wa mbele katika kujenga amani humu nchini. Mwanzoni mwa habari hizi ni kuambieni kwamba mtaani Bulamba kuna hali ya ukosefu wa usalama. Watu wanaomiliki silaha wamekuwa kizurura hapa na pale. Kuna kata mbalimbali ambapo waliweza kuingia wanaomiliki silaha, hasa zaidi kuna kusilile lelopitali simpali na hospitali ya Kitatumba karti Kambali. Kuna vitita vya pesa, simu za mkononi ambazo pia zimechukuliwa. RMBB michezo maridadi na siku kuu ya amani ambayo inaazimishwa siku ya kwanza hii leo. Kuna wale wachezaji wa mbio za basikeli na wachezaji wengineo ambao walishuka moja kwa moja barabarani, hasa ni Kambere Matimbi Godefroid ambaye anzisha harakati kama na hizi, wakimkumbuka pia Miguel Masai ambaye ni mwanaharakati katika masuala ya mbio za baskeli Kulimushi Crispe, wakati walikuwa kwenye hotel Butembo, na alisema fatayo.
10: Tunatoka kumeri ili ya kuzulisha aktivite yenye tuko nayo leo, aktivite ya marge ya siku kuu ya amani. Na kwa hii siku kuu ya amani tuliweza tukapenda tuoneshe ulimwengu mzima ujumzi ambao wa jeune wa vile yetu ya Butembo iko nayo, mais aussi pour rendre hommage à ndugu yetu Miguel mwenye alikufa na iko na prone amani na iko na jenga amani.
3: Mwisho habari ni Kalimushi Crispy ambaye alikuwa akizungumza mawili matatu wakati walikuwa kwenye ikulu ya mea siko sio kwenye hoteli ya Butembo. Mwisho habari, asante, tukutane kesho asubuhi panapo na majaliwa.
1: Eshungulu hino sikare tawa, nechiona cheribika nerivweka ekopek luanzo.
11: Haumane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana ea vamambri. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene, kandi luba luba.
1: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
11: Haumane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
12: Tuka kola hauma na Rodrick Luvalenda kasondola omonzira eshebiuma kanoni katambi akere kwa ma emyatse kalaba omochiwo echikuhi
13: enda bia shongolo ye yeah. Sikala bibawana kakule chilumbiro Robinson
12: chiro chikulu eche ri lwabusana ni rundia obuholo ne kwene no mukati kechi huwo chikongo democratic mumuyi owe Butembo munalwe endeko eya abakwika abali ya kana yango kwa bandu bangashayi watikania erihimba obuholo nobutekane omukatika bandu byoshibiria lapo ko kisenge eche haki na amani omupe rukwato munemwe ndio mongulu chetusha munabwire inekatula wate hamabya ehyangatabula obunywani oba bandu kumbe ebabya bakikala ha omakurenga eretebetera esho tribunali. Nomachiro echa mnabwira chisachisomo muye owe Butembo echicho echeri waticha abandu ababerehembekwa nubukoni obwe Ebola echa abaganda cha mabihirwa omobya labyo butabali we chio che Congo Democratic ke ikwa na chinde cha kabere echa mahirwa omobya la ebya abimanire abolupitali olwe matanda amasete abere ama bichingula nirituka emibiri omumuye owe Butembo sisi vile eye ebulamba ikatulongo ko abandu banemuka bagalera muri gologolo bakingirirwe bintu byabo bikahekwa na myatsi yobukumbira inemo wika hanenge chahika omukati ake byaswa ebiena kambali omochiro chomkamerika echa amunabwire bandu bane abanahikire shombu ndu bakulire ebiyaga byo omo okati ake barobeno ebikomina ebulamba omumuyi owe Butembo tukende bwira okobetsange emetseno okobrika tulongo koyo mupe mumbere kayanke remakle ono yakendeta shimanera abakara abakruazie omukatike Afrika ikasuba omumwanya womupe muhindo byanchi ya Benjamin oyo wasondola chitongole chino okuluhwetyo ngendo kabere mupe mumbere kayankere makle onunia sombolawa monde konenene yanotwana emulo mochiro echa muligolo imwana kaniria na chinemba echo moto akatumunyishango ko akende sombola ha umana bape sere chibuya mumbere Aristide kambale munyenye kevu amisi ha umana kambale mwangu Emmanuel muhyaka mwimaniri au abakara ba kruazie omu Afrika inakashima abamusombola akatulongo ko abushi bakende kola ahauma busana nerihimba obwame bomwame mukulu
5: muhanga yoko bibuya byushi akatukolera mu buyingo bwetu nuko bibuya byakakola mu kitunga chetu echa abakara na bafrera abo musalaba mu buyirire katasha simana bali chetu bakruazie kubiba mabe sombulamu maniri muhyaka wa chitata chetu echi provesi martir de bondo ya Afrika hii nga atasha ya nerivu wanyiti itaire itwa kulumubiri wa kuuma uri tulania injili nukwekola umubiri wa kanisa okuma tukawatikani andu busi watoke rebano busabuke ii nama basiminywe busi nakande nama basabanyite munyisabere kundi umubiri oyu nina mubiri mulito ii nyilaire kubu waticha nukomisabe inyu inywe busi
12: ini auto mubiri owerisondola abandu bakarabalichiwe aba nikere omo byaganda bekuwa bongichipukize mulo katwaka bakwe ne sacre coeur yibata ma mushenene sainte croix e chabuyiri chanda chabwe che sainte helene e chentwaga che hate e beni malempe emboka e mause e chinzasa haumana bandi bali chabo abale omudioseze eye uweye kasese na Uganda emetsi eye bitunga ikatulongo ko abana bo mu groupe ma eye mwenye mu territoire chehate ebeni malempe emboka emause ye chinzasa haumana bandi bali chabo abale omudioseze eye uweye kasese na Uganda emetsi eye bitunga ikatulongo ko abana bo mu groupe ma eye mwenye mu territoire abyemberesha shikofu edioseze butambune beni omulu abyakaunza obuhere obubwirire obwimanera omukati ke parokia omwema banyamwango be parokia eye na masuya na mwenye omuchiro cha mulilo chiro chikahirawa busana ne rihimba obuholone kwenene omukati ya kichoche Congo Democratique abana bo mu territoire Lubero bano bakatulombo oba kingererwa abanabanaru omokati kemiye mausa musenge mabwe mabwe no mobendre ebyaswasa ari no mundu muma owereta nibya na badepite abanasombolawo motitore Lubero sale owebrika omomwenye akayataka embombo muwe omurenge abanabakererako
14: tata ziko tukakusima ukahike wetweno okwiduletera esakramenta yechihamaka eme ulu yalava mutu atibitire tukasa aba adef nalu aba isae mii yetu neritra bandu nericha ndevindu vivuirira emusenge emako emausa emabwe mawe nehanda aba kulubo si abangatuhuira nomu umashali atatuhikira tata sikofu wa mawea welimbere uka hikewe tueno neribu wa utimbombo okwitu shichomote tuka kusaba tote ula virae mirenge yetu yokoba kulu tuangabano buholo na uvute kane
12: akasubia okomwati yonota tashikofu nekatula watiniso ni erlangirango ko abakulu abereta bakaluba hika okolurengo olurenga luno obuta samarera abandu abakagala wachino ichikabanda okomatwi awabakulu abereta umana bakala nibibe na bene mosenyeri sikuli ipaluku Melkisedek ine akatula atikanon kabanga kabuya okobasombo lwa omotitore eye Lubero eushi ayobanga baneka erikangania ngabare kuchahe kunde ibo bakala ngiromugaso uwa bakalani omulu bakako la akambanyi bakarundia emerenge bakaba benasunga emerenge yikuwabo bakalangira abakalani ngame ekambe chikareka tata shikofu ni abarikira abakalani omulo akambanyi kashahika kumbe ebasunama okuba depite boshi ababiri baloria ko muongo mosenyeri sikuli
15: esitwa yasondekana ya abimaniri be America tutembe no bakatule tera obuholo kumbe itwebe nebene itwa bya bambere mbere ngaba kongomani eri sondekania eri kolesia ebyo tuyisunzire shitwa ba tutembe no onde mundo yukasatu letera ebyo sebyo nabo si ababere yisingo mubiri oweri yatubuira oweri yababuira omubeka mbere mbere hakabi habi wanzirende nyobusi nyobusi muka nemiuhuwa na bandu bakala balabeyi ambwe no tukasha kola kinona kinona kino akashira kinona kino kombe tukala bamubeka biringe bi na bubube na bene omulu bakashi komo biharo mweno emwa banda kubo omwana mabibu ebyo si nabo bakandi uwa amabe mundu shita hikeno enu nyima na musombola munawire ayibulaye ngakakola eyatumawa yo mubiri wa
12: atumisengo komo bya swabe njebye groupe maye mwenye ne manzi omocha baswaga nebo perenevia herasi si hihiata atsuka mutasabe no ebe territoire eye Lubero emiatse eyo obunyagasa ikatulango kokomochiro echa amunabwire esete nyihyaka ya mabitsuka emibirio ku hospitali olwe matanda bali himba esete hospitali no lukata mbera bakuni abebola cheche tongoleche international medical corps ibo ba liakola ebyo shie mochiro echa munabwire bakahirira ya hospitali luno lwa abimanire abo hospitali olwe matanda balubana hanunga bimire bakulu abeleta bimanire babunyaga sabanganga nabandi bando abali asa bakasamarira umuri na area eleta omwimanire owechanda chikule chikale babunyaga saba bando mukivu and ata Dr. Gaston Lubambo ini akatula tubuhimbe obwesete buno ne chindu echikashe hirikirira akagala kushaka ne muhirwaho busana ne ribugo bukoni obwebola rino obwebiri la matia abando omukati kebe bungo babunyaga seri 10 nenda tu Dr. Gaston
16: Okukwa manane beharo, ebya biri kamu bukuni, tulaire kwenene, erihimba ebicho, ebya retambera mwa bakuni. Ebi himbiru omome bere, eya shibu, kunde muchana bere, emberi ebiro bebere behwe, ebicho bi usi, ebya biri hiko musho percent gama kumi, mwenda na munan. Niwambo, echichoba matisha imba chino, chamasha tuluhucha, Nerusubiria oko byotwa byotwa bereyetaga kera
12: atu minisengo koko rinari abanywa nibo butawule chochoko democratic Dr. Germain omukodoneta owe kitongole che international medical corps ni akatu lago ngoko obuhimbe obwe eche la meron ochino ni mwanzo wakasera omoyitaga area abikalani akasi ni akasha watikaya okwebya abakoni banchi bangatokereta mberwa ukatambi kaomerera Dr. Germain
17: Société a été construite de façon à répondre.
16: Echicho chino chesete mutukwa himbacho o mametonde kerere eye sete engo kuya sibwe. Ribwa mwa bakoni babani amabali ya watolere kande ichine muteya na banganga abakatambira bakuni kande na bakuni nebya riteyabo no mwebu wao lwangangano olukatimbo mumuyi okoma sete e. Sete e yetweno yeremwe shonjingo makumi asatu eri kumi neshaba katakatakawa na makumi abere neshaba abere langiriki bakwire ukuni kande anene shonjingo ndatu eshaba na balere
12: Atumisengo kukuri na erirete chochikon demokratike Priska Luanda Kamala kabia mkodoneto akarebe miatze yobunya gasomu butawalibu kivu endatomu kashima abanywa ni abo butawalibu chochikon demokratike mwabitatangu era homo chirocha munabwire abaganda nabo bamabihereria eindisete ni amokivu eye endata kuyu eche itavi hakuhi na karase ake complex scolaire katia babiri wambu huwa Katarina shongolo isikatulongo ko bandu banjimo bakasa bakabye bimiri abo omubiriono akimie chinywa wali hangano muri na erechuo eche Uganda Dr. Ronald Baginture ini aka atulango ngoko beno beka kwa manano bunywa ni obulele no omukati kechu chikungu demokratika umane chuo eche Uganda ngoko nobuko ni obwe ebola sewe lekera mundu muguma amaluano atolere abando eba hamba namo esete nukendibika kocha abakoni makumi munane tuwetu 80 na mune echuma echikalu cha menyerera obukoni obwe ebola okoshondambi eshesho sahandatu nyesa kwa lia tula watia ini akatulongo ko nekabanga akabuya ake erisha minyisha abandungo ko abanganga ababiri ihirwa hano ebasombola wandekendeke na Uganda ha umano mukongo democratic ebangatu kerekola umubiri omuhongo kundu okwechiye ko yo Priska Luanda Kamala walunya ne omukati kendeko ini akashima ko bagando ku mubiri owerishimirono oko obamabekorera aba a Kongo ini akatulawa ati sete yeno ikasa ikasha watirira ya abantu mobalwa na mutsundogo shi nobukoni obwe ebola na mochi kaba chitsemetse me bandu basatu mu bakenyukula ya omobutsebo buno obwe ebola bakalama mu pastere mu mahauma na bande babere balo ba medse ko bakabwa bati abanganga bakulu bakulu wabulumena wa abukali mu bakaba bitashatsopoli ya meberi ko abulinyuma waratamberwa ko sete eye katwa mochika kanganango ko sebachere mo obuhanye bushibushi obwe ebola omuma imwaka buwatia
8: mama ni okosete njenge mama ni kombola na bere lama munahambikwa nubukoni obwe webola ukosete kuhanu na mabibu wa hobero kumina moya ini namuli ya okodawa ubukoni na hambabu inga tunza abakoni naru mkoni na tunza vya mwanamulero mainga bere mama wina liamushi ya nayo mubukoni Narumuwa muro ndibia oyuke ndibia kamunyo nyesha. Narumuwa barelwala wa matule terai ukulupitali. Kutuwa hambikatu tia nubuku nubune yetu. Abakalani, abaka endeleba na mubuwa batibanga nga abaka ipikapikira. Wale umumu irimia. Omunga angashanga kutaka kuchinduchi nga nabukoni isu ulerecho. Omunga angashali ata somakarasi ribu wa habandu. Donki, haba pupilasyo imai kufiasi. Omunga angama wabu ratabaso kodawa kolubi baso kodawa koluba. Naka andi utumidikasyo, habandu ribu ya baka yala balabu muhifarimasyo mtu wabe luma. Sichu wene, kundukasa loo hikelupitali, iwa wabere troha. Naruka wabu hikelupitali, iwa wabere troha, wabe holo mosengi minita mbu wama yapi kwa kahama.
12: Omodioseze ya Butembone Beni munabwire abakweka mo bakaita ka ko changanda echi haki na amani bakaringekania ngo ko abantu bangashye himba obuholo mu bakakana ya ko shonzumwa nyinjingo mupe Claude Mbokani imwaka na kanaya okwe buregeta eryo obuholo ne lebya abantu bangikala abate rishasu basuba namwe kalo mu dialogue ingilizeva omo byoshimwe kakangana yango ko obuholo kana nabwa biru mu chochi ko demokratike ebe hugo byo konda mbe nambe bekingira omo Kongo na ba M23 ba ne Burundi are ngira ne risondoria ebe tata mberere mberere obwitibwa bakalani na banaru hauma no bwibi obwe obutunda bwa chochi ko demokratike okweye okwelwa na myatsi no omupe Claude Mbokani ni akasaba kumbe abando eba subansu.

Amjambo tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika moja, ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kasa Mukulu, Ngingu, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha ndugu Kasereka Kombi Jean de Dieu. Kifo kilitokea leo tarehe 21 Septemba mwaka huu tunao na saa 7 mchana pakangote. Habari fikie jamaa yote pa Masioro, pa Kichobo, Kiavisimi, Beni, Biakato, Alungupa, Kasindi, Mambasa, Komanda, Mangurejipa na mahali pote wanapokuwa. Mazishi tafanyika kesho tarehe 22 Septemba mwaka huu tunao pa Kichobo Mangwa katika shamba la familia. Programu inapangwa hivi. Saa 3 mpaka saa 4 na nusu mwili utaondoshwa kunako morgue. Saa 4 mpaka saa 5, saa 4 na nusu mpaka saa 5 itakuwa safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia pa Kichobo. Na saa 7 kamili mazishi tafanyika pale Kichobo. Kilio kinaendeshwa pakango tre kwake papa Ngingu. Ni jamaa ya Kasamu Kulu ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Kasereka Kombi Jean de Dieu. Na jamaa ya Sami Kabunga pamoja na Mbusa Mbusa Bako pa Avenue des Martyrs namba 57. Ina huzuni ya kuwajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Marceline Kavira. Kifo kilitokea kunako hospitali Horizon na 2h du matin tarehe 20 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa na marafiki wafuatao. Jamaa ya Kakule Muhiyi pa Lusando Butembo. Jamaa ya Chipasu pa Kiondo Musavia. Habari fikie jamaa Kaichambia pa Mikoto na jamaa ya Kabayicha pa Bunyapuru. Pia fikie jamaa yote ya Prota, jamaa ya Prote pa Furu na ifikie jamaa yote ya Koloboi pa Musavia Kiondo. Habari fikie jamaa ya Mahitiko pa Kazebere, ifikie jamaa yote ya Mukumu pa Chambo, ifikie jamaa yote ya Japingo, pa Mambenje. Ifikie jamaa yote ya Ngambila inayopatikana pa Munyapuru na ifikie jamaa ya Matsipa pa Kisingiri Butembo. Mtoto wake Kabosu Line Marie Louise anayepatikana pa Ituri Mambasa. Wote wanaouzisha chuma Mercedes Mercedes na wanawe wote na wakwe wa jamaa. Kilio kinaendeshwa pa Butembo Avenue des Martyrs namba 57. Programu ya mazishi inapangwa hivi. Makesha itafanyika nyumbani Avenue des Martyrs namba 57 leo tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka huu tunao. Kesho tarehe 22 mwezi wa 9 mwaka huu misa itasomwa parokiani katedrali. Mwili uta mazishi tafanyika pandando na saa 7 kamili. Saa 9 kamili ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Avenue des Martyrs namba 57 kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Kabunga Sami na Mbusa Bako wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha mama mzazi Marceline Kavira. Na jamaa ya Muti inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Elize Mumbere. Ni mtoto wa Elize Mumbere na wanajulisha kwamba alifariki baada ya siku chache za kuzaliwa na aliitwa kwa jina la Muhindo Mate Gradi. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba na saa 4 kamili misa itafanyika kunako kanisa la Sebeka Kikyo Vile. Saa 5 na nusu mazishi itafanyika kushamba la wafu pa Buhinga. Habari ifikie jamaa yote ya Sondiria pa Oicha. Ifikie jamaa ya Nzenze pa Masereka na pa Butembo. Habari ifikie jamaa yote ya Kanyamurera inayopatikana pa Kasongwere. Pia ifikie jamaa yote ya Kaswangene mahali inapokuwa. Jamaa Kamundu pa Mandelia. Gilbert Muchibichi na wote wanaofahamu jamaa ya Muchi. Kwa niaba ya jamaa Muchi Fani na Nyamadieke
ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto Alize Mumbere aliyeitwa kwa jina la Muhindo Mategradi. Watarsisi wa parokia Sacrement Liambo wana huzuni ya kuwatangazia watarsisi wote habari ya kifo cha mmoja wao aliyeitwa kwa jina la Kahambu Anita. Kifo kilitokea usiku wa kuamkia leo usiku ya kwanza. Habari ifikie watarsisi wa parokia Liambo sektere Chibwa, sektere Busara, Busegeseye, watarsisi wa sektere Kangoche, Rime, Kibetia na Kasitu. Pia ifikie watarsisi wote wa parokia Kitatumba. Mazishi itafanyika kesho tarehe 22 mwezi wa 9 mwaka huu tunao, baada ya misa mafariji itakayosomwa na saa 3 kamili kunako sektere Busegeseye. Ni waongozi wa watarsisi wa sektere Busegeseye wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha mwanamemba wao Kahambu Anita. Jamaa ya Kasuka inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mzee wao aliyeitwa kwa jina la Kambale Kasuka Trofime, Trofime Siauswa. Kifo kilimpata pa Kabuhiriro na ilikuwa tarehe 12 Septemba mwaka huu tunao. Mazishi itafanyika pa Kabuhiriro siku mazishi ilifanyika leo pa Kabuhiriro leo siku ya kwanza kwa saa za mchana. Habari fikie jamaa yote ya Kasuka pa Butike. Habari fikie ifikie jamaa yote ya Pata Maria, pia ifikie wote wa wasoki wote wa groupement Mario. Habari fikie jamaa ya soko pa Butembo, pa Beni na pa Bunia. Kwa niaba ya jamaa Kambale soko Timote ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mzee Kambale Kasuka Trofime Siauswa. Jamaa ya Mburibwa inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake aliyeitwa kwa jina la Kambale Mburibwa Moizi. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Murenze Kyala baada ya ugonjwa siku chache. Nalikuwa jana kwa staha, samahani, nilikuwa siku ya posho kwa staha za asubuhi. Habari fikie papa Elize Pabuhesi Isare. Habari fikie jamaa ya Mwerako Makambo inopatikana pa Ngese. Habari fikie pia papa Matia Pabutembo na ifikie mshomba Marco Parisasa Kalambi. Marafiki wote wanaofahamu jamaa ya Mburibwa. Mazishi itafanyika siku ya pili kesho tarehe 22 mwezi wa 9 mwaka huu tunao paisare Byambe. Kilio kinaendeshwa Pabutara nyumbani kwa Ayati. Kwa niaba ya jamaa Jean-Pierre Mburibwa ameweka sahihi akiwajulisha bara kifo cha ndugu Kambale Mburibwa Moizi. Jamaa ya Ayati Kambale Benoit ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wake Kasura Marceline Mumbesa. Kifo kilitokea tarehe 6 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa na marafiki mahali pote wanapopatikana. Ifikie marafiki wote pa karte ofisi pa Butembo. Ifikie mtoto wake Chantale pa Lukanga. Ifikie jamaa yote ya papasi ya Yosola pa MGL. Habari fikie jamaa yote ya Frere Jean de Dieu pa Musenene. Pia ifikie mjukuu wake Kavira Frasine pa Lubirihia. Habari fikie papa Kasero pa Iziro, pia wote waliofahamu mama, pia tate na shangazi Kaswera Marceline Mumbesa. Wajua kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Ayati Kambale Benoit imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha mama Kaswera Marceline Mumbesa. Na jamaa ya Muti inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Katembo Kikengere Bodwe. Kifo kilitokea pa Komanda tarehe 19 Septemba mwaka huu tunao. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapokuwa. Jamaa Kapitula Panza Panda, jamaa Lukando Pabemia, jamaa Kichingu Mafungula. Pia ifikie wote wanaojua jamaa ya Muti. Mazishi wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika jana tarehe 12 Septemba mwaka huu tunao pa Komanda.
Misa itasomwa siku ya pili kesho tarehe 22 mwezi wa 9 mwaka huu tunao kunako sektere Bulamba. Kwa niaba ya Shama Muhindo Muti ameweka sahihi akiwajulisha bara kifo cha baba Katembo Kikengere Bodwe. Na Shama ya Karisaba Pangrasi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Muhindo Karisaba Kalemi. Kifo kilitokea jana siku ya yenga na saa 3 za usiku baada ya ugonjwa wa miezi miwili. Habari fikie jamaa yote pa Marambia Kitovire na mahali wanapokuwa. Mazishi itafanyika pa Kitovo na saa 5 kamili na kilio kinaendeshwa nyumbani pa Bubati. Kwa niaba ya jamaa George ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Muhindo Karisaba Kalemi. Tangazo inatumwa naye Papalu sasa toka Biro de Lezo ya Mungo Macherete. Jamaa ya Marengera Mari pa Musingiri ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kabuo Mba Buandi Georgette. Habari fikie jamaa yote ya Katembo Wasata Pakaeri na Pakasuo. Jamaa yote ya mama Christine. Pia fikie jamaa yote ya Bosigo pa Beni na pa Kasei. Masika Marengera pa Kikungu. Kilo kinaendeshwa pa Butembo Masuri kwa Kambale Marengera. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Kambale Marengera ni ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha mama Kabuo Mbabuandi Georgette. Tangazo inatumwa naye Pao toka Biro de Lezo ya Katwa.

0: Bakristo banza banyamuhanga shalom mutirucho munabira dukendikania okomwatsi walebire akalyo eska nebyalia ebengera omuntu mumubwirire kutse mumupagani je kuna chakula mona kataziwa onenda bando banene bakareka erebyale fulani fulani bate bakaro nobubwirire kana nomwendo wabo nananire nyamuhanga kabwatichi omagano lakale omagano jipya obale mundu haulekerere natokere sabanya muhaga tu akagala akere kwama amahande koma bwirire biblia mbwirire yo katu hana itwe bosi wodi nada tatanira muwala era mutima bwirire amen bosi banya makundi wana nokabwa uti sali akalyo angara mundu mumbwirire kutsoma mpagani Tuwezi mwa kunduwe na wene mwa handi kinyo chikuwa wu, situwa biya ho, lakini kwa tuwezi kwa menzirari kwa kinyo chikuwa wu, niriko lisha cho kuhuire. Ubiya netu, obole mundu kwa huli kichihendi chino, ato kareku kwa miwe na wene, uka muhana, nare muhenzirari kwa ma, okobele kira kalyo. Uluhu naretabala, okoveremo, naveremo, amen. Kuna na mabuwa, hana ba Kristo bali chetu, waka watibo, sabu kwa nyama ya ngulube, kuta ya panya, kuta ya mbeba, kuta ya lape, kuta chibata, kuta samachi ya chibonde, kuta ya Thompson, kuta ya mbunge, watikuwa mwana vya liyebio, wakani hulama wa buirire. Nyamuhanga, akabuwa atichi okomwatsi oyo bwo mu Kiswahili no machinana kundi hani abanji abale butembo se bachi Kiswahili lakini bako mchindi kino eche kangazia abakristu bosi nabate ba Kristu je kuna chakula inokataziwa watu wengi wanajiuliza kama kwa kweli Biblia inakataza kukula chakula fulani fulani. Wanakuwa na wasiwasi ndani mwao wanaposimulia na wenzao ambao wanaonesha shairi zinazokataza kukula nyama ya nguruwe, ya sungura, ya samaki mbalimbali, ya ndege mbalimbali gisi nimesema hapa juu. Hana wando banene wakaibulambo ekwenene ni yahe bako mabatemwe bako mabadive basomera maandiko uagano la kale kuno magano jiba semule ebikana ya akalyo kutse ebyelekeye esabato kwa kweli kwa kusikiliza vizuri maandiko matakatifu yafa kusoma agano la kale ukiangaziwa na agano jipya na la milele. Na ile kwa sababu Yesu Kristo ni Mungu aliyejifanya mtu, shina ya agano jipya na ukomo wa Biblia yote. Yesu Kristo aliangazia agano la kale. Hali agano la kale ni agano jipya na la milele. Chari nyamangina tuma Yesu Kristo akashatu homuangaza omuagano jipya na la milele. Aliangazia asili nyingi ambazo zilikuwa za muhimu kwa Wayahudi. Na chale kanibu na chaleka Wayahudi. Aka wakacho muangazo yomu bahetana chale kibwa mwita. Na wachina kwa ebya kere, ebya kera. Ebe tayangazio na Yesu Kristu ni lazima watu kariko mchihendi chino na reminya ekwenene ngani yahe. Uli Muyahudi, uli umuasili ya Wayahudi, kusi do muasili ya Yesu Kristu. Obo na mnu munaburi ayu kendi ibulia o mchihendi chino. Inafatu jua aliangazia asili nyingi, ambazo kwa kwao za muhimu. Na kati ya zile asili, tunapata ile inayoelekea vyakula. Oko vyalia, tumenye kwa alishuwa silimbere mberere. Nganjo mwese wahua,
1: muna buru mwisi muzimu ya Cote d'Ivoire nechola ngirayo ngaba nabe Cote d'Ivoire na bakristo ba Cote d'Ivoire hata na baluana na bambesa ewe tuno tukale shombeba lakini Cote d'Ivoire bakale behangala hata bana tupana ne enane video nena yana e Cote d'Ivoire ya bara behangala karibu 15 ya bara tungabe nge shombeba heka yali abyo ewe tweno umwesili abanande umunusha kale chihangala kuzi chingiri ebukavu mabikayo ukale bingiri lakini so angale abegane ne shondo le menzanda bakanabyo easili eyo bali chihanda imutamenyayo ne abahidu kumutamenya easili omnye texte that's so context ewa se bali shombunge na bebona na bendi lakini eno tukali abyo na tukilangira amandiko matanga kwa tichi mutamenya obunataka rimenya easiliwe na maandiko ngakabua atichi tulebaye omwasili ya Wayahudi ebihandikwa na Musa shairi zinazo kataza vyakula mbalimbali zile ambazo ndugu zetu wanaotuonesha zaidi sana wadvandisa na watemaji Jehova wanazoa kutuonesha zinapatikana katika kitabu cha Walawi seso le verset Walawi 11 mstari wa kwanza mpaka 23 Levitique 11:23 na Deuteronome chapitre 14 verset 3-21 ukumbusho 14 mstari wa 3 mpaka 11 twamabesome hivi tukasungamo pakana ya rile nyama ingamia nosire shongamia esholape engulube nyama engulube chusamachi mbere mberere esete kwa bekora isana kibonde irinaro mulume na nesho nyama mbalimbali sho ndege mbalimbali ngabenga bebata na bya maulu awata tsungire zinatajwa na jisni bwambo ebete bangali bo oko Bayahudi tubwenye sheria ya Musa Yesu kangaziayo tukila kwa mwagano jipya na buli mu Kristo akani handikacho anga mukatolika anga bya mehahamuko ino buti ni mu Kristo akani kishwa gano eshikabo mwagano jipya tulebaye Yesu kangakuwa tichi okobya liebyo ebi asili eya Bayahudi na chakale kanichi Musa mwaganiavyo okoba Yahudi kunde tukala ngirango mwagano jipya kwa kondwa kama unakatala mwanamke ndani ya agano la kale unaandika barua kama unaacha mwanamke hakupendezi tena unaandika banaenda na barua kwa baba yake unatolea baba hiyo baba ni ana baba kaswa huwa tu hano Yesu mwatiche tino baba kwa lechopu sanachi ugumu wa moyo omuti mwindire chakwa kwa lecho lakini okomanzo kwa betabia vitia yoni mwangaza okondoa mama watu wanapasha angalia Yesu Kristo ambaye anashauria na kuangazia agano la kale. Musa aliandika ile ndani ya context ya asili ya Wayahudi na ni mwangaza maana tupatia sio tu ni asili tu lakini kuna mambo mbalimbali ambayo iliandikwa kwa mambo ya agano la kale ndani ya mambo ya asili context puisque tout texte kwa level de son contexte devient un prétexte ya fatu jouer Yesu kwa tichi okobialia vya mafurisha Yesu kizo kuhusu vya kula ndani agano la kale ndani agano jipya mwagano jipya Yesu Kristo alitupatia mwangaza mzuri sana siku moja Yesu Kristo aliita wafuasi wake na kusema kila mtu ndani ya agano aandike kama uko mkristo andika Marko kipindi cha 7 mstari wa 14 mpaka 19 nitasoma kwanza mpaka 16 Mark chapter 7 verse 14-19 mimi nitasoma mpaka 16 kitabu cha Marko 14 mpaka 19 nitasoma kwanza mpaka 16.

za kumchafua. Lakini vitu vinavyotoka ndani ya mtu ndivyo vinavyomchafua mtu. Mwenye masikio ya kusikia asikie. Ndugu zetu wa Adventista na Watemwe de Jehova, musikie Marko 7:14-16. Sasa tunje kati ya mtu uta kuna sinama nama sinta nama sinta lengulube sinta le lape nilimubuirire. No, hakuna nguruwe tutasia sana sema unapokula nyama nguruwe unainaenda tupe na ndani ya choo, haizi kutakatifuza au haiwezi kufaa mupagani. Marko 7:14-16. Abafasi mu basangala bakaulekirira ibinywa bihya ibi kuno baba ni Bayahudi. Yesu alichagua mitume 12 kati ya ndugu zake Wayahudi. Hakukua munande ni ave okay na Afrika. Mimi ulikuwa Wayahudi wote 12. Sof Paul kama aliona Yesu Kristo akishafufuka wote walikuwa Wayahudi. Yesu Kristo alipowaona wanashangaa akongeza akisaba langa kwa mesangala amabore kinywa chino echobole mundu no mudivoka kwa machindi chino amesangala nashi ngamu kwa mereyesu ebinyo Yesu sabuwa abibwebyo asenge chagora mukubwira kusamu mumpagane na horekerere. Yesu mwa bati omo Marko 7:18-19 anasema hivi: je, hivi hata ninyi mwakosa akili? Hamufahamu kwama kila kitu kinachomwingia mtu toka nje hakiwezi kumchafua? Kwa sababu hakiingii moyoni mwake ila tumboni, alafu chatoka kwenda chooni. Hivyo alionyesha vyakula vyote kuwa safi. Il a montré toute la nourriture d'être pure. Sare byale byangatsa ndo mundu mo mutima kuwe na hake. Bikiro monda ukata kunyabyo, ebingiro monda no kumwisa banda hayi, ebe no mukabine. Habingia mu roho, vinaingia mutumbu na kwenda chooni. Marko 7:18-19. Yesu abua chekale kitoba katolike tukalia ABC. Na ba shaba bisomo bishye mehamuko na tibirieno a par les adventistes. Ele temo de Jehova wanafata Yesu Kristo na tunasema asante kumufata. Ile ambaye nasema Yesu Kristo tumukwame ndeke. Ino kinuritur hawatasema ha wanamwale nyama fulani samaki fulani mungale ngulube

0: Mzee Mandal, akili na afya yake. Wapendwa, tumefika studioni ili tuendelee kuwapitizia kipindi dawa, kipindi kienu, kietu sisi sote, kinacho tusindikiza tukiwa mbali na karibu, ili siku moja tusingie magonjwa ya akili. Kwani sepima inakuwa na devise inayosema pas de santé sans santé mentale. Hakuna afya bila afya ya akili. Ndio maana wapendwa wamefika studioni magharibi ya leo kuwapitizia kipindi dawa sepima santé mentale, akili na afya yake. Uwafate kwanza kila mtu kwa jina lake tukiwa naye.
1: Kambale Kisoki, psikologi kutoka Sepima.
2: Ndio. Daniel Mastaki, psikologi kutoka Sepima.
3: Ndio. Benedicte Mulavi, psikologi kutoka Sepima.
4: Asante. Rosette Wasinga, psikologi kutoka Sepima.
5: Ndio. Rite Siko, psikologi kutoka Sepima.
0: Na wenu psikologi Lidi Iwana kutoka Sepima, ukitambua kwamba wataalamu wa afya ya akili wamefika studioni ili wakuzungumzie tena kwa mambo waliotayarisha kwa hii wakati. Ukijua kwamba Sepima iko centre de protection des indigents et malades mentaux, tunakuwa na kazi kubwa kutunza magonjwa ya akili na kukinga hiyo magonjwa ya akili. Kituo Sepima utupate mjini Butembo, kuna kwa Avenue Tarihia numero 42, na pale Palimboro ni mukartie ya Kitulu. Wageni wote, kama ujue ni Avenue Tarihia, kalua bulio mutaksimene, basi ngayo kusepima uko Avenue Tarihia. Kwani wengi wamebakia muyanamu na kufizio, wanawaza Sepima ziko fasi yote kwenye wanatunza wagonjwa wa akili. Hapana, Sepima ukapenda uipate, fika kwa Avenue Tarihia numero 42, na pale Palimboro mukartie ya Kitulu. Unapofika Beni, mukartie Cité Belge, pale muselile ya Muloku, kituo Sepima kinakuwa pale. Ukafika Wicha, pale Masosi, Sepima inakuwa pale. Hata Bunia mukartie Kindia, utakutana Sepima inakuwa pale. Sauti zetu mpendwa, umendelea kusifata kwa hii radio mea uchagua. Kila siku ya kwanza tunakuwa konako Radio Moto, Butembo Beni, 2:30 ya magharibi mpaka 3:00. Kila siku ya ine kunako Radio Evangelique ya Butembo. Kila siku ya ine 2:00 ya magharibi hadi 2:30 ya magharibi. Hata wengine wote wameenda kufata sauti zetu wakiwa hata mbali. Tukiona watu wote muposte ya Busala, tunawaona Revera Pasteur Surveya wa poste, Pasteur Evangeliste, Pasteur Paroissial Fama Balangiro wa Busala, Nenyumkabi munakuwa mirechipindi, Sepima Sante Mandal, hata Banyamutendero, Banyakibwe, Banyakamahiga, Omobunyuka, Omokakonze, Omoisare, Nenyumkabi munakuwa mire, emirenge yetu, kundimune mtu andikira kutsebu, mutechipindi, chinemuba waticha, ijapo mukabi mune hari, kundimukatu kwa ma, oko radio, iko pale Bulambo, radio inayoitwa Isale FM. Mwendelea kufata sauti zetu kila siku ya pili, saa za asubuhi, witer trant, na kila siku ya ine, saa ya magharibi, vender trant. Wapendwa, ni emisyon Sepima Sante Mandal, akili na afya yake. Acha tuwapatie namba yetu ya simu, hata tukiwa mko mbali, mutatuita, au natuandikia message. Kwanza kizi tuko studioni, tatuma tu message yako, utajibiwa, ama utatuita kabisa tukisha toka studioni. Kwani adresi nayo natembea kana nimero ya telefone. Wanganabia wanganairo mkoni walua berekira. Kutse uwite ulizo kuhusu Sante Mandal. Watu berekira ituwa kulutuwa kuhijibu aho na aho. Tuma mesaje yako kunako 09 94 14 43 89. Asante sana. Ni emisyon Sepima Sante Mandal, akili na afya yake. Tunatunza magonjwa gani? Tunakupatia neno psikologe Rosette.
4: Ndio, asante. Kunako Sepima tunatunza magonjwa akili, tunatunza magonjwa ya kifafa, yani ya kuanguka. Tunasaidia pia wale watu wakubwa ambao wanaendelea kukojoa kitandani. Tunakompanye pia makupla ambao wanaishi mizozo ndani ya unyumba wao. Tunatunza pia wale ambao wanakuwa na shida kukosa usingizi, tunaendelea kuwasaidia. Wale ambao wanasahau sawa ya kupindukia, tunawasaidia. Tunasaidia pia na watoto ambao wameshindwa masomo miaka mbili, miaka tatu, wao pia tunaendelea kuwasaidia. Na pia tunaendelea kutunza wale ambao wamekunya pombe na mabangi za kupindukia na wameshindwa kuacha, lakini wakifika hapa tunawasaidia na wanakamata decision ya kuacha. Asante.
0: Asante sana, kwani kunako sepima tunakuwa na mabiro de kute. Wale wote ambao wamekata tamaa, umekosa ujifanye nini, mafikiria baribia manene, kumbe wahika opo psikologi wanakuhurekerera, biro de kute ziko hapa, kuja nao vile, usaidiwe. Kizo metuambia wama kichwa za kuluma mbuna wa siku mingi, kichwa hubebake tena kwa yobitu, kichwa unasikia kama bana wakisha ndani moto, unasikia kama kichwa piku unapiga martoku kichwa, wengi kichwa zimewasumbua, maumivu ya sana ya kichwa, utuonyo chinini, isi wandehu mula, wale wote wanaokosa usingizi, tunawasaidia pia hapa kunako sepima, kwani tunakuwa na aparei, electroencephalogram, tunakutunza, tukijua tunatunza nini. Wengi wamefanya hiyo exame, na hiyo exame ya kichwa, sio tu kukia fanya exame kwani umesikia kwa kuluma, hata sote tunahitajika ukwena unajua eta mandal yako, kunajua hali ya sante mandal, fika tu ufanya exame ya kichwa na tukuambie tunaendelea kuwasaidia namna gani, kwani wengi wamepata salama. Waganga wote kunako kituo sepima tunawaona, mko na tufata, tunawaona kabisa, mko na tuandikia, wengine wameanza kutu bip, Mama Teresa Chabakula okwa vini mikundri na utoma sunga bipe yau unakuwa mire unyoko seng sur seng ukakuwa michipindi sepima sante mandal. Tunakupatia neno psikologi Benedikte, mpendo ametuandikia, hakukua mjini siku iliyopita, mwambie kama tulizungumzia nini, neno ni kwako.
3: Ndio, asante. Siku iliyopita tulizungumzia kuhusu prevention du faible rendement scolaire chez l'enfant et la santé mentale, yani ma kutuna kukinga faible rendement scolaire na afya ya akili, na tulichagua hii somo kuonesha wasikilizaji na gisi tunakinga. Ni cri alarme kwa wazazi, kwa wanafunzi na kwa walimu, ili ili mwaka iende iweze kuwa mzuri na watu waweze kuweza mzuri mwaka iye tukoko. Na kuingia msomo, tuliuliza kama faible rendement scolaire ni nini. Tukesema faible rendement ni wakati mwanafunzi anapata nukta ya kidogo kwa exame ama wakati ya mwisho ya mwaka. Na tulizungumzia kuhusu makoze za hii faible rendement scolaire, yani matokeo mabaya ya hii faible rendement scolaire. Na tulisema hii faible rendement scolaire inaweza tokea kunako mafakteri mbalimbali ama kwa watu mbalimbali, kwa wazazi, kwa wanafunzi, kwa walimu, hata kwa autorite scolaire. Tulianjia kwa wazazi, tukesema kama makofli konjigo, inaweza acha mtoto anashindwa masomo, anaingia mfeble rendement scolaire wakati wazazi wanagombana, njo mtoto anenda kumasomo na iko traumatize. Na tukisema tena kuko difficulté financière ya wazazi, donge wazazi wanashindwa kufaa mapasha ya watoto, mtoto atomba libuku, wanakatala kumupali, wanomba vitu vya masomo vinakosekana. Na ingine kulikuwa separation ya wazazi, ama dee mzazi atateze kufa, ama mzazi anavuaje siku mingi, njo mzazi mmoja atashindwa kujere watoto. Na ingine kulikuwa waparawiko tro autoritaire ama pinitife, mtoto anafaka kakosa kadogo, anafata muamakia, na ile mtoto anaprandri akajuhoga na hati na hachitoke muroho yake. Na ingine ilikuwa wazazi wanakuwa kaapsa mufamie, mtoto atakosa ngadrema ya wazazi. Na ingine koze ilikuwa surprotection ya watoto, mtoto we mzazi unakuwa nafaa devoir kwa kuplasi ya mtoto ulio mtoto aprandri. Na ingine ilikuwa matandi za wazazi. Wewe mzazi unapenda mtoto wako akue muganga alors que iko na makapasite za kukua mwenjenier, ile nayo inapasha hata mtoto anakuwa na faible rendement scolaire anashindwa masomo. Na ingine ilikuwa relation kwa wazazi na masomo. We mzazi unakuwa na makofli na walimu, unakuwa mkofli na autorite wa masomo, njoo unakuwa nasema mubaya kwa walimu, na ile sa mtoto anajua, anaendonia walimu, inapasha acha mtoto anashindwa masomo. Tulingia tena, tukipitia kunukta pili, ilikuwa kwa walimu, walimu nao wiko na makoze, zitezi acha watoto anashindwa masomo, kukekua mwalimu waiko na prepare makuru zabo, njoo anafika kama masomo, anakia explique, anashindwa kuexplique leso yake juu akuprepare. Na ingine ilikuwa metode pedagogique iko inadapte, iki inacha mwalimu anashindwa kuangalia klasi yake na gizi hamuko mtezi kwa babaweze masomo na wakweza masomo me wote atabafundisha munivo moya. Tuke kwa mwisho tukesema kwa watoto ama mwanafunzi yepeke atezi acha anashindwa masomo, ni wakati anakosa motivation kwa masomo, hata na ile faida ya masomo, hata na ile ndere, hata ona kama masomo itamfalia ka kitu mufitiri yake. Ama mwanafunzi yepeke atezi acha anashindwa masomo, ni wakati anakosa motivation kwa masomo, hata

0: weza masomo ndio atakuwa na zidi kuraji na gini nakuwa Mang de Somei anaenda analalaka na usha ingia sana ndio masomo anakuwa na zichingira ko ndio ile tezi acha anashindwa masomo. Na kwa mwisho ilikuwa watoto washanja tumia mapombe mabangi ndio anafika kwa masomo na viko distre ndio.
1: Asante sana psikologi Benedicte, watoto wengi nao wako kwa ile kukua chanzo cha kushindwa masomo yao, wengi wamejidroge, wamekunywa mapombe, wamevuta madroge mbalimbali, mapatekse, maesanse na kadhalika, akaike karasi ini aliokoche wechesa, ini abrivya distre, na yanganareka ini ataluka oko karasi. Kwani tuko muteme kubwa inayosema ndiyo hii makozi. Kwa nini watoto wanashindwa masomo, wanakuwa na feble rendement scolaire? Undio mwanenya ya iroko 30%, 27%, ini anemu tseloki ni abu omwaka, lakini ni aloyo ni 18%. Iyo ni makoze yenye tuko naleta kwa nini wanashindwa masomo. Mangaribi ya leo somo hii inaendelea. Quelles sont les conséquences du faible rendement scolaire? Wakati watoto wameshindwa masomo, psikologi Daniele, iyo matokeo mabaya ni ya wapi? Neno ni kwako.
2: Ndiyo, asante. Matokeo mabaya ya faible rendement scolaire kwa watoto ni mengi sana na inatokana na mtoto ye peke gisi muganga amesema, hata vile na kwa mazingira ambayo mtoto anaishi yamo. Iko sawa kwa mfano kwa njia ya mtoto ye peke utaona anajitia mu madroge ama anajitia mu vesi kumbanyi, hata vile jamaa yenyewe anaishi imo. Tangalia jamaa mzazi hana wakati ya kuangalia mtoto kama kweli kweli iko na fama devoire. Na hata vile kungambo wa mazingira utaona kama iko masomo, kama iko na kandikape fulani fulani, batakuwa na msikelea mbo egizi kanangara, banapa jisinua lebla, ile itafekte mtoto. Na vile mumasomo atakuwa mkwa na iko na jikilipa bizata, haa manake mie njo lebla. Asante.
1: Asante sana. Iyo kabisa ni shida kwani watoto wamejaa na masirno. Mtoto wakakua na handikape, wakasungo mwanatue karasi, babirimu helina. Ndiyo, na hiyo kabisa itegea kumuyefulia se, inakuleta hiyo matokeo mabaya. Yengine matokeo mabaya ni ya wapi? Kwa wazazi, wakati watoto wamendelea kushindwa masomo, wazazi tukavya tuti psikologi kama kuhichini.
3: Ndiyo, wazazi wataonesha zingine maprobleme, watakuwa na uzuni. Unaweza ona mzazi anakuwa katumu uzuni na kuanza jiuliza maswali mingi mingi kufatana na ile rezita watoto. Ni kujiuliza aske avenira wa watoto wangu paraporo ya masomo itakuwa namna gani, swate kungambo ya kazi wao watoto watalea namna gani, inakuwa gumu. Na vile kwa wazazi wanakuwa desi na vitu mwamoya, kwa mfano mzazi anaweza resandire swate anasikia hoga kufatana na binye iko naona kumtoto, na naona aseme hii inapaswa acha mtoto anaingia ndani ya kushindwa masomo kufatana na binye niko namuona. Kwa mfano mtoto anafika kunyumba na retar, swati atakuwa anatumikisha telefone sana, njo anakutanisha kia mtoto hana wakati ya kujifunza, na vinaogopesha mzazi, na njole sasa mzazi atakuwa DC, na namposha wakatala vile kumulipia masomo. Asante.
1: Asante sana, inaleta huzuni kabisa, unaenda kasikilizia mtoto wako kule shuleni, atatoka wa mwisho, atatoka wa dernier, iwabiri kuko mustari ngaba ndi wazazi, nerukalu wabia mdu wabulie, iwengu mzazi, basi mambo ni mengi wapendwa. Yo, endelea kuleta ingine kitu, psikologi Rosette, kwa wazazi tu, matokeo mabaya wakati watoto wetu wanashindwa masomo, sisi wazazi tunakuwa tushe namna gani? Neno ni kwako.
4: Ndio, asante. Kwa wazazi tu kunakuwa mamizozo ndani ya jamaa, ile pia ni makosekase. Hapa baba anasema sema kwa mfano gizi mtoto ameshindwa, ero haiko wangu, na mama anasema haiko wangu, ile yote naleta mapigano ndani ya jamaa. Kuna kwa kujihukumu, wazazi wananja jihukumu, wanawazia ke ile faible rendement scolaire inatokana na wao, saa zingine hawakupatia watoto wakati yabo, saa zingine hawakupatia vifaa vya masomo. Asante.
1: Asante sana wazazi wakaibula ya maulizo. Utalinga mimi nacha mtoto anashindwa, utalinga tuangalia kama devoire zabo, oru na uko nafanya vyenye unapashwa fanya kwa huyo mtoto. Kitu wengine ni ya wapi psikologi Benedikte, kwa wazazi tu hiyo makosekansi inalita mambo gani?
0: Ndiyo, kwa wazazi, mzazi anapasha sikia haya msosieti, anakuwa kama ni momentary avoka ama kama ni muganga, anakuwa sande mtoto wa muganga njule nasha shindwa, njoo anakuwa pita munjia, niko na zisikia kwa

0: Haya juu na ni mtu mkubwa, ndiyo, asante.
1: Asante sana esiso nishika bya chinene abana betu bakata luka karasi hata mu majama ambule nazala biguru watoto baule habawezake masomo. Kama mtoto nimekusoma masomo moya mara tatu mara ine mara tano, basi inatuletea haya sisi wazazi kabyuka lapo monzira walua byanga isi na hujiaminie tena, kwani watoto wameshindwa. Kwani kuna kwa watoto na kuna watoto tatu ine kunako shule, lakini mwaka ya masomo itaisha, munyumba hamutaingia tablet yenye iliweza ya mtoto mmoja. Inaleta haya kabisa kwa walimu, kwa walimu, kwani tumesema kwa wazazi, mambo yengine ni kwa walimu. Tukiwa kwenye emission sepima sante mandal akili na afya yake, kwani walimu wakatutungira bana wetu. Mwalimu akabu wa mwaka ni anemuka sana katsinduke karasi akalima bakoro. Tukiona walimu wote pale kuiye mkatu watu na waona walimu, asante kwa kazi. Direkteur mudogo twa makulangira baba, asante mune mwalima bakoro ni rwa bana bakapya babe taluka. Matokeo mabaya kwa walimu, mambo ni namna gani?
2: Asante. Matokeo mabaya yenye walimu wanapashwa kuwa nayo, yeye ataangalia kazi yenye amefanya, preparation zenye alikuwa nazo, concentration yenye alifanya me kufika kumwisho, wanafunzi wanashindwa. Anapashwa jiuliza, eske minjo wa mbaya, eske minjo nilifundisha mbaya, ama watoto hawakunisikiliza mzuri. Na zaidi ya ile, mwalimu anaweza angalia charge yenye iko nayo. Anasema kusharisha yenye niko nayo na wakati yenye nilikuwa nayo, me watoto walikuwa na ugumu ya kuelewa namna gani, njo atajiuliza vya mingi, atawazia yeye njo chanjo ya vile vyote. Asante.
1: Asante sana mwalimu, atajiuliza mambo mengi na kuwaza yeye ni kianjo kwa yeye maneno. Mwalimu atakuwa namna gani tena wakati wanafunzi wake wameshindwa? Tunakupatia neno assistant social George.
3: Ndiyo, asante. Mwalimu ataingia mwaiyo tunaita découragement, parce que yeye anapasha jikuta ipo nafaa vyote ipo nafata manorme za kufundisha, lakini watoto watashindwa, njo atasema seme peut-être venye iko nafaa haiko vya mzuri vile vile. Mwalimu anapasha sibire mapresio, donc anapata mapresio kutoka kwa autorite, wanaza mbakwa sejuu, watoto viko na shindwa, probleme ni yake. Njo vile vile anapasha ingia hata kujihukuma, anasema sema kwa sehe hii njiko nacha watoto hawawezi. Asante.
1: Asante sana mwalimu, anaweza jihukumu aningia mukilpabilite ini avulanga brevete oru naiko nafanya mambo yengine yote. Hiyo ni kweli, hata wengine walimu nakutaka na wamedemisione ni alunya le kakashi kudia bana bewe eba ne mutaluka abakoro bewe bakataluka ni rwa sungo mwalimu ni abirunya demisione ini anane kashi yiwe erisha alima bakoro juu ya kushihukumu kushikuta ke yeye ni wa mubaya, yeye hafai watoto juu walishindwa masomo. Kwa mtoto yeye peke anaposhindwa masomo, psikolog Rosette, huyu mwanafunzi anapokuwa na hiyo feble rendement scolaire, mambo matokeo mabaya ni ya wapi? Neno ni kwako.
4: Ndio, asante. Kwa mtoto yeye mwenyewe anakuwa wa kujionea, anajionea na hapa anajikuta kie haizi weza kitu, anajikuta kie yenjo hana akili mklase yote. Na pia kunakuwa anaweza kuwa na hoga pia, anakuwa pia na mafikiri ya mingi sana. Anakuwa anajidekuraje pia. Atezi jidekuraje kusema iko napoteza wakati yake kwenda soma. Asante.
1: Asante sana. Kujionea kwa watoto inamuletea yeye tunaitaka complex d'infériorité. Atajionea mwingine wote akiona kwamba yeye kabisa hafai. Huyu mtoto utakutana mambo yanaendelea kuwa ovyo ovyo, mtoto hatapata amani kwenye wengine watoto. Mtoto njo wakuonesha vidole maisha yote, ule ni chiguru, wanamuzomea wanamuchekelea mtoto kabisa, amani inakosa, kwani mtoto mwenyewe ye peke anajikutaka wa mwisho mu wengine wote. Hata wako na mulipia franga ya masomo ukamwe yatu kundi akata luka ini abri kala nuko mwisho wa karasi siku ya proklamasio, utakuta mtoto iko tu kumustari ya nyuma jua anajua tena hataweza, na ile namletea kujionea. Huyu mtoto anaposhindwa masomo yengine ni kitu gani matokeo mabaya kwake, asista sosiali George?
3: Ndiyo, asante. Ingine matokeo mabaya, huyu mtu anapasha shindwa kujintegre kwenye vingine, par exemple kungambo ya kazi, parce que ashajione hataweza kujintegre kwa formation fulani fulani, njo inakuwa na impact fulani kufitiri yake. Vile vile huyu anapasha ingia mu isolement, hataweza kujitokeza kwenye marafiki yake, parce que iko nasikia haya patando, anaweza kusema watamchekelele, alo vile vinakuwa na probleme kungambo yake. Asante.
1: Asante sana wapendwa, ni emission Sepima Sante Mandal, akili na afya yake. Mambo ni mengi wapendwa, watoto wanaposhindwa masomo na yeye peke hakuwake huru, mwalimu hatakuwa huru, na sisi wazazi hatutakuwa huru. Kundio mwana wao elibia kaso kuli romo mwakamu umerera mokavere kasatu kane obatukana bokarasi ibamba madiplome hii ni chini mu deuxième secondaire yuwene wene shanga yu wahuru. Tukiona wanafunzi wote shule ndio zilishaanza, lakini tunasema ongera, mutaweza tu. Sasa tufanye nini? Tulete dawa wakati watoto wameshindwa masomo, wamekuwa na hiyo faible rendement scolaire. Sisi wazazi tuire tuti psikologu Daniel tunapokuwa na wale watoto wanaoshindwa masomo mara kwa mara.
5: Ndio asante. Kungambo ya wazazi inaomba tutafute chanjo chenye chiliacha mtoto anashindwa masomo bila kutombokea tombokea mtoto, kwani kosa inapaswa tokana vile na wazazi, hata vile na mtoto yeye peke peke, kama alijitia muma anti valer kwa mfano wa mauvaise compagnie, madrogi na vingine vingine. Na hata vile wakati mtoto anashindwa usikuwa na mtombokea au unakwambia kila siku yeye tena utashindwa tena utashindwa, hapana. Inaomba unamuonesha gisi mumaisha mko vile na kushindwa, ila lakini unamuonesha gisi anapashwa weza, ukamkazia vile kujifunza na vile kwa mfano kusurvey kama balisoma nini, na hata vile na we mzazi wewe pekee unapima kumfundisha kama balisoma kwa masomo i magharibi, unamrudisha mwao na kumpa exercise. Asante.
1: Asante sana psikologe Kisuki. Tufanye tena nini sisi wazazi?
6: Ndio, sisi wazazi tuendelee kuzungumza na walimu, kwani wakati wewe mzazi unazungumza na mwalimu utaweza kujua shida ambazo zinaacha mtoto anashindwa masomo. Na hapa wakati mnagundua shida, mtaona gizi sasa kutafuta mamwae za kuakompanya mtoto wetu purke aweze masomo. Ingine kitu tusaidia watoto kuorganize wakati. Unapaswa ona gizi ya kuambia mtoto kuna wakati ya etide, yani kujifunza, wakati ya repo na wakati ya michezo, na vile wakati ya usingizi. Juu hiyo hizi kazi zote zinahitajika kwa mtoto. Mtoto asiyefaa repo na anapaswa shindwa vile masomo. Na mwakipe wakati mrefu na anakosa wakati ya kujifunza. So hata hana wakati ya kuenda cheza tena wengine kidogo, ili anapaswa acha anashindwa vile masomo. Na ingine kitu, wakati tunakutanisha magumu mbalimbali zenye hatuwezi tena kujibia, tuone kama tunapaswa onana na baspecialiste wa psikologi, waone kama wanapaswa sikiza mtoto puruke wapate gumu yenye na acha mtoto anaingia ndani ya kushindwa masomo. Juu kunaweza kuwa zingine shida ambazo ziko na mtoto, zinapata mtoto juu kuko maprobleme zenye anapitia kunyumba swate somoni, zenye hawezi weza kuambia wenye wazazi. Jo, ile ni ya maana kabisa.
1: Asante sana. Mtu iko unique abana baute shomba nzasha bo prive eshanganareka wasungu mwana ine abulanga kibu watichi, lakini ukamletea specialist mtoto anaweza weza kujidesharishi. Wametuambia tuko labori na walimu, une mzazi ukabu mwaka inaisha haujua na mwalimu wa mtoto wako, haujua na masomo ya mtoto wako, kuna kwa kama reunion de parents hawezi fika. Wazazi tuko labore na walimu, tukolabore na vos préfets, tukolabore na ba chef de section ba watoto wetu. Wakati tutakolabore navo, tutaongozana juu mtoto wetu waweze masomo. Kwa wale walimu nao wafanye nini? Dawa ni ya wapi? Wakati uko unafundisha watoto lakini watoto na wako nashindwa, tunakupatia neno psikologi.
2: Asante kwa walimu ambao wana wanafunzi ambao wana faible rendement scolaire. Waangalie gizi yenye wanapasha oriente matiere selo kapasite ya batoto na nivo ya kila mtu. Vile wazazi walimu pito waepuke kukua na hukumu watoto, mtoto alishindwa klasi yote tamzomea, klasi yote tamsema mpaka rekreasyo itaisha. Mtoto atashinda na napiga magoti mpaka masomo itaisha, atajua tu gizi yeye hawezake. Na vile walimu waze kuongea na wazazi ili waweze kuona namna gani watafanya kazi za shuleni za nyumba na kazi ambazo ni za kumugine kuzifanya sangapi. Usimupe devoir kumbe yeko hapo na unajua gisi hawa kwake na ile wakati. Mwake ongea na mzazi yake atakwambia mtutongo na kwako na wakati ya devoir. Utajua gisi ya kumuenda kwa kumasomo. Asante.
1: Asante psikologe Benedikte, walimu wafanye tena nini?
0: Ndiyo, asante walimu, wakati unawajua gizi muko uko na feble rendement scolaire kwa watoto, unapasha angalia tu masomo yangu muko viguru, unawa regroupe, wanakuwa na fama exercice andre yavo, unaangalia metode utakuwa nafundishia motena. Na ingine, uko na gizi mtoto iko feble sana, unapasha mwongoza kwa specialist, ama hata kwa psikologi wanaweza kumwongoza. Naye anaweza kukua, anaweza masomo saa wengine. Ndiyo.
1: Asante sana, kwani wa psikologi wanapomuona wanapaswa sema huyu mtoto yuko inapte, anaweza nafanya kazi za mikono, anaweza ndabana muklase selo nivo yake. Isi wabia nechi guru guru guru utukisha chifa soni cha byandreke hanenda bi rirefere itwe kwa psikologi tunasonga mwana tunare byanga tukimu reoriente tuti. Tufanye nini watoto wale wa kushindwa masomo, watoto wafanye nini?
6: Ndio kungambo ya watoto, mtoto usijione, unapaswa kwako na kofia sawa na wewe mwenyewe ili uweze kuweza masomo. Ingine kitu wakati huko ndani ya masomo, ona gizi ya kukua attentive. Wakati unasikiza mwalimu na unaparticipate kwa makazi mbalimbali ambazo zinapitikana ndani ya masomo, inapaswa kusaidia defasoke usishindwe masomo. Kama kuko devoir, participe kule devoir, kama ni day a day ifaye kupuruke uweze masomo. Ingine kitu usikue na tabia ya kuetidie muvei. Wanakuambia seme kesho ni devoir ni examen. Asa una etidie ile siku, ile siku. Inapaswa wacha unashindwa masomo. Kuwa nasoma kila siku puruke nani endelee mzuri. Ingine kitu tuevite madistraksio wakati mwalimu kunafundisha. Napashwa na gizi ya kufata mwalimu mzuri, usijidistrae na telefone. Panakataza telefone kumasomo, eache kunyumba. Ingine kitu tuhepuke madawa za kulevya. Usitumie pombe, unaenda kumasumusha kunywa pombe, soa tulisha vuta, usawazi kama utafata mwalimu mzuri. Ingine kitu tukue na lala mzuri, juu wakati unalala mzuri, na madistraksio zitaisha hata kufata tena. Na masomo itaendelea mzuri. Asante.
1: Asante sana. Tulale vizuri, dormir suffisamment. Mwanafunzi vendor ingia kukitanda yako, ikuwe scissor na umeshimama tena. Tunawashukuru wapendwa, ilikuwa kipindi Sepima Sante Mandal. Tunawashukuru, tupatane siku za usoni. Tunawaaga tukisema
7: Sepima Sante Mandal.

0: wasikilizaji wapendwa katika kila kipindi sauti ya watumishi wa ufalme wa mbingu. Tunazoea kuwazungumzia kuhusu maendeleo mbalimbali inayoeneza fadhila za ufalme wa mbingu. Kwa siku hii ya leo tutajua kama parokia ni nini, na kwa mapadri na kwa Wakristo wote tutatambua pia maendeleo gani yanastahili kwa kugawa parokia mbalimbali katika jimbo zote za kanisa Katolika, na tutatambua pia kama tangu kufunguliwa kwa parokia mpya mabadiliko gani yanachukia. Na hivi tutazungumzia hasa zaidi parokia teule ya Usara. Mtafata hayo yote katika kipindi hiki. Mimi ni wenu Sir Roland Chachimwa, nikiwa kwa utangulizi nitamsi Padri Rigobert atufungulie kipindi chetu kwa maombi.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Ee Mungu, tunakushukuru kwamba wewe unajua kwamba unapanga yote kwa utaratibu. Basi uliwapangia siku hizi tena Wakristo wa eneo la Busara kwa kuweza kupokea mapadri watakao watayarisha kuwa parokia mpya. Basi leo tunakutolea wale watakao jitolea kwa ajili ya maendeleo ya parokia hii mpaka iwe kama nyingine, ikikomaa, ikomalisha pia Ukristo, imani, matumaini na mapendo ya wale wote watakaowahudumia. Basi wewe mwenyewe utujalie pia wasikilizaji wetu kuweza kuwa na moyo pia wa kuombea hawa Wakristo, kuombea parokia mpya iweze kueneza zaidi tena ufalme wako. Unaishi na kutawala daima na milele.
0: Amina.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amina.
0: Asante sana kwa maombi. Mpendwa, tumesema kwamba katika kipindi hiki kwa siku hii ya leo tutazungumzia kuhusu parokia teule, ama kwa Kifaransa kasi paroisse ya Busara. Sasa tunapatikana humu na Padri Mbusa Katomeko Aniset akiwa katika shirika la Augustino wa Assomption. Tunampokea pia naye Padri Paluku Kipandauli Rigobert, pia ni mwanamemba wa shirika la Augustino wa Assomption. Padri, unapaswa kutuelezea kidogo kuhusu jambo hili.
1: Kweli siku hizi tumesikia kwamba askofu wetu Sikuli Melkisedek wapatia mapadri wa Assomptioniste kutayarisha parokia teule katika mji wa Butembo. Basi kweli tunajua kwamba kuanza parokia mpya inafaa mambo mengi. Ndiyo maana matayarisho ni ya maana sana. Matayarisho ni ya maana kwani parokia sio tu kusema amuka asubuhi kusema basi nimeandika karatasi kuna parokia mpya hapa, lakini inaandaliwa vizuri, na maandalizi hayo yanachukua mambo mengi, inagharamia kwanza labda kipesa, lakini zaidi sana hasa kuwa na mkutano wa waamini, jumuiya ya waamini. Kwanza hiyo ndio ya maana kwanza inayotayarisha kweli kuwa parokia mpya. Sio kwanza mawe au sijui nyumba fulani, lakini ni kwanza jumuiya hiyo inayotayarishwa kuwa parokia. Na kweli jumuiya hiyo ni Wakristo walio katika eneo ya Usara, katika tunajua kwamba mashariki mwa mji wa Butembo kuna parokia ya Liambo. Liambo ni imekuwa eneo kubwa sana, na mji wa Butembo unaenea, inaenda mpaka milima upande wa huko Isare. Tunaona kwamba inahitajika kweli siku moja watu wa upande huo wasiwe tena wakienda masafa marefu kuja Liambo labda kutafuta mambo fulani. Inafaa wawe wakihudumiwa na mapadri walio karibu, na ndiyo hiyo inatayarishwa kama parokia teule ya Busara. na tutaongelea mengi zaidi juu ya namna kweli parokia teule inaanzwa na namna gani kweli tumeanza parokia hii hii ya Usara, tukiona tukielekea hiyo hiyo nia kubwa ya kueneza ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu unafaa uenee mahali pote, na ndio maana sisi mapadri Assumptionist kweli tangu zamani tulikuwa wale walio waundaji, waundaji maparokia mbalimbali, waundaji wa miradi mbalimbali. Inafaa sasa siku hizi hatuachilia hiyo, tunaendelea kuunda kila siku mpya, kila kitu kipya inafaa kukiunda tena katika hiyo nia moja tu ya kueneza ufalme wa Mungu. Hatuwezi tukabaki mahali pamoja, inafaa tusambaze zaidi na zaidi injili ya Kristo na ufalme wa Mungu kati ya watu, tukiunda maparokia mengi tena zaidi. Na hiyo ndio tunafaa tutaongelea katika kipindi hiki. Asante sana.
0: Asante sana padri. Kwa sasa tukimwelekea padri Mbusa Katomeko Aniset, tunakuuliza padri, kama ulijuaje mahali hapa?
2: Eneo ambayo sasa imetangazwa kuwa parokia teule nilijua nikiwa kwanza mwanafunzi pale Bulengera, na nilitambua kwamba ilikuwa kama kijiji village, na ni mara kwa mara tulipokuwa tunawatembelea wagonjwa na wahitaji nikiwa katika jumuiya au chama cha kitume Service Sans Depone, tulikuwa tukipelekea wahitaji sala, lakini pia na kuwahudumia yule ambaye anahitaji labda kuoshwa mwili na yule ambaye anahitaji chochote kile, tukiwa tunashirikiana na walei katika chama hiki cha Service Sans Depone ambao hawakuwa watu wenye kipato, walikuwa pia nao ni wamaskini, wazee, babu na mabibi, alafu na sisi mafrera tukiwa bado masomoni pale filosofa Bulengera. Kwa ilikuwa kwanza kama kijiji, lakini ninapoona leo kuna mabadiliko makubwa, na hata mimi na shindwa kujishangaa, kwa sababu maeneo mengine ambayo nilikuwa ninayatambua ilipokuwa kijiji, kwa sasa ninaweza nikapotea au nisijielewe kwamba ni hapa tulipokuwa tunapitia, kwa maana kwamba maeneo yanapobadilika hivyo, ina maana pia na watu wanaendelea kuongezeka huko, na ndio maana kuwepo kwa padre katikati ya watu ili aweze kuwasaidia na kuwahudumia na kuwasikiliza na kuwaelekeza, lakini yeye pia akielekezwa na hawa walei ambao ndio wa Kristo, kunachochea pia au kunahusisha necessity au obligation ya padri kuwa katika eneo kama hilo. Na kwa kifupi, maeneo yamekomaa. Kilichokuwa kijiji leo ni tunaweza sema kuna matumaini makubwa, hatuwezi sema hata ni quartier, yani inapanuka kabisa. Ndio maana umuhimu wa padre, umuhimu wa kazi paroase ambao ni parokia teule sasa ya Busara unahitajika.
0: Asante sana. Tunaendelea kuwashukuru nyinyi wote mnaotutumia ujumbe ili tuendelee kujibia maswali yenu katika kipindi hiki, na hivi tunamtatuma ujumbe huo kwenye namba 09 79 62 54 03 09 79 62 53. Tuma ujumbe huo kwenye namba 09 79 62

0: mahali mengi, na ndiyo maana parokia nyingi zimefunguliwa Butembo. Hiyo iliyokuwa ya kwanza ya Kitatumba kusema Butembo, kisi tunazoea kuitaja katika utengeneo wa dayosisi, Butembo ya kwanza ya Kitatumba. Hiyo tunaona kwamba imezaa parokia nyingi sasa, nayo inaonyesha kwamba kweli katika mji wa Butembo inafaa tuende kwenye Wakristo, sio tu kuwangoja waje huko tulipo, waje kwenye ofisi, waje kwenye kanisa, waje kwenye labda vituo mbalimbali, lakini inafaa sisi wenyewe tuende upande wao. Kweli Wakristo wanataka kuhudumiwa wakiwa mahali pao, na ndiyo maana kweli katika kueneza ufalme wa Mungu parokia teule ilifaa upande wa Busara, ili twende kuwakuta watu mahali pao, na itakuwa karibu zaidi nao, na hiyo inaonyesha kwamba ni huduma ya kueneza Injili inaendelea vizuri kwa kwenda kuwahudumia watu karibu nao na sisi tunapoishi nao. Naona kwamba mapadre Assomptionist hapa Butembo na sasa wapo na paruasi mbili, sasa itakuwa kama ya tatu. Na kwa hiyo tunasema mapadre Assomptionist wanataka kwenda kuishi na watu pande kwao, na ufalme wa Mungu ndio hiyo. Fadhila za ufalme wa Mungu ni kwenda kujenga umoja, kwenda kujenga uhusiano, kwenda kuishi na wenzetu. Basi hiyo ndiyo nasema kwamba inakuwa maendeleo inayotuvuta kwenda mahali pa. Tuna jumuiya nyingi labda katika mji huu, lakini upande huo jumuiya ilikuwa inahitajika, kwani wao pia wanajua mapadre Assomptionist wanahudumia watu vizuri, na walitaka kweli watuhusishe na parokia teule hii. Sasa maendeleo hayo tunasema, na sisi wenyewe kama wa mapadre Assomptionist tunaendelea, Augustino wa Assomption wanaendelea pia katika kuwavuta, na huko mnajua kwamba tutapata na wito, tutapata wito mwingi, wale wanaotuona mara nyingi tukiwatumikia nao wenyewe wataendelea kuja kushiriki pamoja nasi, sio tu kuwa padri au kuwa masheri, lakini hata na walei. Walei pia wale wanaowatumikia wenzao nao pia tunasema ni familia kubwa ya Asomsio, nayo itaweza kuendelea katika parokia teule hii tunayoanza. Haitakuwa hiyo tu, lakini itatupeleka pia hata zaidi. Wakati katika diocese hii tunaendelea kuona maeneo mengine pia yanayohitaji parokia teule, sio tu zetu, lakini tunaenda pia kuwasaidia hata na wasio wa Assomptionist. Inapita juma moja, wiki moja, nilikuwa upande wa huko parokia teule ya Bukununu, upande wa bahari. Upande wa bahari huko watu wengi walikuwa wakifikiria kwamba hata barabara haitafika huko hata siku moja, lakini nilifurahi kwamba tunaweza hasa siku hizi kufika huko na pikipiki na gari, na ilifurahisha sana kwamba huko kote inafaa tueneze ufalme wa Mungu, sio tu sababu ni kwetu tu, lakini hata kuwapelekea wale walio mbali kwenda kusikiliza tena neno la Mungu. Basi hiyo yote ndiyo tunataka iwe maendeleo kwetu sisi tunawapelekea Wakristo wa Busara na wa mahali pengine pote, kwa kuanza parokia mpya, jinsi ndugu zetu wa misionari walivyokuwa wakianza maparokia mbalimbali, na sisi tunajifunza polepole kuendelesha parokia hizo ziweze kuwa kanisa za kuelimisha na kuinua imani katika kanisa.
1: Asante sana padri kwa mafasirio zaidi.
0: Yeah.
1: Sasa ina

0: onekana kama wanamemba wa shirika la Waugustino wa Asomsio tayari wamekuwa wasimamizi wa parokia
1: Ndio.
0: nyingi jimboni Tembo Beni.
1: Ndio.
0: Sasa maendeleo, mnafanya maendeleo gani katika parokia hizo? Mtafanya nini?
1: Tunajua kwamba sisi karama yetu ni kwanza kueneza ufalme wa Mungu katika tawi tatu, ni ya ni elimu kwanza na baadaye jamii, mambo ya jamii, na zaidi tena kueneza ufalme wa Mungu kupitia kazi wanaotuomba kuwa misionari mahali pote ulimwenguni kote. Na kwa hiyo kweli katika parokia zetu tunaendelea kuonyesha kwanza karama yetu hiyo ya kuweza kueneza ufalme wa Mungu kupitia mambo yote yale ya elimu na ya jamii na ya umoja wa makanisa. Karama hiyo ndio tunaendelea kuonyesha katika parokia zote na katika miradi yetu yote. Na ndio maana kuna jumuiya sio tu za parokiani, lakini jumuiya za kwenye shule, jumuiya za kwenye kuelimisha watu kama chuo kikuu, na jumuiya zinazotenda zaidi kwa mambo ya kijamii social. Na kwa hayo yote tunataka kweli hata katika parokia hizo tunazoanza siku hizi inafaa tuongeze tena maarifa zaidi kama huko Ushara, labda tukichukua tena huko na miradi mingine itakayo parokia itaanza kutuonyesha hapa unahitajika labda shule, labda pale kunahitajika tena mradi wa kijamii. Yote tutaweza kuyazingatia. Na kwa hayo tunajua kwamba wakati tunaelekea centenario ya mapadre asomsioniste katika jimbo la Butembo Beni, tunasema yote tutakayotenda sio tu kwamba tunajitendea wenyewe. Hapana. Kuna parokia nyingi za Butembo Beni tulizoanza sisi wenyewe, zaidi ya 22 tulizianza wakati Monseigneur Pierre alikuwa angali hai, lakini zote sio kwamba tutazimiliki mpaka ziwe zetu tu. Inafaa tu wafungulie pia wengine njia. Tunawafungulia pia wengine njia, na ndio hiyo inakuwa umuhimu wa kimisionari tulicho nacho. Kweli mapadri hata wa jimbo wanajua kwamba parokia nyingi tuliwaachia ili waendelee na yale tuliyoanza, sio tukungangania mahali, lakini ya kuweza kuwafungulia njia mahali popote. Na sisi wenyewe na pale kwenye tungali sasa mpaka leo tunaendelea na karama hiyo kuionyesha kwa watu wote, na wanajua utofauti kati yetu labda na mapadri wa jimbo au mapadri wengine wanaokuja, mashirika mengine yanayokuja. Wale wote tunajua kwamba itaonyesha kweli karama kwanza yetu na kuishi yetu kijumuiya, hiyo itaonekana tena katika parokia teule hii, kwani wakati watakuwa wamejenga nyumba ya kuwapokea sasa mapadri wengi zaidi, tutaweka hapo jumuiya mpya pia, na itaweza kuonyesha zaidi tena fadhila hizo za ufalme wa Mungu katika jumuiya.
0: Asante sana. Kimwelekea tena Padri Mbusa Katomeko, naweza kutuambia kama tangu umeshimikwa huko Usara, mnaendesha kazi gani kwa siku hizi?
2: Asante ndugu mtangazaji. Tangu nimesimikwa tarehe 6 Jumapili iliyopita, lakini tayari parokia ilikuwa imeshatangazwa na Masham baba askofu kwenye misa ya upadrisho. Lakini tangu tupo, sio kwamba ni tangu tarehe 6 ndo ni tumeanza kuwepo, tuko pale kuna miaka miwili sasa. Alafu mimi niko pale tangu mwezi wa 5. Kwa kila mara kazi kubwa ni kazi ya ushuhuda wa kijumuiya, maisha ya pamoja na ya undugu, lakini na utayari wa kuenda kusikiliza Wakristo na pia kuwaelekeza kwenye mambo fulani fulani, pia kutangaza neno la Mungu ambao ndio tunaweza sema kazi ya kwanza kwanza kabisa. Tunaanza siku na misa takatifu, na ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu Wakristo wana mwitikio mkubwa, iwe katika misa za siku za juma na katika misa za dominika. Kuna misa tatu kila dominika, lakini kwenye misa za asubuhi pia watu wapo. Kwa kazi hiyo ikimalizika, tuna watakasa watu, kwa sababu sio tu kuwatakasa kwenye neno na kwenye sakramenti ya Ekaristi Takatifu, tuna watakasa kwa kuwashirikisha, kwa kuwapatanisha na Mwenyezi Mungu na wao kwetu kama ndugu katika sakramenti ya kitubio au ya maungamo. Alafu baadaye tunawatembelea wagonjwa wanaohitaji pia nguvu ya ukaribu wa padre, ili nao wajikute kwamba ni sehemu ya kanisa. Na kuna mambo mengine mengine ambayo yanatendeka ya kijamii kama padre Rigobert alivyosema. Alafu ikiwezekana pia padre anaweza kuhitajika kwenda fundisha masomo fulani fulani kama somo la dini au Kifaransa na mambo mengine mengine. Kwa ujumla tupo pamoja na Wakristo kuwasikiliza na kuwaonyesha njia ya kujipatanisha na Mungu na wao kwa wao, na pia kutafuta utakaso ili ufalme wa Mungu ukianzisha katika mioyo yao wataweza pia nao kuwa wasamehevu kwa ndugu zao, na hiyo ni sehemu pia ya kutangaza ufalme wa Mungu, lakini pia na kuwaleta wale ambao wamekata tamaa kutambua kwamba padri yuko pamoja nasi, anaonja mateso yetu, mapungufu yetu, lakini pia ananukia harufu ya kondoo wake kama alivyosema Baba Mtakatifu hayati François. Kwa hiyo kuvaa ya mapadri na parokia ni nyumba katika nyumba zote za eneo lile ambalo liko chini ya uongozi wa hiyo kwazi paruasi. Kwa ujumla hiyo ndio kazi yetu.
0: Asante sana kwa kazi hizo mnazoendesha kwa siku hizi katika parokia teule ya Busara.
1: Na sasa zaidi kuna sasa kazi nyingine zenye gisi padri amesema kwamba ni miradi kwanza. Yote ni kufungua. Yote ni kuanza kusema tunaanza hiki, tunaanza tena kile. Mengi itakuwa kwanza ingali miradi. Na ndio maana labda wasikilizaji wetu na watazamaji wote inafaa basi waiombee parokia hii mpya, kwani inahitaji mambo mengi. Miradi hatutaenda na yote pamoja, labda nguvu ya Wakristo ingali ndogo, lakini tukiwaelekeza, isi padre amesema kuwaelekeza kwa yale mapato madogo walio nayo, labda tutajenga jumuiya ya mapadri. Kwani kungali mapadri tu wawili, inafaa wawe tena wengi zaidi, lakini mpaka leo wangali kwa nyumba ya kukodisha. Sijui kama kweli itawezekana mwaka ujao tuwe na jumba kubwa zaidi ya kuweza kuwapokea mapadri wengi na huduma iweze kurahisishwa kwa mambo yote, na zaidi tena na yale gisi amesema kuhudumia vyama fulani fulani, kuhudumia wagonjwa, kuhudumia watu wote. Bo, labda na siku zijazo maendeleo ya karti nayo itaendelea kuwa, kwani sio kwamba yote imekwisha huko, lakini inafaa iendelee. Na lakini tuna matumaini kwamba Wakristo wagisi wenyewe walihitaji hiyo, basi wako na juhudi kwamba wanataka kujitolea. Kwanza kanisa tayari iliyojengwa, hiyo kanisa hiyo ilitoka kwenye nguvu ya Wakristo, na tunasema kwamba kama wangeliweza kanisa kweli, kumbe wataweza na mambo mengine zaidi, kwamba inafaa kupanua tena plote ya parokia, kwani tungali kwa plot kadogo, inafaa kupanua zaidi. Na hiyo yote itawezekana labda kwa nguvu ile walio nayo. Basi hiyo tunasema, watazamaji wetu, tushike mkono
2: kushika mkono hawa mapadri walio wameenda huko, hawana labda wengine wa fadhili kuliko ninyi wenyewe mnaowaona wakianza miradi mbalimbali, basi tunawasihi muweze kuwashika mkono ili parokia teule iweze kuzinduliwa sasa vizuri zaidi siku itakapotangazwa rasmi na waongozi wa diosezi.
0: Asante padri. Kwa kifupi, kwa dakika tatu, unapasha uweza kutukumbusha tena mpangilio mbalimbali katika jamaa ya Waasumpsio.
2: Siku hizi tunaendelea kufungua tena miradi pia mingine katika diosezi ya Butembo Beni, na hasa jinsi tunasema kwamba centenario tunaelekea, inafaa watu wajue kwamba tumeanza tayari hapa Kambali shule ya centenario. Tuli mwaka huu ilibidi kwamba tuongeze huduma ya kuweza kuhudumia watoto wachanga. Tayari wameanza, lakini watoto hawaja kuwa wanaotosha kwa kuweza kufungua chumba chao, lakini ilifaa watoto hao tuanze sasa kuita wazazi walete watoto wachanga kwa hiyo inaitwa crash. Hiyo tunajua kwamba inaendelea tayari hapa Kambali, na tunawaita wazazi wajue kwamba watoto wanahitajika. Kwa mwaka yote tutakuwa tukiwahudumia. Na miradi mingine tena tunayo. Kwa wakati tulifanya assemblée provinciale, kulikuwa na kuangalia vitu tulivyoweza kutimiza tayari tangu mwaka 2023 tulipofanya chapitre provincial. Kulikuwa na miradi mingi iliyohitajika kweli, tulitimiza mambo mengi, na yale inayobaki bado tunataka itimizwe pia, kama hiyo ya kwenda kuunda jumuiya kwa pande wa Kisangani, kwani sisi tuko wa misionari, sio tuko wa Butembo Beni, lakini hata Kisangani tunataka. Na tulifurahi sana kwamba juma hii basi mabikira wetu wa Oblat wameanza tayari jumuiya huko Kisangani, na tunashukuru sana kwamba hiyo iliyokuwa nia imekuwa sasa imetimilika sasa. Na sisi wenyewe kama hapa Assumptionist, na sisi tutawafuatilia huko dada zetu ili tuweze kuanza jumuiya ya mapadri Assumptionist, kwa tukishindikizwa pia na walei walioanza huko tangu zamani, tangu miaka 15 walei wako Kisangani na wanaendelea kutuita. Na mambo mengine tena ya centenario, tunaendelea kwanza kipindi chetu hiki tunaendelea nacho, na zaidi tena na tume yetu hiyo ya kuweza kutayarisha centenario, tutaendelea nayo mikutano hasa, tutaanza tena upya zaidi wakati labda watu wote wametoka likizo. Siku hizi tunataka kurudisha tena moto zaidi ya kuweza kuwakusanya wale wanaotayarisha centenario. Tutaendelea na mambo ya yenye tulikuwa tumeanza tayari, kuna labda uniforme za watoto wa shule zetu tunapenda kweli watu waanze kuzinunua na kuweza kuonyesha uso huo wa centenario. Kuna na mambo mengine labda yote si ataja hapa, kwa vipindi vinavyokuja tutawaambia tena vizuri mambo zaidi.
0: Asante sana, tumefikia mwisho wa kipindi. Tunakusii padri utumalizie na sala.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu,
0: amina.
2: Mungu wewe mwenyewe umetujalia kuwa tena na nia bora ya kuweza kutumikia katika parokia teule ya Usara, na wale wote watakao tushindikiza tunaweka mikononi mwako. Wasikilizaji wetu, watazamaji wote, wajalie kweli kuwa na moyo wa ukarimu wa kuweza kusaidia parokia teule hii iweze ikakamilika kama parokia nyingine. Wewe mwenyewe utatimiza hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu.
0: Amina.
2: Na Baba na Mwana na Roho Mtakatifu,
0: amina. Amen.

0: Vala twamewa kuchalo libaliba okochinimba chikwenyu echo moto obute mune beni echikairikirwa na Moise Karemberia nomumaniriwe program Philip Makomera Kasenzeha naho echendi cha ulioko mutema chichindi echo kovindi vihuti omubongo kundu nomo tune maologolo awale ngamakera wambula nembula ina munyenya naho echendi chino chirimwerekandirane rilabire simu chirimwerekandirane rilabire shonya wareho Echende chino utitaburo uli alu tambe kwa utino lio kumutima ese uti echo wabere kola. E wabere bia ngendete yeji kungi sirevi ya nabia hivyo muibu. Kande bia bere ya mate. Neribu hivyo tupika kwa bweya. Naho uburi uli alu tambe kwa utino alio kumutima. Naho lwanzo selu ya molu bibi. No yu warondera enzo kayo miendere mwatu tulika kwenda. Nibu ambu nabalu mesebe kubungulonga mabu wabu ruma kundi ebili umuwa benesu wanga minyaku vyo chalekibu ambu sebu naberua nauna nameru akakuma irirugo ndire o mumbaraka yu waka minyaku wale mumbaraka naribu ambu yu mumbaraka naho nabali umuvu nyumba eba na mukolo mumbaraka naru chikale kitu watutino ameru akakuma irire ubo ndire Aho hale kenzu mweyo iya saiti ya nahutu. Yuwe tikeo mochendo chuma kunde. Tuko kule sobu satu bubuirire busana ni chinywa chuma. Obu satu bubuirire tuko kule sayabu busana. Waburi mububerereria. Ke tuamabe hola etuko ndisha lubu kiroko ngebe yere kota. Chikale kitu wakulisha obu satu bubuirire. Na wabu katu teka na ya okonzera yere ya ewatata. Neru isi tuwirawa obu satubu wirire. Na uyuliokombu komoli ni Rodrike Luvalenda. Na emunye ule mukatembo siku limuanzire milioner. Dume kabambi luma talu kita sokyo kiti okomata. Nibu ambo echindo neche uma tukandirane. Nga hanu ngande burane tino kontante uliokombu tima. Na ho abalume sebe kubungulo anga mavu waburumwa. Kunde hale chindu che uma. Yesu wakabu wacho mama sakuma buiriri atino wamabikani oko mundu kumuhanda ebe kuwawe nebe kuwe ibia mabibi avewe kunde wamabikritiki omundu utino yu aliati alevurebe na vurebe ebi ushibiwe imisaya une imisaya uwe ekabia yiku wewe kandi Yesu shangabuli ya mundu embere ahe Rodrige Luvalenda kutse ahe milionere kutse ahe amustronge ye Shanga kubuli ya teno kundi ukotambika no. Ngaha misi sa Timote wa Kalambo. Yehi isha utekoseye. Kundi ya mavi kubuli ya. Si wangali ya oteno. Vahe misi sa Timote wa Kalambo. Neru chikara kiesha utekoseye. Akima na omoropwe ikuwe mwaho. Aka agave misa ikuwe kandete. Mwahangi chikuwa. Okobu hangi kire. Obo mundu. Nibu ambo ateno mu mutu hange kwa kovu hange kire wewe. Nibu ambu tumuso sire. Na mabi niriku kabongosyo na Yesu alikuwa kabongosyo. Wa mabi suriku kabongosyo na Yesu shaliku kabongosyo. Nibu ambo ye Yesu akabu ateno tulichiminyikali chokweye. Erio nerichikale kina wanyeteno. Mbye muka iwa ticha embere muka kanaende miatse. Na ho wa mabi lekirukumbule sire ya hemba. Iu kuhere shundambisha osho vwira na umundusha libye kuwa membulao machelalo. Wamabiwa membulao machelalo tata. Iu kuhere shundambisha osho bure. Nolo chimba luere yeweka umundusha le sobakulo. Nibu ambo. Su wangaburo mumbaraka ote. Abeka le kerembale shopandaro. Nolo chimba luere yeweka. Su wangale kukobu tino asube kuloneru. Olo chimba luere yeweka. Su wangabu wa otino. Ukanda suwa kolo neriba wa wamabe kubura tino madame emiambaliri ine mebe selo chimba lore yeweka newa kwa mutema wawu amabe kubura tino usu siro utia iwa koresha iwa libe chuanga kwa manechahe na huweri ya lirani ya muli chenyu netutubuta taa kukana ere shondambi emebere yetu iya susaya banabarer usananachi neri isubio monda ukotsupane shonderusho moso hewa birute hendara kwa hiyo monsuere lakini iwe imiri iwe rondia na uke itupa esho naho vana vetu tukwamane echikoko chende omolume shale kubungulanga mabo
1: wabo rumwa konde sule minyecha kande shakol ale jindu chiuma oyuarunde emendere yenzoka mwetutulika kwenda wangana ibuli yaote oli agaula ya vete noli agaula ya madimo noli agaula ya vekwara nero wenge wawo ewo aho wenge wubutuliri nero kwane wa ibuli yaote ba huyo ni taxi man na huyo arauzisha samaki eske unajua kama iko na parcele munoli eske unajua Est-ce que on a dû

nibwo ambo bama bikuguri ambo emizike eye Kongo ebende rwako benene bya muyo nibya iukandi iburia kendo cheoma bama bikuguri ambo e objectif eye objectif general eye main eye ma musique congolaise ne chahe e teme principale lo luanzo nono abertu handekera tikalibo kwa chihende ati mukali wali kwa motema ima makayere hanoni ogiste owe mbenje wala nono ni chino anoti wasincha oko bandu bano bali ko mutima ati yanga drere Rodrique Kirumba na Abe Kiredido Kavetie na Abe Kireja de la Croix Kasuo Abe Binzaka di Joseph Kasuo Abe Kititacha Atanas Kasuo ni wenyu angadere kinoko jisle ewe kasuo haliumupe muma oko vape ni muasomisionist aliwesha angasha habwa kadoke penye ni kataheroka mwabu wati mwabu ichinywa cheo matibo atuko natoka isumbanga utibo wakati ungali na meno uvunje mifupa nerbo sasa utavunja mifupa hauzae tena kichanu mambo neruka sungo mundu yali muenderu kukutso mbuderbo terisha suba mubiwe vikabu nerwesa heyo uwa mabiku kukumuiso uwa mabinda ngo yulioko muiso owe chisuchi neru halichendo chiuma hali erimbukuta rieri kuroke omulingala bakahula mbukumbukuta juski kia mbukuta nono atewa mavehika omoche nemba echo moto tuna kwa mene ndeke ewe tu ekasongwere erilava echondo na makandra kasetro emusenda na karonde na mama rasta solange ni oze ozias wa malangere eribu ambo komi kizengi ikizengi yo mundu uko itwa ya kolukonda wala olumbolo ne interpretasyo ya fali ipupa mene lumbolo wa joskiki ya mbukuta eribu ambo kumbukuta mkua kroke los nama vya chiwere were ri wambo zoba ni wambo wama evo lobo enge wala jesu skiki ambukuta avya mizisiewe oke jaze ne owe oke jaze ebana ok tukwisa oke jaze nama erimi sambwisa eribu ambu mi yeje umulingala kumi sambwisa je mi sui tandre de me ridiculize je sui andre de me ridiculize je me sui andre de me ridiculize naisha kuwa kiwerewere di shekuwa mujinga unajua mutu wakakuwa janti ifuna kuwa janti lokola jante ya pine unajua jante ya pine aina kuwa kakatikati ya pine kishi na kuwa kana ikomu na ikomura
hai kwa kishene na ile movement yenye kuna kuwa nafaa. Ah, mungri muyomba obwa mesebwa ngasi ndabutwe kunyoka elitama wa matema mulingala emizi eesh Tuangane berua nolufu longa lume.

maye tanga kanga na miso ni kusema machozi ayo njiko na nisoma inanionesha kama niko pasi ya bolingo mateso ya upendo inaletia kahoga inatoka kapale naletia mateso sana kusambu isadongi mutu unapemua mutu bwana sambu ilokula mbongo wakala ninaku kwa mire musenda milionero uliokomo trema na solange oze oziese enjene santanshe na misi sa timote ni fisto karonde eribu ambu kitisa lukusa lukusa lukusa kitisa shukisha matisa pandisha pandisha pandisha shuka papa mukaliwa yanyo.

0: Echiru mkaliwa ya kesha avota Akasha asa inesha shaminye mkaliwa Bas Haba nabai waka suru mumadirisa Nerona verebo olubuto Omwa na waye Owu mwiso aote miaka muenda Niwa aote miaka tisa Avota wale Oui, le 8 mai 2017. Oui, mon ami, au mouche. Moi, Kwanza, abotawa le 17 juin 2008. Donc, il y a eu l'office 18. Moi, mouche, il n'y a rien. Voilà, quand il y a eu 15 ans, il y a eu le 7 mois de 2010. Pasteur Kama votre l'FM décembre 2011 le Kuriama votre le 30 décembre 2014 voilà honorable chef Sumbakali chili chabando basate kuko Rodriguez allô Alberto E parking ya ka nani Rao Bank kadastre?
1: E parking ichi
0: Rao Bank.
1: Rao Bank.
0: Eh.
1: Katembo monaha Alberto.
0: Oka ya hambe commission de contrôle et comptabilité brevet.
1: E nje nangana ya no ku presidence donge yone Mungu wa yetu naye na sisi nanga kola kampanye enda visiri ya hii
0: bo eche neho kanzu ya Marco pa mambalio Petro obo sini wanafunzi wa Yesu
1: echo chunga kola baba
0: elisifu wabe unemu mambre wa atamove wa mavu
1: unemu lehana masiel kwa mbala ni jile itu hikile
0: Iye kwa vena veti ya kundre, emesa vese reso somo indie.
1: Kwa vena veti, iso mpala nevri ya tuwe ewe ware kwe umulichi.
0: Ama papa nwe. Evisu mpala avi?
1: Iso mpala avi, eri ukala ava.
0: Omweti ni mabekala.
1: Omweti mpere.
0: Omweti ya nuwene, ayye irevalu mebavere haliguni yaba na chikulere no vobutra walibu kasatra.
1: Ako sile wa metre.
0: Abo sini ba metre ba soli ya palata ne rendere lumiri soli ya palata rero nani bo ka kule musavuli bo bila riere no eri seperiai bo riri prokire bo wewe una sola palata erona rina soli ya palata na litu yangana sunzu manumuka tumbina lili ya malava yangana sunzu manamuko bo Ndi bile eneo mwema Kazumari Uka landa maku hono Batuba mele otzera di bo 09 94 0 4 Yena niye katembo muna halber Nuhu kumui Uwa kahula mumbeya Mujini Mbeya Halio Malubero Village Mbeya No Village Mbeya Akali chili chako Kakatu minyisaya Aba bekera Aba malikia wa mbingu Na balimu bushi Aba malikia wa mbingu Aba ringa Boaz Na balinga bu Filemon Na balinga bu Proviseur Proviseur Jean Baptiste kwe Munya Marera Vula Ahutu kwa hula Muchiduka Proviseur Nero hali chindu chuma Eso mwe muliolo Mwye wira yetia. Echona trola mwibu nje. Nangane munu wira mohanda lakini muna mwira. Mwaba tuheri umachi wakabu ati. Ati. Havi omogaga muma. Ini akale habandubu shilu rengolo. Uwa ulia hingo kudiseter. Na ulia hingo konever. Imwibu shimu mwibu hiko mwere marewe. Mwuri ni di dolari mwibu shimu keri hui di dolari. Netuwa meretu ni hotu hivu ya tutinende. Ambu, yo mwala omu bekera Maria. Mwala omu bekera Maria. Yoka kolibu shiveche. Kareka, wamabe runga munabu ire. Ata ulunge uko muongofu. Ata upate sakramenti ya ubatizo. Ulishaka zeheka. Na ule ambaye alipata sakramenti. Na angali mtoto kidogo. Sie wote tunaitwa na tunarepwa sawa moja moja. Voilà, vile njoo padre mwenye alitufundisha. Njoo vile alisema pale kama kali jana. Na tukasema ati ye mukaliwe yukashabya bevutra na ya mnye mukaliwe Nerutule haikwe. Alie mbenje. Na malangere mbenje. Bonde buwaye. Nga kandinga muhuwa waye. Waka muhula mukanyere kaisa sera. Anabia musekretere owe mbenje. Nsibu kwa. Shia kwa kwa bia. Na kwa bia wa makola. Eye paruase yokosho paruase esho musungwa shiatua paruase yembenji hari pierare kevero mwawe kevero mwawe sumbakali chili chiro Rodriguez ya bandoba satre kuko.

0: wasinja tuna kwa mene naho hare mulume waipea soname abrenda ye mikunde nashumame shale bya chirema babare babimutwa kukutu ba mambo hata kwa tena mwame na bere bere ba nyamalera tule ba nyamalera karibu bere bere tukwe na uko une omati wo yo
1: na mate na ulu mbolo la dilila moto mbaya na mtrom na makura mucha ao na mtrom
0: bo no muloisha ngabara bandu te karunderi bina kandi aba eni ashetukere bwira bantu
1: kwa ke kulati kufutakana na kurondiri
0: na richikale ka abanga ngaba mebu ambu tuna byoko byala isitoshe bwaruti ambu bubalo iba kuitwe hey. we manakali chili chiro Rodriguez.
1: Oyuka kohe dawa sanga kulo.
0: Kobe na bet.
1: Vrema wa mali kucho mundu wa ye vrema. Oyo akale kina kwa me radio moto. Akala wichi anakala wichi pindi chomo yenga.
0: Inga kwe.
1: Awele nari wibwe.
0: Yes, ni de la
1: kro.
0: Pembeke. Ah, eka petola.
1: Mwabia mundu wa ye kutebo na mamura mucha. Eyo aneyo tukesha mwia yo mundu wa.
0: Ah, kapetula nbembete.
1: Eri nari edo mnuwa. Wabo honorable vusina mabu obuholo.
0: Nawe ndibo mweshomuli ya zegro.
1: Eri wibwa zegro kapetula nbembete.
0: Vitu ya ngambo.
1: Vrema na mara mchia milionere kwanza.
0: Na misisa.
1: Ah, metre misisa.
0: Obutabalia. Polisi baba assumptioniste baba polisi ebi bunja baba assumptioniste misisa na millionaire bo hii ni mai bunja na ba mstrong ba kilumbiro iko bi bunja di hasa mabi bunja ilitoka wapi inatoka mbali na mbali madume sasa hizo bo iko madume di imwe ale chindu chiuma omdusu angabu wote omombara kuri ta miwene eribu ambo mombaraka kwanza ni lilolo ushe uti uti engulubirie yuwene ewe uti engulubirie yuwene ewe atsingulubu seria ewe atsingulubu seria woko iniluke kwa lokanga yani watsingulubu seria woko wabafendesi echo changano wika itue gitu ba katoliki neruo bua utiambo ukande pinge chapel tuke na kuhorekera tuko twalangira ko kuabererio ko pumumu waberio ko bendu bio mulume waberio ko bendu bio mulume dong sisi tunajua mapadre kama wanaongea na Mungu ana kwa ana hawa kwake na odiasi wanaongea naye. Na Biblia inasema mapadri wakifungulia kitu sheriti na mbinguni watafungulia. Wakifunga ni kusema ni waakilishi wa Mungu. Unajua waakilishi wa Mungu na Kristo wakati anatumika na anatumikia watu kama mamitume anatumikia wakina baba siku lipaluku melikofu. Kuko wakati unaambia ka graf rere soti petit frere se mama yetu amekuwa kabemba. Unajua kabemba ni ndege inapita yulu. Sasa hiyo ndege haikule mayani, haikule hata majani, inakula minofu. tena nakula hile hikuku hidogo hidogo hidogo. Me urafika wakati kisha unakutaka mtu analipa morge panda kenzi juu. Me hauna ta wakati ya kumuletea kangriti. Unajua amri kubwa kubwa muhali ya wazee, kuna amri kubwa kubwa ya kwanza, mère akekulia mumayani anakutaka unakutaka anaeleza semi anasikia nyoka usote mwili shaluma. Ile ni wakati bakina tate ba bababu yetu banasikia ile yenye banaita friandisme ile ma, ile meru. Na wanachagwaka mboga moja moja inafika kwa wakati mwa hivi anakatala ta nyama yoyote anakuwa nakula samaki. Kisha unajiuliza sasa weye unabakia wapi? Haukumbuki hata mama ama baba mzazi anaweza vala suruali, anaweza vala ta kiatu, anaweza vala ta shati moya. Me unaenda mpaka unaenda fika kama ni mangina kama ni biakato, hauna wakati ya kukumbuka kama vie iko iko munoli. Voilà bana ba bere kutagalwa donge chinde tuni mulibia bolobolo. Voilà ile ni shaso ya wera sone inasema padri, mapadri wa assumptioniste wanasema hivi. Kati yao na wale wa kinabe wanasema hivi. Kata heru kanjono anasema kabo. Na mwingine ni Constante. Na mwingine ni Inosa ule direktere wa radio moto ya Beni. Anasema hivi. Banasema hivi. Niombeye kwani na mimi niweze kukuombea. Ni

na mwingine ni Inosa, ule direktere wa radio moto ya Beni, anasemaka hivi, banasema hivi, niombeye kwani na

ndiche ulio komotema esektere ekasesa yeitire sektere mer eyomo paroisse eye Notre Dame de Mont Carmel eye mkuna nonone ononi nani mbuazi oe savo paktole atino anatukwa mire esavo ekalu ya buwemevoro na dalmo kaliava hoo atutuna kwa mene voila niangalie kwa macho mkazi sheri acha nimulie muke wango na huyo anasema asante kwa kipindi kwa kuroho bibi yangu kwa kuroho na wazazi yangu Alemba Telesfor Solange wa Kiondo na Josephat Kaliaba huu na wa honorable wote bila kusahau Kabira Louise Sondia Mwenge ana na milionaire voilà ni Richard Kavundo atia malangra na tanche na satanche atina admini ye chilumbiro niliwazaka kama tutazihekeshanaka. Niteseke na muna gani? Tuli mbele ya kireka taheroka donge kominue nyuri kunywaka na mini likunywaka ile bage ulivalaka na mini livalaka ingine mbele ya kina baba siku lipaluku Melkisedeke na Moize Kalembiri na pere provinciale wa baso misionisti. Na huyu ni mama Neema wa Botahera. Atino liko mutima na ba honorable kusiba liko mutima. Rasme na yase. Atina atie Erasme oko na yase. Nari kumutema na per Emanuele na kihate nari kumutema na be kaliusi na musimba nari kumutema voila ni mama Neema voila mumbere anone mumbere wai kubusi na promesa na yokabie. Mundu wai mumbere tusungani umonjacha tunautia yu nenevirikanya. Nama kulangira mumbere woni kukutire milangu yu kunyumba eye kasanga tusungane ima nano ni mumbere mumbere kavu ndudi nala maki nanga kii Soki osiming we ulinizoishaka upendo ya kuniambia nishavala mzuri na gisi upendo ya mama na mtoto kati ya berso, yani mtoto wakati wanamuikalisha kuplastike ni kusema kuko upendo ya mama na ile plastike na mtoto. Nuni ngoi kangama naritie. Sisi ya balingo. Tika. Zalis.

rapper provinciale. Na malangra na gra frere waye frere Norbert koteologa yehe ekena tuko watutino nari kwa motema echi eshindo mbini ndambi neshitabisha mako tutivetaku na utuwa malangra na harima komera na ewe kasa kwa soko vekayo kwa yende kundiviria sako mosalovi kahore kati na utusha sunganomoche nyamu ngira eche kasa